Ek vrees ek kan nie meer niks doen nie, maar ek gaan nie oor tot daad. Ek vrees die sweye word my opgelê en ek vrees ook om te

Ek het hom ontdek in ons eie volkskat. Hierdie liedjie bestaan baie jare al en almal ken hom. En ek het besef dat hy het nooit versies gekry nie. Hy het altyd net voortbestaan as 'n koor. En toe besluit ek om so 'n paar versies vir die ou dingetjie by te skryf. As julle die woorde ken, julle woorde te ken, kan julle saam sing. Weer 'n keer, ons het lekker saam gesing. Nou kom ons doen dit nog 'n slag.

kroegman deel sy oor, o ja, die kroegman deel sy oor. Amper soos 'n priester wat bekend in sy oor, o ja, die kroegman deel sy oor. Amper soos 'n priester wat bekentenis aanhoor.

voortlip drif net so skepe teen kompots. Julle het nie gedink ek gaan 'n ander rymwoord kry nie. Maar stadig vanaand ook, nee. Toonbank word 'n rots, o ja, die toonbank word 'n rots, waar manne in 'n tou kom sit en kyk wie

Goeiemôre. Dis tyd vir ons oordenking. Die Here jou God is by jou. Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. En hy jubel en hy juig oor jou. Daar was tye in die geskiedenis van die kinders van die Here, sy volk of kerk, toe dit gelyk het of alles tot niet gaan. Dit was asof woede van die Heilige God losgebreek het. Hy het sy ongehoorsame volgelinge oorgegee aan ander om te straf. Toch was daar weer uitkoms. Die Here gee nie alles oor aan die bose magte nie. Hy tree weer op, soos 'n krygsman wat met krag optree om diegene te red wat aan hom behoort. Kyk ons na die volke wat volgens statistiek Christelik behoort te wees, leef hulle nie tot eer van God nie. Losbandigheid neem toe. Vroeë Christene spot nou openlik met God in die Bybelse gesag. Liefdeloosheid heers. Daar is slegs liefde, of nee, daar is selfs liefde vir genot. Uitbuiting van die armes, so kan ons voortgaan. Nie om regter te speel nie, nee, maar uit diepe kommer oor die gebrek aan eer wat God kry. Die profeet Sefiana het die oordeel van God oor sy volk aangekondig. Ellende wag vir Jerusalem, die opstandige, besoedelde stad waar daar soveel verdrukking is. Hy is ongehoorsaam en hy wil hom nie laat teregwys nie. Hy vertrou nie op die Here nie en dien ook nie God nie. Jerusalem die sleutel van sy openbaring van die liefde vir die volk. Daar waar hy in sy tempel vereer behoort te word. Ongehoorsaamheid lei tot ellende. Dit is dit wat wag op die Christelike kerke vandag. Ellende wat God self stuur. Straf hy moedswillige ongehoorsaamheid. Ja, want hy het die reg om te straf. Daar skyn egter nog lig uit God se paleis vir Jerusalem, maar ook bekeerlinge uit ander volke. En daar sal redding wees. Hy behou die mag om te red, want hy voer sy besluite uit. Wanneer die tyd daar is, laat ek julle kom. Maak ek julle by mekaar en gee julle aan julle roem en eer onder al die volke op aarde. Is die tyd wanneer ek julle tot julle lot verander. Julle sal dit met julle eie oë sien. Krygsman wat met groot mag kan optree terwyl van sy eer oor diegene wat sy aangesig soek, is daar vreugde by die Here. Hy jubel uit liefde vir die oorblyfsels van sy volk. Liewe Here, sê vir baie dankie dat ons nog 'n oggend na 'n baie besige week saam met U kan begin. Ons sê dankie Here dat U ons beskerm, dat U altyd terug vir ons kom, dat U 'n regverdige krygsman, 'n redder van die volk, wees tog genadig oor diegene wat steeds U eer soek. Ons erken dat ons wegdwaal, Here. Ons wil ook terugkeer, want by U alleen is daar redding. Amen.

0: Hartelike goeiemôre. Hier op Luister FM 90.6 en ook 89.6. Jou lekker luisterstasie. Baie dankie dat jy ons ekie sit om saam te kuier en lekker dit te geniet. De Leon ongelukkig, die droster is oor see. Maar ons het natuurlik vir Koena hier in die huis. Goeiemôre.
1: Marius, môre môre. Luisteraars, goeiemôre. Dit is weer eens 'n eer om hier te wees. Al staan ek nou in van die bench af vir De Leon. ek sien uit na vandag. Ek dink ons het 'n volgepakte dag wat voorlê vir ons en ek dink daar is min mense wat saam my sal nie saam my sal stem nie. Ek is so excited oor vanmiddag 5:00 dat jy nie myself kan inhou nie.
0: Ja, kyk, ek dink dit is 'n groot ding en ons gaan net met hulle ry daaroor praat. Ellis Park behoort volgepak te wees. Die All Blacks, hulle weet wat vir hulle wag. Rassie het die span gekies volgens my. En jy was 'n ou voor hom, man. Ja. Jy sal maar lekker moet skram. Gaan maar moet skram.
1: Nee, kyk, daar's geen twyfel in my hart dat hy seker gemaak het van sy pak. Ek moet sê, by verre dink ek, as ek moet kyk wie beskikbaar is en so aan, in geheel, in wie herstel het van beserings, ek dink dit is seer sekerlik sy beste span wat hy kon op die veld sit.
0: Man, ek dink so, ek het nogal verwacht dat hy met Pollard gaan, ek is eerlik.
1: Ja.
0: Die safety first, om hy eerste toets in die sakkie te kry.
1: Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Nou dink ek nie meer so nie, ek dink hy gaan vir 4-0.
1: Hy wil gaan vir 4-0.
0: Ja, ons het nog baie sport om oor te praat, as jy kan luister die keel krab bietjie by my kant. Koena is gelukkig hier om die meeste van die praatwerk te doen, maar ek dink is tyd. Laat ons afskop met ons tema liedjies.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Ja, daar het jy dit, Docs & Chops, dis natuurlijk ons themalied.
1: Goeiemorgen allemaal, dis Fanny de Villiers wat praat. Dit is saterdagochtend wat jylle na Marius en De Leon luister op Luister FM, hulle gesels sport, jylle lekker luisterstasie onthou om in te skakel.
0: Ja, daar het jy dit, Fanny de Villiers homself is altyd lekker. Maar kom ons begin met die sport, jy het een baie interessante ene daar, Koena, oor Max Verstappen.
2: Ja,
0: voordat jy begin wil ek vir jou gesê het, toe hy begin sikkel die jaar, het ek gedink hy gaan kwit.
2: Marius, as jy kyk na wat die media sê, hulle was 100% seker van hulle saak, ja. Dat hy gaan klaarmaak. En dit was nogal interessant om te sien, dat hy het besluit om sy kontrak te verleng,
0: ja.
2: Teen een kranige $108 miljoen.
0: Tjoe.
2: Owens?
0: Ek weet nie wat om te sê nie, maar ek moet veel dit sê. Sy kar het vir my een bykie beter geraak.
2: Ja.
0: Aan die eerste 5 Grand Prix, en ek weet, Jesse gaan nou vir my een boodskapie instuur, want hy is baie groot op Formula 1.
2: Ja.
0: Het hy nie goed gelykie. Die kar was starig, ek het geluister, na wat hulle moet om praat in die, terwyl hy in die reis is, baie ongelukkig.
2: Hy het vir my ongemakkelijk voorgekom, ja. Asof dinge nie... Ja. Place is nie.
0: Kyk maar, ons moet eerlijk wees, hy was gewoond in hy kar wat net vir allemaal weggerij het.
2: Ja, hy het net letterlik vir allemaal weggerij.
0: En nou het hy gesikkel.
2: Nee, het gesikkel.
0: Nou, extend hulle sy contract.
2: Wat sal die rede wees?
0: Met of, 100 miljoen.
2: 100 miljoen. Ek bedoel...
0: Ek weet nie wat om te sê nie.
2: Kyk, jy kan nie, soos jy self weet, jy kan nie sekerlik ervaring koop nie, maar... ek dink hy het oor en oor bewys, hy weet hoe om te bestuur. Dit is een feit. Maar hy het vir my baie ongemakkelijk voorgekom, vooral in die eerste 5
0: jaar. Kijk, sy pa Jos Verstappen was self uitstekende.
2: Ja, hy was uitstekende.
0: Voor Formule 1 renjaar.
2: Voor baie jare, ne?
0: Ja, hy het lang gerei.
2: Ja, hy het lang gerei.
0: Ek stem met jou saam, hy is asof hy ongemakkelijk was. Hy was nie gelukkig in die spanning, dis punt nummer 1. Punt nummer 2, die kar het nie perform, soos wat het gemaakt het die 4 jaar, wat hy die wereldkampioen was.
2: Ja.
0: Maar op 100 miljoen jou contact te extend, nadat mense gewet het, of jy gaan quit,
2: ja.
0: Dit wil gedoen wees.
2: Nee, dit wil gedoen wees.
0: Yeah, yes, dit.
2: Ek bedoel, as jy geluister het op die communicatie tussen die span en hom op die radio, hy was ongelukkig. Jy weet, daar was
0: een klomp dinge... ongelukkig.
2: Daar was een klomp dinge wat hom nie... wat die pleis was vir hom, jy weet. Wat hom geplaat. En ek dink as jy op die standaard kom van renjaar, jy begin jou kar te ken soos die palm van jou hand.
0: Absoluut. En ek onthou die een keer dat hy daar gemoun, toe moun hy oor die kar is unstable.
2: Hy is
0: die brieke is hier regie, die kar is hier vinnig genoegie.
2: Ja.
0: Wel kudos vir hom, ek moet vir jou sê. Dan sien ek ook Pogacar, natuurlijk die fietsrijder. Loop voor in die tweede Vuelta.
2: Ja.
0: En hy kan geskiedenis maak.
2: Ver.
0: As hy daar wen.
2: Werkelijk, ne?
0: Dit is uitstekend.
2: Dit is uitstekende nuus.
0: Dan sien ek ook Carlos Alcaraz. Is reg vir die VSA oop. Kyk, hy sikkel met 'n gewrigbesering. En allemaal weet, as het jou rechterhand is...
2: ek wil nou net sê, jy het een bykie van een probleem daar, want het is nie net van afslaan nie. En hy slaan af op sy rechterhand. So, dit sal nogal fenomenaal wees as hy wel op die baan kan gaan.
0: Ja, ek geloof, jy... een Grand Slam is jy een Grand Slam, sonder die groot name nie.
2: Dit is nie, dit voel, weet, afgewater, amper wil ek sê.
0: Jy is 100% recht met die woord, dit voel net,
2: ja, jy het jou topspelers daar nodig, wat natuurlijk motivering gee vir jou jonger spelers,
0: yes.
2: Om dan beter te perform, en dan kry jy een jong persoon van 16, 17, wat hier deur die ranks kom, en die beste kom uit hulle uit, want ek kyk op na die groot name.
0: Yes, kyk, hier so het ek die berig hulle sê Carlos Alcaraz, terug. Die jongspan, ja, die jongspanse tennis superster het op sociale media bevestig dat hy deel van die Grand Slam aksie by die Amerikaanse Open gaan wees. Hy is ook die verdedigende kampioen.
2: Okay.
0: Nadat hy verlede jaar vir Jannik Sinner in 4 stelle in die eindstryd geklop het. Hulle sê, gewrigbesering die 23-jarige speler in geruime tyd langs die baan gehou, en hy is onder meer die Franse Open en Wimbledon misgeloop. Maar dit help nie dat daai twee 'n maand uit mekaar uit is nie.
2: Dit is te naby.
0: Is te naby en is dan kleigrond gras.
2: Ja.
0: Teenoorgestelde surfaces. Hy die besering vroeër van die jaar in die Barcelona Ope opgedoen. Hy het ongemak in sy gewrig ervaar toe hy die bal in die wedstryd teen Otto Wieran oor die net gestuur het. Alhoewel hy aangehou speel het, het latere toetse bewys dat die omvang van die besering baie erger is as wat hulle aanvanklik gedink het.
2: Okay.
0: So Carlos is terug. Ja, omtrent lekker.
2: Jy weet Marius, nou nie dat ek enigszins 'n tennisspeler by daar was nie. Weet ek vir 'n feit daar word altyd baie uiteengesit die verskil tussen om op gras en klei. En jy het jou kampioen op gras wat nie noodwendig weer dieselfde
0: feiere kon die Franse Ope ouens nie Wimbledon wen nie.
2: Hulle kan nie. En Rafael Nadal is een van hulle.
0: Ja, en hy het gesukkel op Wimbledon.
2: Hy het gesukkel op Wimbledon. Net interessante feite om te weet. Ja.
0: Absoluut, ek dink dit is die belangrikste. Dis waarvoor ons nou tyd het. Dit is so 21, maak het amper 22 minute oor 6. Jy kan natuurlik met ons saamgesels 082-333-367 en ek weet dat julle, ek sien dat 'n klomp van julle al saamgesels. Tyd vir 'n bietjie musiek en 'n bietjie asem te skep. Vir ek en Kuna, hier gaan ons. Vierwerke, AB de Villiers, wie sê hy kan net cricket speel?
2: Oh,
0: en Four Jacks en Agile.
3: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: So ek sê in Afrikaans soos 'n springbok. Glen is Lynn, Sir Four Jackson a Jewel, Sir Master Jack. AB de Villiers en Ampie de Pre, wie sê AB kan ek cricket speel?
1: Daar sê, daar sê.
0: Maak jou drome waar en vuurwerk het om vir ons afgeskop met Angel. Dis altyd lekker om saam met jou te kan kuier. Baie dankie. Dat ons dit elke liewe dag, of elke liewe Saterdag, kan doen.
1: Marius, een interessante vraagie. Jy wat self betrokke is by die lekker sport rugby.
0: Mm-hmm.
1: Hoe moet Damien die Islander voel vanoggend?
0: Weet jy...
1: 100 toetse en dan jou 100ste toets teen die All Blacks. Denk jy nie dit moet 'n ongelooflike gevoel wees?
0: Dit moet 'n ongelooflike gevoel wees, punt nummer 1. Punt nummer 2, welverdiend.
1: Definitief.
0: 'n man wat in die begin nie baie, ek het nie baie vatplek in hom gehad.
1: Nee.
0: Hy en Jesse Kriel is besig om te ontwikkel in 'n centerpaar wat skrik vir niks. En ek moet vir jou sê, hy is die 10de Suid-Afrikaanse speler wat 100 toetse
1: ek wou nou net sê,
0: gaan beleef. Ek hoop. Is nou jammer, dit is in Ellis Park en ek sê, ek het niks in Ellis Park.
1: Nee.
0: Maar hy is oorspronkelijk van die Kaap.
1: Hy is.
0: So dit sou nou nog specialer gewees
1: het. As dit volgende naweek was.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Maar 100 toetse is 100 toetse. Jy moet van die regte stofvasie gemaak wees.
1: Ja.
0: Om vast te kan byt, om 100 toetse te
1: speel. 100 toetse te kan speel.
0: 2 wereldbekers gewen. Een van die meest bekroonde rugby spelers wat ons het. Welverdiend.
1: Beslis gesien in my oë as een van ons beste nommer 12s in sy tipe van spel wat hy speel. Maar jy kry verskillende nommer 12s. Ek bedoel ons, as ek sit en terugdink aan 'n kombinasie van Jean de Villiers en Jacques Fourie. Jean was die een wat die gaping gevat het en gepaas.
0: Yes.
1: Damien vat 2-3 manne op hom en dan. Jy weet, so, dis 'n ander tipe manier, maar in sy eie manier, dink ek, is hy 'n top gehalte nommer 12.
0: Dis altyd vir my ironies, Kuna. Hoe so 'n partnership altyd ouens van verskillende provinsies is.
1: Ja.
0: Dis eintlik, moet dit nie so wees nie.
1: Eindelijk nie.
0: Jy praat van Jean de Villiers en Jacques Fourie. Dit was 'n paar wat skrik vir niks.
1: Jy weet, en dan kry jy de Wet Barry en een Marie Joubert. Ek het nou...
0: Precies, en hy 3-3 het in die All Blacks.
1: 3-3
0: het in die All Blacks. Ek onthoud, tel hulle nog so af.
1: En dit was Barry met die breek pas.
0: Yes.
1: En daai was nou weer hulle kombinasie van...
0: Kyk, en hy toe het vir jou raak gedek.
1: Nee, kyk. En dit was ook 'n parelgym kombinasie, as jy mooi terugdink. So, en dan sit jy met Jean de Villiers in daai game op nommer 11, ook 'n parelgym.
0: Almal. En dis kom Springbok rugby so gesond is op die oomblik. Daar is 'n klein bietjie wedywering, maar dit bring die beste uit almal uit. Dan kom ons gesels gou Comrades, volgende jaar.
1: Ja.
0: Is die Comrades ook 100 jaar oud?
1: Ja, dit is waar. Groot geleentheid vir heel wat van ons top atlete wat hom al weet gehardloop het.
0: Absoluut.
1: En ek dink dit sal 'n groot eer wees om te probeer van die ou atlete net teenwoordig te hê, nie noodwendig te hardloop, maar ek bedoel legendariese mense.
0: Almal wat lewe wat gewen het, moet daar wees.
1: Ja.
0: Dis
1: wonderlik. Nee, ek dink is wonderlik. Ja.
0: Hulle sê 'n onafhanklike route of the not. Die bal is beslis aan die rol vir die ikoniese Comrades Marathon, se 100ste verjaarsdagpartytjie in 2027. En met belangstelling wat die hoogte inskiet, het die Comrades Vereniging bevestig dat 28,000 op die 13de Junie die pad sal kan aandurf.
1: Jo, ongelooflik.
0: Dit is crazy.
1: Huh?
0: Daar is met deeglike omweging om die inskryf tydperk na 28,000 te verhoog en die besluit word ook deur die uitgebreide operasionele beplanning ondersteun, het Sue Forge, die wedloopdirekteur, gesê. Ja, dit sal baie lekker wees om soveel as moontlik. Jesus, hierdie berig is baie sleg geskryf. Ek lees hom nou net so uit Marula Media.
1: Ja.
0: Om soveel as moontlik drawers die geskiedkundige EOV-vieringe te laat geniet. Tog bly die veiligheid van die deelnemers, die vrywilligers en die toeskouers.
1: Beslis.
0: Die Comrades Marathon Assosiasie se hoofprioriteit. Volgens Forge word hard agter die skerms met die gasheer munisipaliteite en owerhede gewerk om die belangrike operasionele faktore soos verkeerbestuur en toeskouerbeheer te versterk. Sodoende wil ons hê dat al die deelnemers veilig geakkommodeer word en dat die hoë standaarde van die Comrades Marathon gehandhaaf word.
1: Beslis.
0: Sy sê verder, die vorige deelnemer rekord vir die afwedloop is in 2025 opgestel toe 24,172 deelnemers voor die stadsaal in Pietermaritzburg aangetree het. Daardie jaar se eindpunt was in die omgewing van die Moses Mabhida Stadion. Maar volgende jaar skuif die wind lint breek oomlik terug na Kings Park. Die wedloop sal ongeveer 91 kilos is, wat 6 kilos verder is as die jaar.
1: Yes, like it. Okay.
0: Amptelike afstand sal bevestig word sodra die roete na afloop van die padwerke formeel gemeet kan word. Dit sal ook moontlik tot 'n verkorting van verskeie dele van die roete lei. Goeie nuus is dat Kings Park se terrein vir aansienlik meer eindpunt spasie sorg. 'n Verandering wat 'n veiliger en 'n lekkerder ervaring kan sorg.
1: Sien uit daarna.
0: Ja, ek moet weer sê, ek persoonlik sal dit nou nie wil doen nie.
1: Nee.
0: Ek ken 'n hele klomp manne wat Comrades mal is.
1: Ja.
0: En good to you.
1: Ja, nee.
0: Ongelukkig nou net nie vir my nie, maar dit is hoe dit is.
1: Dit is, maar dit is geskiedkundig.
0: Amper 20 voor 7. Baie dankie dat jy vir ons ingeskryf het. Kom ons lees 'n paar van julle boodskappe, want verlede week het ek bietjie pak slag gekry omdat ons van die goed nie by uitgekom het hier. Rian het vroeg vir ons 'n baie mooi boodskap ingestuur. Maar chips is in die huis. En sy sê goeie gedagte vir die dag. Wanneer die hand van die Here op jou lewe is, kan niemand jou keer om geseën te wees nie. Mooiste dag vir jou.
1: Pragtig.
0: Oom Nick, ek bly net om die draai al by my. Hy sê, môre Marius, my ou radiovriend en buurman om die draai. Ek sê so lank dankie vir die woord en die gebed wat jy so getrou elke Saterdagoggend vir ons bring. En al die opwindende sportgebeure hier op die sport en die ontbyt. Neem aan, jy sit reg agter die mikrofoon opgecharge en reg vir die groot Springbok Oblix se geveg later. Anyway, mooi dag en lekker naweek vir jou. Groete van hom Nick. Ja, hom Nick bly net so om die draai van my Kuna.
1: Ja,
0: so ek reis hom baie verby hom en sê net môre.
1: Ag, selfs 'n bietjie. Môre om Nick.
0: Môre Marius en De Leon, hè. Berta, De Leon, hy dros op die oomblik, maar dis fyn. Dis nou Kuna en ek vandag. Baie dankie vir die woord en die gebed. Geniet julle Saterdag. Franco Boyens, hy sê goeiemôre Marius, dankie vir die woord en die gebed. Gehoor jy was siek en hoop jy voel al beter. Dankie dat jy kon opstaan in die sportprogram vir ons aanbied. Go Bokke, groete Franco en veilig wees. Franco, duisende dankies. Gert van der Merwe sê, dankie vir die woord en die gebed. Frida sê ook môre. Kobus vanuit Dag. Hy sê môre Marius en Kuna. Te dankbaar om te kan inskakel na 3 dae sonder krag. Ai, tog.
1: Ai, genade.
0: Lekker naweek vir julle. Dankie aan Tonet vir my koffie, lief vir jou. Môre Koela, Johan en Fossie. Lekker naweek vir julle ook, sê Kobus vanuit Nag. Kobus, ja, dis nou ongelukkig. Ek weet
1: ja,
0: hy.
1: Kobus.
0: Ja. Môre luister FM, kan julle asseblief Till the Neon's Gone van Jos Marenda speel, sê Sonet gous. Sonet, ek gaan nou kyk of hy beskikbaar is. Hy kom definitief.
1: Môre Sonet.
0: Dan, love die bokke. Het die laaste game gekyk in die All Blacks in 1995 World Cup. My redeman was so kwaad, want ek het vir die bokke geskreeu. Hy was Italiaans en het vir die All Blacks geskreeu.
1: Hey.
0: En toe ons wen, ek het hom nog nooit so kwaad gesien nie. Prys die Here, vandag is ek 'n boer en 'n bok. Dat ek net sien. Ons glo 100% in die bokke, bring die beker. Hy is toe, sê Jennifer vir ons. Rian, hey, hier gaan ons.
2: Môre luister FM, môre De Leon, môre Marius.
0: Môre.
2: Baie dankie vir die woord en die gebed. Ons waardeer dit, die sport vir die week. Dis lekker om elke Saterdagoggend na julle stemme te luister en dat julle vir ons die woord bring in die gebed en dan ook die sport. Ons waardeer dit opreg. Baie dankie vir al julle opoffering. Ja, en dan gaan ons nou terugkom na die wedstryd van gisteraand. Waar die Bulle en die Stormers op Loftus gespeel het. al wat ek kan sê is, yes, let's go, Stormers! Dan is nou jammerte dat al die Bulle nou in die bokspan is, dat die Bulle nou moes verloor gestraan. Maar vanavond skree ons maar vir die bokke dan. Lekker dag, boys. Cheers.
0: Dank
2: je. Let's go, boys.
0: Lekker, Rian.
1: Môre, Rian.
0: Hy's a, soos ek kan hoor, a baie passionate Stormers supporter. Laaste een van nou, JC, ek het gewag vir die ene. Hier gaan ons.
3: Goeiemôre, Marius. Môre, Kuna. Dit is JC Blue Bull Springbok Ferreira hier so vanoggend. Maar ons gaan nie vanoggend bietjie praat oor die bulle nie. Ons los dit maar vir 'n ander geleentheid. Ja, nee manne. Weer saterdag. Dankie vir julle tyd soos altyd. Dankie vir julle opofferinge. As jy by die werk instap, as jy radio dadelik aan. Geniet dit. Want ja, nee, kyk, ons is maar sportsmense. Hulle kan maar sê wat hulle wil. Maar ja, om aan te vat daar by die Formule 1 waar hulle nou gepraat het. Ek dink almal is geskok om te hoor wat Max het weet wie sy kontrak hernie.
1: Ja.
3: Maar ek dink die mees geskokste een en die blyste een van almal is seker met George Russell. Ja. Ek dink hy is baie verlig. Hy het eintlik pole gekry vir vandag se sprintrace. So miskien is hy nerves kalmeer, maar ons gaan sien. Zijn vir hierdie naweek. Ek dink het gaan weer interessant wees, goed om weer Formule 1 terug te hê. Maar dan natuurlijk die grote springbokke teen New Zealand. Yes, al kom die hoendervleis hier, al krul die tone weer sommer hier binnen die safeties. Kan nie waag hier, ons, joh. Ek het laatst keer al gesê, ek dink sommer, ek is sommer lus en maak weer die workshop toe. Gaan huis toe, slaap en sê die vrou sy my wakker maak net so voor, so by 4 uur.
1: By 4 uur.
3: Want ek gaan my goed ek aan recht krijg vir die game. Ek dink Rassie het een sterk span gekies. Ek dink die springwolke gaan die opleks aanvat fysies voor. Want uit die 3 wedstryde uit, dink ek hier in Nieu-Seeland het die mense baie impress met hulle voorspelers, die vanaam in die skrams. Agterlyn as hulle begin hardloop is baie gevaarlik, maar ons kan ook hier die drie provinciale spanne se defense vergelyk met die bokke se defense. Ja, alhoewel die Stormers het uitstekend defend. Maar dis reg ons. Ons sien uit daarna, wil nie te veel praat, jy wil daarmee aan die man ook een kans gee. Geniet julle program, dankie weer vir alles. En as julle rij, wees veilig. En geniet het, ja, en dan gesels ons weer.
0: Ja, daar het jy dit. JC altyd, dis ook om, ek het gewag vir sy om te kom, want hy is een Formule 1 man, en ja. Heel baie daarvan. En, ja, kom ons kyk, ek het nie eens geweet, as een sprintrace vandag. Ja, maar ek was
1: maar daar was wel ander interessante interessante nuus vroeër hierdie week, Marius. Geskiedenis is gemaak met die eerste toets tussen Bangladesh en Australië, waar Bangladesh omgevat het met 9 paaltjies.
0: In Australië?
1: Binnen in Australië.
0: En hulle het redelijk makkelijk gewen. Ek moet sê, ek het eindelijk skoon vergeet daarvan, hulle kolwerk, hulle het gelijk of hulle in Australië bly.
1: Dit is vir hulle, dit was tweede natuur.
0: Ja.
1: En onthou, hulle kolfplaai in Bangladesh is soos 'n grondpad. Ek bedoel, hulle
0: is nie sandpad, die kwaliteit.
1: Ja, is die kwaliteit wat...
0: Een rol, een bounce oor jou kop, het maak jy saakie. Jy is correct. Daai was die terugblik wat skrik vir niks. Hulle het vir Australië pak slaag gegee. Ek dink die Aussies gaan uitkom vir hy tweede toets agressief verby.
1: Wel, ek het nou vinnig gekyk hoewel JC gepraat het. Die tweede toets het afgeskop vandag. En nou wees jy nou die game van cricket, ne? Bangladesh het die lood gewen, eerste gekolf, allemaal uit vir 64. En Australië is 50 vir 3, na 10 overs.
0: Ek hoor jou, en jy is reg.
1: Ja.
0: Dit is nou maar hoe cricket is, jy is net so goed, soos jou laaste loopies.
1: Daar is hy.
0: 64 allemaal uit.
1: Ja.
0: Oké, okay, so hier is een 3-daad toets.
1: Hier is een 3-daad toets.
0: 3-daad toets, ek kan jou garantie. Stel dat ons muziek maak, is so 14 minuten voor 7. Die tyd vlieg by ons voorbij. Ek het vir jou gelei, Abel Kramsel, Jean Boucher en een bykie van Ebba, van een laas.
4: Luister FM.

0: Jo, amper het ek het verloor. Maar nou soos daarom terug Koena, amper. Dit was amper.
1: Nee, dit was amper. Dit was amper.
0: Was baie
1: amper.
0: Maar nou ja, ons het dit gemaak.
1: Goeie recovery.
0: Ja, ek moet sê, Koena, kom ons praat gou vinnig oor die sport vir vandag. Ons het tot ons verbasing gehoor dat Pearson en Brandwag speel vandag.
1: Marius, ek moet jou eerlik wees, dit ek het dit nie opgetel nie. Ek is eerlik, ek was onder die indruk dat die interskole se laat die game van verlede naweek wat ons nog gaan bykom, jy weet, die laaste gaan wees. So ek is nogal
0: heeltemal verbaas, maar veilig ry aan die manne, as julle op pad is, want ek hoor ons net bal en ons alles.
1: Ja.
0: En kom ons praat nog 'n bietjie saam met julle hierso by julle boodskappe. Gert Louse, goeiemôre. Rus het 'n baie goeie span gekies. Ek dink dit was vir hom moeilik om te kies, want hy kan ook maklik vir Thomas de Tooy gekies het, bo Zachary Potten, Ambrose Papier of Krappie in die plek van Kobus. Reinag, Cameron Hannekom in die plek van Marco van Staden. Ruben van Heerden bo Franco Mostert in die plek of Franco Mostert in die plek van Kobus Wiese. Andre in die plek van Sasha of Lebok. En hy sê sommer so met laggesig is geen plek vir Willie Leroux nie. Geen kommentaar ook
1: vir daai hier nie.
0: Ek dink is tyd dat ek gou vir jou die nuus bring. Maar ek moet hom net gesoek. Ja, kyk, dis altyd lekker om saam met julle te kan kuier, maar dankie vir die voorreg en die eer om dit altyd te kan doen. Ek het natuurlik moet ons gou vir jou die nuus bring en ek gaan dit sommer nou vir jou doen.
2: Luister en nuus.
0: In hierdie bulletin, Dina Governor onder hulle opname by die Landelike Kommissie van beweerde druk om Nkwanazi te impliseer. Die ontwikkelde El Nino kan moontlik die sterkste ooit in mense jeugenis wees. En rugby, die All Blacks is statisties die gunstelinge vir vandag se toets teen die Bokke op Ellis Park. Ek weet daarom nou nie so mooi van daai nie. Goeiemôre, ek is Maurice van der Walt en hierdie is jou 7 uur nuus. Officier van die Valke in KwaZulu-Natal, Dina Govender, het 'n klankopname by die Landelike Kommissie gespeel wat volgens hom pogings was om hom te dwing om die provinsiale polisiekommissaris in Slantla Makwanazi te betrek. Govender beweer dat Mavuso Ntandane, 'n medewerker van die geskorste minister van polisie Senzo Mchunu, het hom met arrestasie en langtronkstraf gedreig as hy nie sou saamwerk nie. Hy sê hy is as 'n pion gebruik om die saak teen Nkwanazi te bou.
3: Everyone know you are doing good job in KZN.
4: So unfair what they're doing to me.
3: It's unfair because this case is 172. Each case is life sentence. Each case gonna make you suffer.
4: But who's doing it, Baba? I know it's coming from McGrath. So who else?
3: It's the big people, business people, politicians, drug dealers.
4: But they're after Nkwanazi. Why are they fighting with me? I never do nothing.
0: Stom geslaan.
1: Omtrent.
0: Dina Governor van die Valke in KwaZulu-Natal het beweringe ontken dat lede van die teenbende eenheid verantwoordelik was vir die dood van die taxibaas en die insleepdienssakeman Bevan Loftus en vier ander by 'n woonstel in Morningside in Durban. Governor het voor die Landelike Kommissie gesê sy span was buite die woonstel toe die taktiese polisie eenheid ingegaan het. Die woonstelbewoners het op die taktiese beamptes begin skiet wat teruggevuur het.
5: I do not accept for one moment that Bevan feared for his life in consequence of his conduct involving the members of the police. No such report had been brought to my attention. Even though I am the provincial commander, investigation to such complaints would then have to be taken to cause in which I was not directly involved.
0: Die rand het gister tot onder R16 teenoor die dollar versterk, sy sterkste vlak sedert die begin van die Iran-oorlog. Die geldeenheid is aangevuur deur 'n swakker Amerikaanse dollar en verdere winste in die goudprys. Reuters sê die dollar het in vroeë handel teen ongeveer R16.05 verhandel, terwyl News24 berig het dat het vir 'n rukkie onder R16 verhandel het. Die Amerikaanse geldeenheid het onder druk gekom nadat die Amerikaanse tesorie planne aangekondig het om langtermyn staatseffekte te koop. Goud is ook op pad na derde agtereenvolgende weeklikse wins. Die Britse weerkantoor sê die ontwikkelende El Nino weerpatroon is die sterkste ooit in mensejeugenis. Voorspellings dui daarop dat die see oppervlaktemperatuur in die Stille Oseaan later vanjaar met meer as 3 grade bo die gemiddelde kan styg. El Nino kan weerpatrone wêreldwyd ontwrig en 'n risiko vir droogte, swaar reën en uiterste temperature verhoog, met moontlike ernstige nagevolge vir landbou. Suid-Afrika is onder die streek wat droër toestande tydens die El Nino gebeurtenisse kan ervaar in 2027, wat heel waarskynlik die warmste jaar ooit sal wees.
1: Sure. Okay.
0: Dan rugby nuus. Die verdedigende kampioen Griquas het gisterande tuis Karibeker eindstryd verseker. Halfwenstryd, ek vra om verskoning. Danksy 'n oortuigende oorwinning van 38-14 teenoor die Pumas in die Mbombela stadion. Griquas was rustig met 17-3 voor en het in die tweede helfte oorheers met 5-3 teenoor die Pumas 2. Zain Bester het 2 keer gedruk met die Griquas wat hulle plek bo aan die punteleer versterk het. Die Stormers is steeds in die wedloop na hulle oorwinning van 50-26 teen die Bulle 15 op Loftus in Pretoria. Die Kaapenaars was met rustyd 33-7 voor en het 7-3 teenoor die Bulle se 4 gedruk. En dan ten slotte, volgens statistiek is die All Blacks vanmiddag die gunstelinge in die eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park. Alhoewel die wêreldkampioene die onlangse wedstryde oorheers het, Nieu-Seeland het 63 van hulle vorige 110 wedstryde gewen en 4 was gelykop. Die Bokke het 5 van hulle laaste 6 wedstryde gewen, insluitende die 2023 Wêreldbeker. In 2024 het die twee spanne die laaste keer op hulle park ontmoet, het die Bokke met 31-27 gewen. Nadat hulle die All Blacks in 1995 se Wêreldbekerstryd op dieselfde veld geklop het. Statistieke tel nie baie nie.
1: Nee.
0: Dis einde van die nuus vir hierdie uur. Bly ingeskakel vir meer nuus. Ek hoop jy is wakker, want ek is wakker. Ek hoop buurman is wakker.
1: En ons hoop buurman is wakker.
0: Ons hoop net buurman het hierdie honde losgelaat hier.

0: Ja, ek het 'n foutjie gemaak daar. Ek het gedink is dieselfde liedjie wat gaan oorspeel, maar dit sou nie gewees het nie.
1: Dit sou nie gewees het, dit sou nie gewerk het nie.
0: Ja.
1: Ja. Daar is soos ons nou al gesê het, jy weet meer as 750,000 luisteraars in wat na Luister FM luister. En ek wil graag vanoggend 'n spesiale shout-out doen vir 'n spesiale dame daar vir al die pad van Brackenfell in die Kaap. Ja. Ilana Ligransie, jy moet 'n stunning dag hê. Dankie dat jy elke Saterdag luister. En die volgende liedjie is spesiaal vir jou, jy moet hom geniet. Moet net nie te veel op en af spring en dans daar nie, in die by die skool se klerewinkel nie. Maar geniet hom, né? Nee.

0: Ja, ek dink ook Suid-Afrika het baie talent. Hierdie ene, Koue Hande van John Boucher, wat een lekker liekie.
1: Prachtig.
0: Dis nou tyd vir die boere muziek, so gryp vir mama, gryp vir papa, die bierman, die biervrou, die hond, die kat, die mop, die besem. Dit maak hier regtig saakie. Skoffel, die gaan ons skoffel, hier gaat ons. Luister FM.

0: Oh, wat die wolke swewe, sê Bonnie van Dijk vir ons. André van der Venter, Sommernet en Elf Wiggle. Se draai, Bobby Jan. Ek sien hier so sê iemand vir my. Nee, wacht, kom ons lees hier so. Laat ons hoor. My ouma John. Hy sê, my oor manne, ek het gister vir Lisa een boodskap gestuur met kantlijn klets. Ek gaan saterdag my bygeloof te rust te lê en die eerste keer in 2 jaar Springbok rugby kyk. Bier is al in die yskas, biltong gekerf, genoeg paraffien vir die televisie gekoop. My telling voorspelling. Bokke 25, Oblek 17. Nou weet ek nie of dit die regte ding is om te doen nie. My familie wil my nou onterf as die bokke verloor. Wat dink julle moet ek doen? John, die bokke in die afgelope 2 jaar allemaal plat gevee. Miskien moet jy nie kyk vandag.
1: Miskien nie.
0: Ek dink dis die beste. Wat dink jy, Koena?
1: Nee, wat, ek dink, ek stem 100% saam met jou. Ek dink ons is in 'n posisie waar bitter min ander spanne is. Bevoorreg met diepte, met krag. En natuurlik 'n spanbestuur en afrigtingspan wat skrik vir niks.
0: Ja, absoluut. Ek kan nie met meer saamstem nie. Ons is net op 'n baie goeie plek op die oomblik. Wen of verloor, dit maak nie regtig saak nie.
1: Nee, ons
0: bou na 2027.
1: Ons bou na 2027. Ek is positief daaroor.
0: Dan Loretta, goeiemôre girl. Sy sê môre Marius en Kie. Doopie sê goeiemôre man, dit is Doopie van Showit. Dan Loretta, goeiemôre girl. Sy sê môre Marius en Kie. Doopie sê goeiemôre man, dit is Doopie van Showit. Geseënde naweek vir

0: telling gaan wees, bokke 21, Oblex 20.
1: Sjoe.
0: Is nogal een goeie telling. En drie geel kaarte, oh nee, wacht.
1: Oké, okay. Ons wil nou
0: nie net wissel, nee man, los hy kaarte story. Dit laat hom maar net in tale praat. Ad sê vir ons goeiemorgen, Raymond, jo, ek het nie eens meer geweet of die man hierdie program volg, hoor.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen, Marius, dank als geself, en Poenap.
0: Baie dank.
2: En ek kyk, ek het nog eens Ransrapie gekyk, ek hoor hy stom, maar hy speel vir eenheid, nege kind speel wel goeie kind, so hy moet maar nie baie praat nie. Ek het persoonlik die Leeuws app, ek is nou maar Leeuw, maar ek het persoonlik in Leeuws Sharks kan baie geniet, baie competeer en baie na by mekaar. Dis hoe ek rugby, hou van rugby. Maar ons weet natuurlijk, the biggest rivalry skop vanavond af. Kijk, ek het nou so pas met vrou by die werk gelaai, afgelaai en ek wou gesê, ek kom maar nie vanavond af voor hy die moet klaar sê. Dis hoe ernstig ek is oor die bokte vandag. Nee, kijk, ek dink dit is... gaan baie tawee een wees en soos ek luister aan na Victor Macbeal, sy sister, sy dochter trouw vandag. Nee, kijk, soeits gaan nie eerst tussen my en my rugby kom nie.
0: Joh,
2: maar
0: joh.
2: Maar my opinie. Maar jy moet een lieflike sport naweek hee, veilig gered, huis toe, geniet om, Raymond Pavling.
0: Raymond, duizende dankies. Dankie dat jy weer bekend geskakel het, ek waardeer het oprecht. Dan natuurlijk het ek nog een boodskap gekry. Gooi meel, sê Jennifer vir ons. Dit is natuurlijk vir hy boere muziek. Adele Slabbert, hey Adele, hoe gaat het met jou? Lekker muziek, dankie. En sy sê, morgen man, lekker koud hier op Lombardini. Groet Adele. Dan Heather, my ons koolmaat, sê sy die volgende.
3: Morgen, Marius. Morgen, Sona.
1: Morgen.
3: Ook is een wonderlijke dag vandag. Ja nee, dit gaan maar... een game en een half wees, geloof ek. Maar nou ja, ons sien uit naar die 5-4se kant. Dankie ook vir awesome muziek wat julle nou net gespeel het. Nee, kijk, Eva bring daar een paar jare terug sy muziek saam. En nou ja, ek en sy probeer rechtmaak vir werk. Sy moet huis toe gaan vanmore. Maar ek sê vir jou, dis een meerige danserij op die bed as waar hy enig iets anders te aangaan. Julle moet een awesome dag en baie dankie vir die mooie woord en gebed vir oogend op weer, Marius. Alles wat mooi is vir julle vir die dag. En ja, nee, ons hou maar die bokke boe vandag. Ons kyk maar wat skit. Maar ek geloof en bid en vertrou, ons gaan deurkom. Mooie dag vir julle en veilig wees.
0: Asse, dankie, Heather. Ons waardeer hy oprecht en ons hoop dat jy is recht met die voorspelling. Ons glo so. Ons gaan nou met Dillery praat. Dit is so 29 minuten voor 8. Tannie Linette sê die volgende.
4: Morgen Marius, wees asjeblief my vriendin Linette Meiberg. Baie geluk met haar verjaardag vandag. Ek wens vir haar Gods rijkste seën met alles wat goed en mooi is. En mag sy rijklik geseën en gespaar word van nog baie nieuwe levensjare. Mag alle wilse drome en wense vandag vir haar word en elke dag daarna. Lekker vir jou, Dolaikie, ek is baie lief vir jou.
0: Daar sê Tannie Linette, duisende dankies vir die ene en ek hoop dat alles, die ander Linette vir jou baie lekker. Dis altyd lekker om sulke boodskappe te kry en seker te maak dat ons dit speel natuurlijk. Dan het Liesel vir my boodskap ingestuur. Sy sê, morgen man, bierman is wakker en aan die dans.
1: Daar sy.
0: Die honde dans saam vir oggend.
1: Hey.
0: Ons mis ons ander bierman wat oor see is. Dan speel asjeblief Little Arrow van Leepy Lee, vra maar chips. Ek gaan nou kyk of hy beskikbaar is. Genre het ons een boodskap hier ingestuur en gesê, morgen man, shout-out vir die 107, Sunridge manne.
1: Daar sy.
0: Julle het great gespeeld in Newton Park donderdag. Woensdag pak ons weer Summerwood. Let's go, boys.
1: Daar sy.
0: Ek toch die school sport voorbij.
1: Nee, ek het echt gedink die school en ek het klaargemaak vir die naam, maar die lighties wil nog speel.
0: Dan Jack Ferreira, hy sê, Kuna, toonkrul lekker.
1: Dankie, Jack.
0: Blondie sê net morgen. Annemarie sê, morgen jylle, moet nou net lekker dans van Anna-Marie. Ja, nee, Anna, dankie. Dit is altyd lekker om van jylle boodskappe te kry. Teens, ek het nog twee oor, dan sit jou weer. Teens, sê morgen, Marius en Kuna, just a quick question. Why was it that worldwide, the 5-day cricket tests, don't last 5 days? is uitstekende vraag.
1: Baie, baie goeie vraag.
0: Sometimes as early as 2 or 3 days. Is it the pitches? Can't be the players because the past players were better

0: players than the current players.
1: Wel, Marius, kom ons hou gou vas net daar. Yeah. En ek wil dit nou opbring. En is 'n waardevolle punt wat hy opbring daar. Die eerste toets was daar oor die 500 lopies aangeteken.
0: Yes.
1: Die tweede toets spring vanoggend weg en Bangladesh is uit vir 64. Mm. En Australië was na 10 balbeerte was hulle klaar 50 vir die verlies van 3 paaltjies.
0: Ja, so dit is
1: so jy nou sê 14, nou weer
0: 14 paaltjies
1: op 14 een dag. Op een dag, een oggend.
0: 13.
1: Dit is 'n waardevolle punt wat hy daar noem.
0: Nee, kyk,
1: dis nie kan nie die spelers wees nie, absoluut. Want wat het nou verskil van verlede naweek? Dis dieselfde.
0: Joe is 100% reg.
1: Ja, yeah, well done.
0: Ek onthou eendag toe het ek hierso in die baai kaartjies gehad vir die eerste day night toets. Toe bou ons in Babbe in 2 dae uit.
1: Exactly.
0: Ek bedoel, vir die ander 3 dae.
1: Wat van die ander 3 dae?
0: Daar's 'n punt wat ek gaan vir jou 'n bietjie huiswerk gee die week.
1: Okay.
0: Ek gaan jou 'n bietjie huiswerk gee. Nou dat ek onthou net van die drop-in pitches.
1: Die drop-in pitches.
0: My ou ma Derek natuurlik, hy vra vir my vir 'n liedjie vir Ewe Bokke. Ons gaan nou kyk of ons hom in die hande kan kry. Wilna, laaste een. Sy sê goeiemôre julle twee. Ons hou styf duime vas vir die Bokke. Ons wil dit geen ander manier hê nie.
1: Kyk Marius, ek dink die mense is so opgewonde en excited. Ek dink nie ons gaan tot rus toe kom tot baie laat vanaand nie. Van my kant af gou vinnig enetjie, jy weet wat, en ek weet ons gaan net nou meer in detail daaraan raak. Maar vir Griekwas om die Pumas op hulle tuisveld in Mpumalanga te klop wil gedoen word, hoor.
0: Jy gaan nie Mombela toe. Weet jy hulle ry altyd te sê ding, dan sê hierdie
1: jy weet Griekwas, Griekwas,
0: Mombela,
1: Boland.
0: Jy gaan nie so
1: toe gaan Wellington toe in die Boland om te gaan maak en breek soos jy wil nie. En ek bedoel, Griekwas gaan vat Jimmy Stonehouse se spelers op hulle eie veld.
0: En gee hulle 'n pak sla.
1: 38-14.
0: Dis 'n pak sla. Sure.
1: Maar Delery het so mooi uitgewys al vir ons dat is dit soos om in Kimberley te gaan speel.
0: Absoluut, jy moet nog.
1: Jy wil nie daar gaan speel nie.
0: En nou het hulle 'n half eindstryd vir die Curriebeker verseker.
1: Definitief.
0: Ek dink dit is tyd dat ons terug gaan in die tyd. Guy Korsten, Sonny Harold en natuurlik Curriebeker se kamp.

0: Baie boer waar, ek hoop dat het julle bykie teruggevat in tyd, natuurlijk. Ons het afgeskop met Guy Korstens al goeie baie natuurlijk. Jy sê, is een van jou ma's of ginsling?
1: Man, my oorlede ma was nou vir jou een groot Guy Korstens aanhanger, yes. fan. En ja, dit is, as ek moet terugdink, een liedjie wat dadelijk in my opkom is Liefling. En yes. ek bedoel, daar is net een persoon wat hom kan en kon sing. En dis Guy Korstens.
0: Absoluut.
1: En natuurlijk, as hy en Rina Hugo saam was, was dit...
0: Nog beter.
1: Dis twee stemme wat in mekaar kom, wat net unbelievable is.
0: Ja. Kom, ons praat gauw 'n bietjie tennis.
1: Jo.
0: Kyrgios, skuldig bevind aan gebruik van kokaine. Ek sien, hy 3 maande skorsing op die lyf geloop.
1: Hy kan gelukkig
0: kies. Dit is recreational. Dit is die anaboliese steroïde nie. Hy het homself nou verwyder van die tennis ding is af om 'n bietjie agter homself te kyk. Vir my, daar's te veel kontroversie
1: ja.
0: rondom hom. En ek hou nie daarvan nie.
1: Marius, hy kan eintlik in my opinie baie gelukkig wees, dis 3 maande.
0: Ek stem met jou saam.
1: Ek dink die feit dat hy aan dit enigszins gebruik het, never mind as jy dit wil klassificeer, die feit dat hy het gebruik het, hy pas nie vir my dan
0: ja, weet
1: in, by die kultuur en by die spelers en so nie. Dis maar net een opinie.
0: Nee, jou opinie is 100% reg, want ek, hy is een Australianer. Australianer is een sportmal.
1: Hulle is.
0: Hoeveel jongkinders kyk jy op na my? En allemaal lees korant. Allemaal is op sociale media.
1: Dis oorals op sociale media. So,
0: net nie goed genoeg vir een van die wereldse beter spelers. Hy was 11de in die wereld, was die beste, of 13, ek kan nie lekker onthou nie.
1: Ja.
0: But this is not on.
1: Nee. Dit is net nie aan nie.
0: Dit bring ons terug na die story van Asanati, dit bring ons terug na die story van Kai Pret.
1: Ek gaan teruggaan op die Marius, en ek is baie ernstig as ek vir jou sê, dat... maak nie saak hoe jy daarna kyk of hoe jy dit jy dit gebruik om getoets te kan word positief vir iets het jy het gebruik die vraag is waar kry jy dit, hoekom en wat is die intentie daarvan wat is die rede
0: daarmee stem ek saam
1: jy het die hele toekomst wat vir jou voorlê jou nationale
0: genoeg geld
1: die nationale africhter het jou al klaar raak gesien deur jou in te bring in sekere van die kampe. Wat is die rede? Hoekom? Wat kan die rede wees dat jy enigszins so iets moet doen? En dink jy gaan actually daarmee wegkom?
0: Nee, jy gaan nie.
1: Jy gaan nie daarmee wegkom, nie, Marius.
0: Is soos om vuil te speel in een rugby wedstryd met 36 kameras om die veld?
1: Ek bedoel, jare terug in ons tyd kon jy nog een skelm houtjie hier en daar inkry by die ref aan die kant toe kyk. Maar nou so daar is dit is net nie meer moontlik.
0: Dis waar waar rugby daaruit gegaan het.
1: Ek bedoel, ons het hard getackled, ons het hard gevat en ek dink ons spelers sou seker in daai tyd met vandagse reels seker 'n rooi kaart elke game gekry.
0: Wow, meer as een as jy my opinie
1: vra.
0: Charles sê vir ons, die Springbokke 27 en die All Blacks 13. Dit klink nou een goeie telling.
1: Charles, jy begin al hoe meer te klink soos wat ek dink dalk net mooi, baie, baie naby is. Ek moet eerlik wees. Maar jy weet, die ding met Springbok rugby en met die All Blacks, dis nie net verniet die greatest rivalry nie, maar jy weet, hy is bekend vir 1.2.6.
0: Wel, die bokke is so liever aan 1. wen, hè?
1: Ja,
0: ek so, en jy is nou nie baie lief al voor hier,
1: nee.
0: Vir verskeie redes, maar
1: ja.
0: Dis nou maar hoe dit is. Ek sien nie so, Anton, hy sê ook, hulle is in die huis. Goeiemorgen, Marius en Koena. Ons is in die kombuis, lekker. Dalk Eye of the Tiger, van Survivor vir die Springbokke, in die opbou, asseblief. Telling, 38-16 vir die bokke.
1: Ek hou van die telling en ek hou van sy keuse van musiek en as ons hom kan indruk, Marius, sal
0: ja, nee, ek het hom klaar ingedruk, maar nie waar hy nie.
1: Ja, sy.
0: Morgen, luister even, my bokke gaan wen 28-18. Gaan die score wees, gaan die tawe game wees, sê Essie vir ons. Essie, hierso is omtrent die telling wat ek ook in gedagte het.
1: Ja.
0: Hier is, ja. Intendeel, op my soepebroe het ek gesê, bokke met 10, is hy 100% reg.
1: Ja, nee, ek sê vir jou, daai is baie, baie naby, definitief.
0: Dan Quintus, hy sê net goeiemôre, moenie bekommer nie. Jy is genoeg net soos jy is. Sterk koffie het meer karakter as 'n slap aftreksel. Glimlag vandag en lewe voluit. Dis omtrent die regte ding.
1: Dit is hoe jy dit moet sien. Ek hou van die koffiedeel natuurlik.
0: Ja, natuurlik. Is 8 minute voor. Ag, Eye of the Tiger en Demi Limoor, vat ons nuus toe.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is,
4: man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Spiritkoop.
0: Hey, jy wat nou luister, as jy lus het wel lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok volg. Soek net @live. Nee, @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hoop op pret kry, wat jy nergens anders te gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer van jou vriende saam. Augustus maand, dit is vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsakprojek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met die nodige toiletwaarde vir vroue in nood. Aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone & Warmer, Daniels Eston Energy en Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers in Jeffreys Bay.
5: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Leicester FM.
1: In hierdie bulletin, Dina Governor onthul vuurwapens, dwelms en kontant is in die Morningside woonstel gevind. Een indrukwekkende groep voormalige sterre hanteer die uitsending van die eerste toets in die rugby's Greatest Rivalry reeks en Gandhi se handgeskrewe notas oor sy lewe word vir 28 miljoen rand op 'n Indiese veiling verkoop. Goeiemôre, ek is Marius van der Walt. Hier is jou 8 uur nuus. Dina Governor van die Valke in KwaZulu-Natal het aan die Madlandla Kommissie gesê dat vuurwapens, dwelms, ammunisie en byna 400.000 rand in kontant herwin is in die Morningside woonstel waar die taxibaas Bevan Loftus en vier anders in 'n klopjag op 1 April 2023 dood is. Governor sê 197 rondes ammunisie, 'n R5 geweer en 2 AK-47s en 4 pistole is teruggevind met een vuurwapen wat ballisties verbind is met 'n 3-dubbele moord. Hy het erken dat hy nie die teruggevonde items verwerk of waargeneem het nie.
2: IPAD Senior Assistant Director Noble was with the forensic team and they found 4 additional firearms in the secret compartment. Noble came out and said to me, "Do you see what we found inside?" These were entered in the SAP 13 register at Durban Central Station. That was collected by the forensic team.
1: Die DA sê die regering moet dringend meer private ondernemings toelaat om deel te neem aan die bestuur van Suid-Afrikaanse hawens. Chris Hansinger van die party sê fase 3 van die regering se sakevennootskap moet werklike hervorming lewer om die hawens doeltreffend te verbeter en vertragings te verminder. Volgens Hansinger kan private belegging meer mededingende vaardighede en befondsing inbring terwyl strategiese hawe infrastruktuur in staatsbesit bly. Hy wil vinniger vordering hê met privaat konsessies, veranderinge aan die Transnet se hawe struktuur en meer ingrypende bevoegdhede kan die hawens beter reguleer. Standard Bank het op sy top 10 finaliste vir sy 2026 KASI nasionale voorleggingsuitdagings vir klein en medium groot ondernemings aangekondig met entrepreneurs van al 9 provinsies wat meeding om 'n prys van 1 miljoen rand. Die finaliste bedryf besighede in sektore soos landbou, gesondheidsorg, vervaardiging, voedselproduksie, media en volhoubare konstruksie. Die bank sê die finaliste sal hulle ondernemings op 27 Augustus in Kabega in die Ooskaap tydens die nasionale eindronde aan die beoordelaars.
3: The enthusiasm we have seen from not only SMEs but also the communities that support them right across the country highlights the growing appetite for entrepreneurship and the important role small businesses play in creating sustainable local economic opportunities.
1: Rugby, 'n indrukwekkende groep voormalige Springbokke en All Blacks gaan SuperSport se dekking van die rugby's Greatest Rivalry reeks hanteer. Die aanbieders, ontleders en kommentators en rugbypersoonlikhede sluit in Jean de Villiers, Skalk Burger, Steven Kitsoff, Richie McCall, Dan Carter, Steven Donald, Nick Mallett, Ricky Schroeder, Bryten Polse en Ancona Hoendengane. Indrukwekkend.
4: Indrukwekkend.
1: SuperSport sê die dekking spog met die verbeterde uitsendings van meer as 25 kameras insluitende 18 bemande kameras, ultracam, superstarige bewegende kameras, hommeltuigdekking en die E-Link Spidercam.
4: Kan nie vaar nie. Jo.
1: Ons kom nou terug na waar jy kan vuil speel.
4: Ja, jy kan nie. Nie meer nie.
1: Om mee af te sluit, handgeskrewe notas die Mahatma Gandhi is vir 'n rekordbedrag van byna 28 miljoen rand by 'n veiling in India aan 'n onbekende persoon verkoop. Die versameling van 688 handgeskrewe nabetragtings is oor 2 jaar deur Gandhi geskryf en vir sy hegte vriend en vryheidsvegter Adnat Hingorani. Dit dek onderwerpe soos waarheid, nie gewelddadigheid, diens en morele verantwoordelikheid en is later gepubliseer onder die titel 'n gedagte vir die dag. Die versameling is vir geslagte deur die Hingorani familie bewaar. Die transaksie is 'n wêreldrekord vir Indiese historiese dokumente wat by 'n veiling verkoop is. Ja, ek moet sê, dit is omtrent vir jou mond vol gewees daai.
4: Genade.
1: Maar Gandhi, natuurlik wêreld bekend. Dink is tyd dat ons gou 'n bietjie musiek maak. Hier gaan ons.

0: Ja, dan het jy dit Uli B natuurlijk. Wek die bokke en Christijn sê helemaal natuurlijk Chris Plakkies. Stijn.
1: Ja, Plakkies.
0: Baie talentvol. Baie, moet vir sê. Op die lijn volgend, soos gewoonlik hierdie tyd van die ochend. Della Rydepree, goeiemorgen. Della?
2: Hoor.
0: Kan jy ons hoor? Kan jy my nou hoor?
2: Ek het...
0: Oké, nee, Della, hoe gaan dit vanmorgen?
2: Nie geraak jezelf.
0: Nee, wat, ons is bietjie seker reg, maar ons beer voort.
1: Morgen, Della.
0: Della, Koena is ook in die huis vanochtend. Ja. De Leon het bietjie gedros.
1: Ja.
0: Hy is oorsee, so ons is voltallig. Moet nie waar nie. So, kom ons begin sommer, ons val met die deur binnen in die huis. Griekwas, geef die Pumas in Mombela paksla.
2: Jo, wat ek ja, volgend gekyk het. 38-14, nee, dit was nou regte pak slaag gewees, jy weet, die Pumas nie geweet wat. Obviously, hulle het 'n paar kaarte gehad, jy weet, ja, en daai een was geupgrade na 'n rooi kaart, toe, yes. So, ja, dit, nou jou, as jy met 14 manne moet speel op die veld, jy weet, en Griek was, ek meen, Currie Cup champion, so, goeie game gewees, maar, hoor.
0: Hoor die Della, ek kan nie sien dat jy nog iemand die Currie Beker gaan wegvat, daar by die Griek was,
1: jy weet. Ek dink ook nie so nie.
2: Kwaal het een home semi en een home final is ja. Het amper onmoontlik.
0: Ja, ek het gesien, hulle het gesê, dis een home semi nou vir hulle.
2: Dit is, ja, daar's baie permutations vir volgende weekse games, goed is, maar basis guaranteed.
0: Sure.
1: Maar ek bedoel, Della, as jy nou moet dink, ons praat altyd van hoe moeilik het is om in Kimberley te speel. Dit is net so moeilik om daar die Pumas te gaan speel. In Griekwas het ons verkeerd bewys.
2: 100%. Ek meen Griekwas op die oomblik, jy weet, hulle raak net beter en beter en beter.
1: Ja, verseker.
2: So, ek kan nie sien hoe iemand hulle gaan klop hierdie jaar nie.
1: Nee.
0: Ja, hulle weet, ek toe ek jy nou toe ry vanoggend, toe dink ek wil jou dit vra. Hulle raak elke week net beter en beter.
2: Ja, 100%. En kyk, dis is ook span, weet, die kleiner Indiese spanne wat nie baie diepte het nie, weet, ja. So dat al besering hier en daar is, so hulle manage hulle span baie, baie, baie goed op die oomblik, jy weet. En ek dink, dit is wat Boland uitgeval het verlede jaar, hulle het die spelers gemanage nie, weet, daar is baie beserings gewees, paar kaarte en goeders, en dit is wat hulle geknou het op die einde. En maar Griek was, is, hulle team management, player management is uitstekend op die oomblik.
1: Nee, definitief.
0: Dan kom ons gaan gewoon naar die Bulle toe. Die Bulle het verloor 5-8 in die Westelike provincie 15-tal. Die WP was net te sterk vir hulle. Die Bulle, ek weet hulle bou nou van onderaf van hy jong ookies, maar hulle was net nie goed genoeg gestrand. He.
2: Nee, 100%. Ek meen stommer so wat die WP goeie game gewees, jy weet, so wel verdiend ook gewees vir hulle, so, ja, Bulle sikkel op die oomblik, maar soos Akkers ook sê, weet, hulle fokus op die URC op die oomblik, so, gee die jonge spelers een game in die Currie Beker, en, dan gaan hulle, soos hulle voorbereiding is eindelijk vir die URC.
0: Dan, die gelijk op uitslag aan, Durban, 22 elk, die Sharks en die Lions, ook een baie goeie wedstrijd gewees, en, yes, maar ek het nie gedink aan die draw nie, het my hele superbroer onderste boog gedraai.
2: Kyk, ek het daai game gekyk, ek het hoedervleis gekyk, soos daai manne in mekaar ingeklip het gisteraan.
1: Hulle het behoorlik.
2: Dit was seker van die beste rugby games wat ek gekyk het in 'n baie, baie lang tyd. En wel verdien dat daar nie 'n wenner was nie, weet, want al twee spanne het, die game was good as what I got, jy weet. Ja. Yes, die tackles, daai jong mannetjies het mekaar ingeklim gisteraan.
0: Ja.
2: En het was so goeie rugby, weet, die lyne waar die manne gesny het en goeders. Nee, dit was net uitstekend gewees, jy weet. So, ek dink het draw was net, soos in Engels sê, apt gewees vir die game.
0: Dan die laaste Currie Beker wedstrijd, voordat ons by die groot wedstrijde kom, is natuurlijk die Cheetahs teen die Cavaliers. Ek dink die Cheetahs gaan te sterk wees vir hulle.
2: Ek dink ook so, jy weet, ek meen Cheetahs is tweede op die log op die oomblik. Al twee spanne op vijf games, Boland 3 gewen, Cheetahs 4 gewen, so home game vir die Cheetahs, so ek gaan vir Cheetahs vir daai
1: nou. Ja,
0: ek gaan ook vir die Cheetahs. Dan kom ons by die Springbokke, Della. Ek persoonlik, dis Marius' opinie, het gedink dat hy gaan safety first speel en vir Pollard insit en toe doen hy die teenoorgestelde. Sasha het nou 'n kans om hom te vestig as die nommer 1 vir 'n baie lang tyd.
2: Ja, kyk, Andre is nog daar so, jy weet, om die manne te help, goeders. Maar as hy opkom, jy weet wat jy in hom het, jy weet, as daar strafskop hier en daar is en 'n paleskop, Sasha, hy moet homself nou sement in die span, jy weet, die Wêreldbeker is volgende jaar, is om die draai, so ja, dis 'n goeie geleentheid vir hom om beste teen die beste te vat vandag om te kyk waar hy staan met die All Blacks, jy weet. So ja, ek dink is tyd.
0: Dan Della, ek weet nou jy is die man wat weet daar voor in hy donker ark. Ons het 'n span gekies om hulle te skram.
1: Beslis.
2: Ek dink ook so, dis 'n baie baie fisiese span wat ons gekies het, ja. Jy weet, om daai manne steek te maak. Albei weet die All Blacks, hulle thrive van first five position, jy weet, so scrums, lynstaande is vir hulle belangrik, jy weet. En as ons dit kan kelder, ja, dan dit maak hulle agterlyn bewegings baie stadiger ook, jy weet. Yes. So All Blacks, ek meen hulle het nou stadig begin met hulle tour games en goeders hier op die einde. Jy kan sien hulle kom nou baie deur, jy weet. So ek dink dit gaan 'n uitstekende game wees vandag. Ek dink dan net ek aan 2000, ek was daar by die Lions gewees. Toe gaan kyk as die All Blacks teen die Springbok, jy weet. Tinus Delport, daai man het weer gesny, jy weet. So 46-40 gewees was die skoor. So dit kan ook 'n high scoring game wees ook vandag, jy weet. Mens weet nooit nie.
0: Ja, weet jy, ek sal verbaas wees as hy 'n hele paar drie gedruk word,
1: veral as hy
0: van rolmal en sulke dinge af.
1: Maar ook Della, as jy kyk na sy agterste drie. Ons het nou daarvan gepraat. Ons praat nie eens van ons centerpaar nie. Ons praat net die agterste drie. Ek bedoel dis dan maar spoed in oormaat daar so my maat.
2: Nee, 100%. Ek meen, kyk, die All Blacks selfs ook, jy weet, hulle speel in nat kondisies meeste tyd van die jaar, so, ja. En dan kom hulle by lugdruk, dis nie, ek sal nie sê lugdruk is 'n invloed vir hulle nie, maar hulle love it om daar te speel, Ellis Park, Loftus, jy weet, dis waar hulle running rugby kan eindelijk speel, jy weet, in Nieu-Seeland nie so baie nie, maar daar, joh, so, ek dink het gaan net 'n great running game wees vandag.
1: As ek om mag vra, nogal interessant, en omdat ek en jy self ook daar nie in die kinders nou maar sê, by die voorspelers gespeel het, wat 'n fenomenale los trio stuur ons nie op die veld vandag nie.
2: Nee, 100%, ek meen, hy klein polkie, jy weet, hy het homself nou ook in hy span ingespeel, jy weet, maar hy vorige man of the match games,
1: ja,
2: ek doek na die dag All Blacks, die Heinrich Brousseau, hy laat my so dink aan Heinrich Brousseau, jy weet,
1: so kort, baie dink
2: kort in stature, en hy ja, mannetjie speel, hoor, so baie fysies, so ja, yes, ek dink ons gaan om a dominante forwards game te speel vandag, en dit lyk my so.
0: Della, nou moet ek jou druk vir 'n antwoord. Sê vir ons wie gaan wen en wat gaan die telling wees?
2: Jo, ek dink dit gaan nogal 'n high scoring game wees. So ek gaan vir die Bokke 32-20.
0: Sjoe. Della, soos altyd, is baie lekker om saam met jou te gesels. Ons hoop jy geniet die rugby. Ons hoop jy bly warm en bly gesond. En ons doen dit weer volgende Saterdag.
2: 100% en geniet die rugby en geniet alles vandag. Lekker dag verder vir almal.
0: Daar het julle dit. Della Ryderpree. Beter as dit kan jy dit sê nie.
1: Nee, wat. Ek stem 100% saam met hom en ek ons praat nie eens van net die agterste drie nie en ons praat van ons losvoorspelers, maar Marius, ons vaste vyf is iets om meer rekening te hou. Ja,
0: ek kan nie met jou meer saamstem nie. Ek dink hulle is in vir 'n fisiese dag.
1: Een fysische dag op Ellis Park.
0: Dag. Ek dink is dit dat ons bietjie musiek maak, ons hardloop deur twee van ons koöperatiewe vernote, dan Rikus Nel en Leon Schuster. Ons bou nou op vir hy groot, groot rugby.
3: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
4: Dis omdat hulle by Samba is.
3: Hoeso?
4: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
3: En?
4: Geen makelaars voor jy. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
3: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Zeg! Breng me met die boog!
1: Hier kom je, Ozzy. Kiwi. Engelse.
0: Anne.

0: Kom die bokke inderdaad.
1: Kom hulle nou.
0: Is op pad met 'n spoed. Jy het vir ons 'n storie van kom ons maak klaar met die skole rugby.
1: Ja, ons maak klaar met die skole rugby sodat ons kan weet waar ons staan op die oomblik met hulle. Ons kyk gou-gou Marius na uitslaaf van verlede naweek.
0: Ja.
1: Daar was nie baie wat gespeel is nie, maar daar is enetjie wat ek wil mee wegspring. Jy het hierdie wedstryd uitgesaai.
0: Mm-hmm.
1: Bergsig op Otto Du Plessis se veld.
0: Yes.
1: Otto wen 23-18, maar ek gaan vir jou sê daai drie van Bergsig van hulle eie doellyn af. Jy het my geklink soos 'n wafferse Gerard Bewee. Maar dit bygesê, dit was seker een van die beste drie wat ek in 'n baie lang tyd gesien.
0: Ek moet sê die kereltjie se naam se van is Himan.
1: Ja.
0: Dit was een van die beter drie wat ek in my lewe gesien het. Hulle het besluit om te hardloop op hulle doelgebied.
1: Ek bedoel, Otto was eintlik op pad om
0: yeah.
1: om te skoor, kom ons wees eerlik.
0: En
1: hulle is uit die bal getackle, wat 'n goeie tackle was.
0: Eldridge van Dijk, wat uitstekend.
1: En daar het hulle begin hardloop, Marius, en ek bedoel, hulle het die risiko gevat, maar hoorie, daai was vir jou 'n drie hoor.
0: Twee keer binne toe, buite toe, los almal vir dood. Gaan druk.
1: Well done, boy. Well
0: wat
1: done.
0: Drie was dit.
1: Nie. Well done.
0: Ek sal die link nou op ons Facebook page.
1: Ek dink die mense moet kyk daarna. Maar is dan die tradisionele interskole wat al ook 'n hele lang tyd aan is Pearson teen Parelvallei.
0: Yes, van die Kaap.
1: Van die Kaap. Jy kan kyk na om by 1000 kinders wat al die pad hierna toe gekom het.
0: Ja.
1: En met die eerste span wedstryd Parelvallei hierdie jaar het hulle omgevat 43-17.
0: Mm-hmm.
1: Goeie ondersteuning en goeie sportsmanskap. Almal wat ek mee gesels het wat wel by die wedstryd was, het gesê dit was in 'n goeie gees gespeel.
0: Ja.
1: Rugby was die oorwinnaar.
0: Dit is baie belangrik dat sulke interskool is nie ten spyte van die dieselpryse.
1: Ja.
0: Verloor rugby.
1: Presies.
0: Baie baie baie belangrik.
1: Baie baie belangrik. Marius, jy sal ook nou ding hierdie is ook ek en jy het al en De Leon het al so baie gepraat oor die skole daar in die grensarea.
0: Mm-hmm.
1: Grey Hoërskool op sy eie veld tuis hier in Port Elizabeth speel teen Selborne. 61-47.
0: Toe ek het Saterdag aand hoor, was ek geskok.
1: 100 punte.
0: Oor 108.
1: Ja, 108 punte op eerste span vlak wat enige kant toe kan gegaan het.
0: Absoluut.
1: Enige kant toe.
0: Ek sou wat wil gee om dit te skoor.
1: Dis 'n 14 punt game.
0: Absoluut.
1: So well done, well done. Altwee spanne, altwee skole. En natuurlik ook 'n wedstryd

0: Dat ek dink baie mense na uitsien elke jaar is wanneer of Daniel Pienaar by Brandwag gaan kuier of in hierdie geval Brandwag wat by Daniel Pienaar gaan kuier het op Uitnaag op hulle tuisveld. Daniel Pienaar klop vir Brandwag 24-12. Baie harde wedstrijd.
1: Baie goeie wedstrijd.
0: Alhoewel daar 'n 12 punt verskil is, was dit nie die hele wedstrijd so nie. En weer eens in goeie gees gespeel.
1: Absoluut.
0: Hier gaan ons weer terug na die een van die spanne van Gramstad, Graham College.
1: Ja.
0: Het kom keier vir meer op Uitnaag en hulle klop vir meer 54-27.
1: Kyk, as ons nou span van die jaar moet kies die jaar in die Ooskaap, kan jy nie regtig verby Graham College kyk
0: nie. Jy kan nie eintlik verby hom kyk nie. Jy kan nie. Hulle het oor en oor gewys behalwe dat hulle met 'n topgehalte center speel wat SA skole gekry het.
1: En die skramskakel.
0: Hulle het net 'n fenomenale span. Dan het Queen's College gaan kuier vir Dale College.
1: Daai uitslag het my geskok hoor.
0: 22-12 vir Queen's.
1: Daai uitslag het my geskok.
0: Hy het my 'n bietjie, ek moet met jou eerlik wees, ek het nie daai ene gesien kom nie.
1: Selfde as ek.
0: Nie op Dale se veld.
1: Ja. As dit op die rek was in Queenstown, ja, Dis 'n ander storie.
0: Kyk, ja. Om te gaan speel in Queenstown is soos om Griquas in Kimberley te gaan speel.
1: Ja.
0: So weer eens well done. En dan het ons vroeër gepraat oor wat voorlê vir vandag. En as ek nou nie verkeerd is, kyk ons na Brandwag en Pearson.
1: Pearson te mekaar.
0: Wat ek dink nou die seisoen gaan afsluit.
1: Ja.
0: Op 'n hoë noot. Ek dink ons moet ook melding maak hoewel ons met skole rugby gesels nou, of oor dit gesels, ons SA skole span en dan die SA skole A span,
1: ja,
0: speel net fenomenale rugby op hierdie stadium. Ons hoef nie eens te kyk
1: na,
0: dit is net, ek het in die week gesê vir iemand toe dit opgekom het in 'n gesprek, toe sê ek, ouens, dit wys nou net weer waar ons rugby op die oomblik is, van skole vlak na sê onder 21 of onder 20 vlak na senior vlak.
1: Ek kan nie met jou meer saamstem nie. Dit is genuine Suid-Afrika op die oomblik doen uitstekende werk.
0: En ek dink jy kan onthou die eerste dag wat ek hier by jou aangesluit het, toe was een van my eerste woorde wat opgekom het is hoekom ek die passie het vir skole rugby,
1: yes,
0: is waar in my, dis net my opinie, waar die fondasie gelê word.
1: Ja.
0: Jy begin op jou skole vlak, jy het nou gepraat oor onder 7 rugby. Ek bedoel, ouens, dit is waar ons begin het.
1: Absoluut.
0: En so werk jy op en eendag kry jy die geleentheid om daai eerste span trui aan te trek en dan begin jy te dink aan ek wil graag SA skole speel.
1: Yes.
0: Ek wil graag SA onder 20 speel.
1: Yes.
0: Ek wil graag in daai onder 20 wêreldkampioenskap gaan speel. En dan begin jy te dink aan gaan ek in die vier nasies in my lewe kan speel.
1: Yes.
0: En gaan ek eendag dalk
1: kom ek sê vir jou, dit is hoe jy moet droom. Jy moet groot droom. Ja. Anders het jy probleme.
0: Ek dink dit is baie baie duidelik, dit is wat 'n ou moet definitief, ek bedoel, sonder enige twyfel in my hart. Is daar nie werklik waar enige van die groter skole wat vandag...
1: Ja, ek dink ons het baie goeie skole rugby gesien, wel gedaan aan al die africhters. En ek wil,
0: beslis.
1: Of jy nou nie verloorspan is of
0: maak
1: nie, dit maak nie saak nie. Baie dankie dat julle kinders lei. Baie dankie dat julle hulle beter maak in alle opsigte. Dit gaan vir rugby africhters, dit gaan vir netbal africhters, dit gaan vir hockey africhters, waterpolo, tennis. Ek kan nie eens al die sportsoorte opnoem nie. Ons haal ons hoed af.
0: Definitief.
1: Tyd vir gou een liedjie en dan kom ons terug. Dan gaan ek deur...
0: Hoeveel is dit nou?
1: 20 boodskappe moet hardloop en dan gaan ons klaar maak.
2: Nee man, waar is my sleutels?
3: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
2: Die hele bos.
3: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
2: Ja, alles.
3: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
5: Goeiemôre Marius. Is tannie meisie duisel hier so. Ek wil sê, ek is trots op julle. Manne, julle is vroeg op julle pos. En ek wil sê by Jaden Smith, my kleinseun, hy is nou klaar met rugby. Hy is nou klaar. En net trots wees op Nyvin Smith, hy coach van PE. En allemaal baie trots op hulle, nee. Ek kom van...
6: No All Black was harmed in the making of this.
7: That's a lie.

0: wat moe?
1: Ja, Lofie, dit is omtrent lekker.
2: Daai is lekker.
1: Dit was lekker van my. Ek is mal oor as ons sulke liedjies vir julle kan bring. Wel manne, daar is my besluit en druk is op my geplaas. My normale saterdag ontbyt was toe nie vanoggend bedien nie. En my beddegoed is paar kamer toegeskuif. So ek wil amptelik my telling en voorspelling terugtrek. En ek gaan ook nie die game kyk nie. Weet iemand dalk hoe laat hy onderwater verspring kompetisie vandag begin? John, ek is bykie siekerig. Elke keer as ek lach, hoes ek. Maar dit was John. Baie goed. Baie dankie. Koffie, hy sê morgen, man. Wat denk jylle? Gaan dit een kicking game wees? Die geel kaart, rooi kaart, placed nog steeds. Dit wil voorkom op die aanval as Prins laar gaan vir een kopstamp in die tackle. Om een kaart te melk. Lekke dag, sê Koffie de Toy vir ons. Bokke 35, All Blacks 28.
2: Net een vinnig eniekie daar op Maris, op wat Koffie gesê het. Wat ons ook moet onthou, omdat dit die lichtdruk, jy weet, met boos seevlak. Yes. Moet nie verbaas wees vir die, soos ons in Engels altyd gesê, die up and under.
1: Yes.
2: So nou en dan.
1: Yes.
2: Kan dalk net gevaarlik wees.
1: Kijk, Rand Williams' kicking game is baie goed.
2: Onder die lichte kan dit nogal gevaarlik
1: dit
2: wees.
1: Dit kan.
2: So Koffie het een baie valid point daar, hy het een baie goeie punt bij daar. Ja. En nie noodwendig dat ons in oormaat, maar Grant Williams' kicking game is fenomenaal.
1: Baie, baie goed. Henny sê vir ons, hy toch.
2: Ai, Henny.
1: Hy sê, maar jylle twee man, hè. Kijk, kom ek sê vir jylle so. Enige span wat in die blauwele speel, ek skreef vir die ander span. Nou gaan ek vir die oplek skreef, want daar is te veel blauwele in die span.
2: Wow, Henny.
1: Henny. Dis die laaste.
2: Dit is sekere tik fout daar.
1: Morgen manne, Marius en Koena, baie dankie vir die woord in die gebed. Geseend, Mariska Sydenham, lekker rij, huis toe en geniet die dag.
2: Dankie Mariska.
1: Dan sê Danel vir ons, morgen jylle, ek wil net vir my skoonsussie Jackie sê, baie geluk met haar verjaarsdag. Sy moet een lekker dag hê van Danel en Hayden. Ja,
2: het lyk om te verjaar op so'n dag.
1: Ek moet sê, Jackie, duisende
2: gelukwense.
1: Ja, mag jy gesien word uit jou sokkies uit. En Danel, baie dankie vir hy boodskap, ons waardeer oprecht. Waldo sê, goeiemorgen Marius en Kie, dankie vir een wonderlike program. Baie geluk aan Daniel Pienaar met hulle oorwinning verlede week in Brandwacht. Go Tiere. Vriendelike groete, Waldo van Katoe.
2: Waldo?
1: Waldo, duisende dankies.
2: Duisende dankies. Daar is, dit wees jy nou net hoe ver strek ons.
1: Ja.
2: Dat mense bereid sal wees tot so ver as Brackenfell.
1: Dat sê. Morgen manne, wil net van my broers en Kobus een lekker sportnaweek toewens. Laat die vuur hoog brand en go bokke. Mooi dag vir jou en Koena ook van Koela en die Stel. Ek dink die cricketspelers sikkel om hulle oor te speel om aan te pas van T20 na 5-daal.
2: Interessant.
1: Want allemaal is omtrent ingestel vir die vinnige T20 spel, sê Koela. Baie goeie punt.
2: Hy het een goeie punt, Marius, want onthou, baie van die spelers het nou onlangs klaargemaak met die finaal van die Indian Premier League, die
1: yes.
2: IPL. En hy het een baie waardevolle punt, want het is nou een maand terug gewees.
1: Yes.
2: So, jy weet, toets cricket in IPL of even T20 kan jy nou maar sê, is heeltemal anders.
1: Dan gesê, Gijs vir my, die bille moet maar geduldig wees. Hy is my kleinse in Ryan en hy wil nog rugby speel. So, sy bynaam is Cheslin Colby. Speel billiekies ontwikkeling, een trotse opa Gijs.
2: Ach, lekker.
1: En hy het vir ons een video, ek en jy gaan nou die video kyk as net die klaar is.
2: Lekker man.
1: Dion Gerber sê 26-19 vir die bokke. Gilmarie sê my prediction 24-19. Vir Nieu-Zeeland. Nee, bokke 24, sorry.
2: Sorry.
1: Gilmarie, ek vraag om verskoning 24 vir die bokke 19. Vir die manne van Nieu-Zeeland. Steven het vir ons een lekker koffie deurgestuur. Jy sê, ons is omtrentlis vir hy koffie.
2: Jo.
1: Ant ek enekie gekryf het, sê, morgen jylle hoop het gaan goed. Bokke 32, Obleks 19. Lekker dag vir jylle. André en Hein, mooi dag.
2: Ook nie een slechte telling daar.
1: Ja, baie goeie telling. Ek moet sê, maar André, duisende dankies vir die en dankie dat jy vir ons ingestuur het. Maria sê net, morgen Anton, sê morgen. Arlette Armstrong, sy het ook vir ons een prachtige boodskap gestuur. Hein van Hubertina sê, kruid program vir ochend en baie interessant. Ek skree nog altyd vir die Stormers of die WP, want ek bly loyaal in hulle. Hulle het een fantastische wedstrijd in die opleks gehad en gewys wat durf waarmoed en waagmoed en guts as ook ondervinding kan vermag. klip in die bos, Faf de Klerk. Met sy ondervinding die spel lees onvoorspelbaarheid. Sy ouderdom is sekerlik nie 'n issue nie. Dink julle nie hy was wel nodig vandag nie? Dalk is iets soos daai haas uit die hoedplik in die tweede helfte. Net my persoonlike denke. Heerlike musiek ook vanoggend, sê Hein.
2: Maar dit wys nou weer hoe bevoorreg ons is om so klomp te hê met Grant Williams, jy het Herschel Jantjies, jy het Kobus, jy het Embrose, jy het Faf. Daar's nie baie lande wat saam met ons daar kan saamgaan.
1: Ja, daarmee stem ek met jou 100%
2: saam. Definitief nie.
1: Goeiemorgen manne, ek groet vanuit die koue en winderige dorpie. Geniet die rugby vandag, Marius, jy moet gauw gezond word. En dan hou om die tuin ekkie toe te maak. Bokkeboe, groete uit Jeffrey's Bite in die Alta. Teens Jordaan kan ek asblief inloer. Ja nee, ek sal moenie worry nie. Morgen Marius, die Bokke 30, die Oblek 27, sê ou Maria vir ons. Ons sal sien. Derek, ons ou maat, hy sê Vrystaat Alipad. De Leon, geloof dit of nie, het vir ons een voice note gestuur.
2: Lekker man.
0: Morgen, Marius Koena, daar in die atelier. Ek hoop het gaan goed daar by julle manne. Groot dag vir rugby wat voor ons lê. Ja, ek dink ons sien al allemaal uit na die eerste kragmeting tussen die All Blacks en die Springbokke. Adisabia en sy manne definitief reg vir ons. Dit gaan 'n groot game wees. En is in die, soos die mens kan sien in die media, die spelpyle wat verander het met die All Blacks se patrone veral. So ek dink hulle gaan definitief probeer kapitaliseer op Suid-Afrika se swakpunte wat maar partykeer wys. Maar ja, ek dink Suid-Afrika gaan definitief nie 'n duim gee of 'n duim vra nie. En ons manne is reg vir. Ek sal graag wil sien hoe gaan Sasha Feinberg kom Kamazulu vandag vertoon. Is 'n ander tipe wedstryd. Ek hoop hy gaan lekker kan aanpas. En natuurlik Damien Dalende wat by sy 100ste wedstryd draai.
1: Ja.
0: Dis darem 'n groot mylpaal. Maar gaan baie interessant wees om te sien. Ja, ons het goeie senterpare. Ons losvoorspelers, ons losies, Lucies is daar maar 'n gedig. Ek bedoel Pieter Steef de Tooi het nie nodig om homself te verduidelik nie. Jasper Wiese is 'n paar Fries op sy eie soos Rassie altyd sal sê. En dan die jong Paul de Villiers wat sy eerste All Black toets sal speel, wil baie graag sien hoe hy homself gaan gedra, want hy is daar maar oral op die park in a feature of note. Maar ja, geniet die rugby. Ek sien julle manne volgende week weer dou voor dag soos altyd. En ek kyk uit vir 'n goeie toets tussen die Springbokke en ons gedigste teenstanders die All Blacks. Lekker manne, mooi bly.
1: Dan vra iemand vir my goeiemôre, Soekie. Hoe laat is die Springbokke teen die All Blacks? 5:00. Op die kop 5:00 skop hulle af. Dan sê Marius vir ons, hoe laat skop die bokke af? 5:00 Marius. 5:00.
2: Ek sal voorstel dat die mense so van 4:00 af inskakel, want die opbou, soos hulle nou sal sê, gaan fenomenaal wees.
1: Absoluut, ek kan nie met jou meer saamstem nie. Etienne Pieter sê vir my, hy sê, hallo Marius, alhoewel dit groot telling sal wees, gaan die verskil gering wees. My opinie, Suid-Afrika 30, Nieu-Seeland 23. Dit is 'n baie goeie telling.
2: Dit is 'n baie goeie telling, Marius, dit is werklik.
1: Dan Dries en Jennifer het ook vir ons gestuur. Maar Marius, wat denk jy dat Melke Marks terug Suid-Afrika toe kom en dalk by die Bulle kom speel? Ek weet die Bulle het hom klaar 'n offer gemaak. Hy het dit nog nie geteken nie.
2: Hy het dit nog nie aanvaar nie.
1: Maar die kans is baie, baie
2: maar,
1: goed.
2: Akkers is besig met hom.
1: Yes. Dan sê Eben, ek wil graag 'n boodskap stuur vir 'n wonderlike dame. Sy moet haar dag geniet. Dankie van Eben. Elise het ons 'n pragtige foto ingestuur. Goeiemôre, Marius, besig om huis skoon te maak. Maar luister wat jy hulle praat. Skole rugby is anders as vroeër jare. Is asof die kinders meer het om voor te speel. Ek vat 'n voorbeeld. My seun is in laerskool Susanna Fourie. Hy speel onder 7A. Daar is wel geen meer kontak. Maar hulle het nog een game oor om af te sluit. En op die oomblik is hulle span onoorwonne, sê Daniel van die Spits. Daniel, duisende dankies.
2: Duisende dankies, baie
1: Johannes het vir ons 'n boodskap hier aangestuur. Maggie het vir ons gesê, môre julle twee, sê net vir daai man wat die blou hulle gaan maak, dat die Springbokke wen, mooi dag. En dan natuurlik, Derek weer 'n keer, Faf is by die Cheetahs. Nee, ons weet hy is daar. Ons weet hy is daar. En maar Chips, dis 9:07. Die tyd het by ons verby gehardloop. Doe net jou beste, niemand was nog ooit spyt daaroor. Jy lewe jou lewe voluit. tot die volgende Saterdag vang. Tot ziens.
2: Marius, baie dankie weer eens. Luisteraars, het was lekker. Een goeie 3 ure. Geniet die rugby, geniet die naweek en maak die beste daarvan.
1: Dis hy, tot ziens.
3: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
4: Come on, come on, come on!
3: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
5: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supermix DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supermix DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of grootmaat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supermix DIY, Hardeware Winkel.

En so begin ons saterdag agteroggend, laatoggend, wat ook al jy dit vir jouself wil as definieer. LMC en YouTube will take me to the clouds above. Die tyd nou 6 minute net na 9. Op die wonderlike, bietjie van 'n winderige, maar 'n heerlike saterdag oggend die 22ste Augustus. Goeiemôre luister FM Kontry, my naam is Ian Diedriks en ek is jou plate joggie en omroeper. Hierdie is die lig van luister FM, jou lekker luisterstasie. So ek sien hierdie in die lig dat ons dit moet vier. Vandag is dag 224 van die jaar. Ons moet dit net vier, dat ons dit gemaak het. Ons is hier. Baie dankie ook aan my mede-kollegas Marius en De Leon vir die saterdag ontbyt en sportprogram. Elke saterdagoggend 6 tot 9 kry hulle vir jou op en wakker en gereed met al die inligting en agter die skerms voorstelle en hulle eie spekulasies as dit kom by resultate met alle sportsoorte. Dan tussen 9 en 12 op 'n saterdagoggend is dit tyd vir die Luister FM Top 20 Treffer-parade, waar ek vir jou 'n propvol program bring, vol interessanthede en natuurlik die hoof besigheid, die mees belangrikste van alles. 9:45 begin ons met die lekker luister Top 20 treffers van die week van Luister FM. Tussen die paar lekker insetsels, 9:15, jou saterdag tune ontleding. 9:30 begin ons met jou Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5 vir die week en om 10:00 jou nuus en weer formaliteite. Maar vanoggend is ek weer in die lekker luister lorry. En ons is hier in Newton Park, hierso Kaapweg 343 Kaapweg. Dit is waar ons is, hier by King Kaar se familiedag, sommer Dongfeng Port Elizabeth se amptelike opening. So dis Dongfeng, 'n nuwe vervaardiger wat 'n kar maak, wat sy verskyning maak. En een wat hier langs ons staan, noem hulle sommer die 007. Nou, en dan kyk of ons 'n lekker 007 treffertjie het. Ons daarom baie, so ek sal een vir julle speel. So kom ook draai, kom sê vir ons hallo. Ons is hier tot en met julle vir ons kom kuier. So kom sê vir ons hallo, kom ook draai, kom groen die mense soos van Dongfeng Port Elizabeth as ook van King Cars. Natuurlik, hulle is fantastiese mense wat Dongfeng Port Elizabeth huisves. En vir ons al die inligting gaan gee wat hier aangang. So hier is drie modelle wat hier langs my staan. Kyk, hulle lyk hierdie karre. Ek moet sê ek en ons tegnisie gaan nou so 'n bietjie ry gaan vat hier in James Bond se waai langs my. En dan gaan ek vir julle kom repliek lewer. Oor eerstens dink ek ek moet my lewens polis vermeerder as ek wel so ene kry. Of tweedens moet ek dalk miskien kyk of ons lewendigheid om my kan uitsou. Nee, ek gaan ons tegnisie weer angsaanval gee. Ek gaan miskien nou nie dit doen nie. Maar dit is net 'n short met haar te snare.

0: En dat ons luister ook na Luke Holmes met Fast Car, net voor het Ruimie Short met hardse snare, net op Luister FM, jou lekker luisterstasie met ons rechtstreekse buitenuitsending, hierso by King Cars en Dongfeng, Port Elizabeth, Kaapweg 343. Dat is eindelijk in die achterkant, maar jy sal King Cars sien, van Kaapwegse kant af. En om uit te kom, moet jy nou hier achter omry. Maar kom sê vir ons, hallo hier, brei lekker luister, Lori. Ons is rechtstreeks hier met ons buitenuitsending bezig met hulle ambtelike bekendstelling hier in Port Elizabeth en waar King Cars hande gevat het en gesê het, ons gaan hierdie groter as groot maak. So, bye bye dankie. En die drie modelle wat jy kan kom toets bestuur, volle elektriese voertuie. So die groot ene wat hier langs staan is die 007 en dan het ons nou langs hom met ons na die die box en dan daarna gaat ons een beetje naar die Virgo gaan kyk. Vigo, Vigo. Sien ek met die name recht kry. Beetje vroeg, dis ek met cafeïne langs my. Maar dit is nou tyd vir ons heel eerste insetsel hier op die Top 20 Treffer Prade program. En dit is jou Saterdag Tune ontleding. Voor ons nieuwe luisteraars, en ek sien also ons het vir, is het Patrice wat ingeskakel is, wat gesê het, nieuwe luisteraar, dankie Luister FM vir die wonderlijke klanke, niet in Port Elizabeth. So hoe hierdie Saterdag Tune ontleding werk is, ek geef jou Afrikaanse liedse titel in die formaat van emoticonne en jy probeer ons syfer wat hierdie liedjie se titel is en wie die kunstenaar is. Ek gee wel vir jou bykomende leidrade. Vanoggend het ek vir jou 'n 2017 treffer, so hy is 9 jaar gelede vrygestel vanaf die album Kleindorp Dromer. Manlike kunstenaar en jou drie emoticonne om hierdie drie woord liedjie titel uit te beeld is emoticon nummer 1 'n emoticon wat 100 uitbeeld dan 'n maalteken emoticon, so dis nou die vermenigvuldiging of die vermenigvuldiging en dan die derde emoticon is 'n emoticon wat 1000 uitbeeld. So emoticon nummer 1 is 'n 100 emoticon, die tweede emoticon is 'n maalteken en die derde emoticon is 1000. Deel van jou bykomende leidrade is deel van die lirieke. Sal jy my kussen deel, liggies sag hier met my hare speel, tot ek wegkwyn in die nag en wegkruip, vir jakkelse wat wag. Sal jy my koffie maak? So eindig sommer so met 'n retoriese vraag. Jy hoef my nie te vraag of jy my koffie maak. Jy kan sommer alreeds dit doen. Ek sal net vir jou sê of ek het nou wil hê of 'n bietjie later. Laat weet vir my 082-333-667 standaard data tariewe geld. Kom ons gaan verder. Met ons musiek speelhuis, maar eerste draai by een van ons korporatiewe vennote.
1: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black
2: and we always have your back.
1: Citywide Security, securing your peace of mind.
3: En daar het ons 'n draai gaan maak by 'n paar van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM. As jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, dan stuur jy net 'n e-pos na bemarking@luisterfm.co.za. So maklik soos dit. Ons kuier heerlik hier by King Cars in samenwerking met Dongfeng Port Elizabeth met die amptelike opening van Dongfeng in Port Elizabeth hier in Kaapweg 343 Newton Park. En dit is waar ons kuier. Kan jy hierdie drie elektriese voertuie hier kom toets bestuur? En die kon gesels met die man om te hoor wat alles aangaan en wat die pakkette behels. 9:30 gaan JK, so oor 4 minute gaan JK agter die mikrofoon kom inskuif en so 'n bietjie met Peer gesels, rakende omvattende agter die skerms insig oor Dongfeng Port Elizabeth, die bekendstelling en die hande vat inisiatief saam met a King Cars. En ook wat in die pipeline alles is, as ook die drie modelle, hulle pryse en pakkette en. Tyd nou vir die korrekte antwoord van ons Saterdag Tune ontleding vanoggend. Net hier op die top 20 trefferparade met my Ian Diedriks. Ek het vir jou die drie emotikonne gegee wat as volg was in die kronologiese volgorde. Die eerste een was 'n 100 emotikon wat nou 100 wys. Die tweede emotikon was 'n maalteken, so vir meervoudiging is nou wat ek by wil uitkom. En dan die derde emotikon was 1000. Korrekte antwoord vanoggend was, hulle gereed vir hom? Drie van julle wat hom nou nie gekry het. Dit was die Landry Schwartz met 100.000 maal vanoggend. En is dit also vir Tannie Kukus gehad? Ons het vir Jeanette, Leonie Thompson, Tannie Alta, Hanry Rasmus, ons het vir Sorika Marian gehad, ons het vir Dianka gehad, Jennifer en vir Magdalene. So dankie vir julle boodskappe, waardeer dit opreg baie. Hier is Kobus Miller en dan begin die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5. So tussendeur, JK is 'n onderhoud saam met die manie van Dongfeng Port Elizabeth en 'n King Cars.

0: Yes, hey June, en is als jy op jou lekker luisterstaar sê, dis JK wat so bykie saam met jou keier, ek skuif so bykie in hier vanmorgen. Baie dankie Ian Diederik, sê het my vergun om hier bykie met julle te kan gesels op die Saterdag. Ons is natuurlijk hier saam met King Cars en Dong Feng, 343 Kaapweg, hier in Newton Park in Port Elizabeth. Absolute voorrecht om hier die open dag te hê, die groot launch van Dong Feng saam met King Cars. En dan het ek van die man al die pad uit die Kaap uit vir Peer saam met ons. Peer, goeiemorgen.
1: Morgen, Jock.
0: Lekker om jou hier te welkom in die winderige baai.
1: Dis fantastisch om hier te wees en ek moet vir jou sê die, ja, die winkie waai en dis die ooste winkie of ek is hier 100% seker nie, ja, maar die winkie waai en dis baie lekker om saam hier te wees.
0: Nou hierdie dag is julle lang voor gewag om hierdie Dong Feng opening te hê, die vol elektriese voertuig, die EV soos ons hulle noem. Min is 'n baanbreker dag dink ek vandag vir Port Elizabeth en ook saam met King Cars.
1: Ja, ek dink, die manne wat al, ek dink ons luister, as allemaal is al jare, het rij al voertuie, maar technologie verander, ja. En met die brandstofpryse wat aanhou klim, is dit rarig, vooral in stadsverkeer, ek dink dit is die pad vorentoe.
0: Verseker, en wat lekker is, die drie modelle, en ons begin met die box, en dan gaan ons na die Vigo toe, en dan die groot 007, jy weet so, jy het jou normale voertuig, en dan jou familievoertuig, en dan van die man wat bykie sportief is, en ek weet in die toekomst, jy het so bykie gesê, daar is nieuwe modelle, wat ook op pad is, so, die verskynheid is daar.
1: Jack, absoluut, weet, ek wil graag die luisteraars eilik uitnooi, om net te kom kyk.
0: Ja.
1: Weet, vandag is 'n ideale dag, die klein box is, weet, vir sy groot, ja. Is a absolute stunning stadsverkeer voertuig, en die brandstofverbruik wil ek amper sê, in stadsverkeer is nul.
0: Ja, dit is.
1: maar dis letterlik, hy het gebruik ook hoe kan ek sê, reverse energy ja. Op die voertuig, wat actually die verbruik ja. Basis na gratis te maak, of as jy hom nou net ja. vir die charging koste is, jammer vir my Engels wat ek nou...
0: Nee, dis reg.
1: So, maar is een lieflike voertuig, en die spasie in die voertuig, vooral in die, as jy achter sit,
0: ja.
1: Gewoonlik jy meet om teer in Polo's en Swift's en soeke voertuig groote, maar achter voel het vir my heel wat groter, omdat hierdie hobbel uit die voertuig is achter, weet, sit al drie mense achter, op 'n gelyke vloer, weet, ja. Op jy, by jou voete, so stunning voertuig, en die afwerking, weet, as jy die deur open toemaak, ek dink enige iemand kan onmiddellik agterkom, dis klas,
0: as kwaliteit,
1: en
0: ja.
1: is kwaliteit, so ou misgis jy, dis nie Chinese, wat jy ou dink, dis nou net plastiek, en ja. persoon nie, dis rarig kwaliteit,

0: tyd. En al die voertuie wat ons verkoop het, ek kan nie eens dink aan een naverkoop klagte wat ek gekry het nie.
1: Ja, fenomenaal. Dis alles vandag hier by King Cars in Kaapweg 343 Kaapweg. So dis waar ons vandag kuier. Al die voertuie is hier. Jy kan kom kyk die mooi kleure. Natuurlik elkeen van hierdie drie modelle is beskikbaar vir 'n toetsbestuur. Dis jou geleentheid. En as jy nou hierna toe kom, hier so 'n lekker feesatmosfeer. Ek meen die worsies word gebraai. Ek het al genoeg koffie barista hier in Springkasteel vir die kinders. Hier's musiek, luister FM kuierie. Is net jy wat nog moet kom.
0: Ja, absoluut. Ons King Cars is natuurlik, ons is 'n gemeenskapshandelaarskap en weet ons, ek is jare in die Weskaap, maar Port Elizabeth van die omgewing is so diep in my hart geklim. Weet elke vriendelike gesig. So dit is fantasties hierso en so dit pas 100% in by wat ons wil doen en die ondersteuning van julle af as luisteraars is baie goed. Baie dankie daarvoor en sonder julle kan ons nie 'n besigheid bedryf nie.
1: Is 'n absolute voorreg natuurlik ook 'n wiele woensdag, elke woensdag wat ek doen saam met King Cars, die voertuie wat ek ry, die mense wat jy mee werk, is familie, Pierre, en ek dink dis wat dit so lekker maak hier by King Cars.
0: Absoluut, weet, wat is ons sonder familie, ons noem, weet, in besigheid is julle die luisteraars, is ons familie, ons allemaal het ons eie broer, suster, wat een ander familie is, maar gemeenskap wat saamstaan, kan waarde toevoeg. Weet, so ons is daar om te luister, en ons is daar om te ontvang, en so, en dit pas ook miskien nou in by die embleem van Donfing.
1: Ja.
0: Die ronde sirkel met die twee swalkies wat in die rond is, dit staan actually vir West Wing.
1: Oh wow.
0: So ons in die Ooskaap kom hulle by mekaar, die weste en die ooste.
1: Dis reg.
0: So ek dink elkeen wat hier is bitter lief vir die Ooskaap en die luisteraars hierso. En dankie weer eens ook, Jacques, vir al julle as radiostasie se liefde terug na ons toe.
1: Ek dink is so lekker dat ons saam werk, so baie belangrik. Kom ons som dit bietjie op vandag. Kom maak 'n draai, is 'n lekker Saterdagoggend, jy het tyd vir oggend om te kom, jy weet die kinders kan 'n bietjie speel, jy kan ietsie kom eet en dan die groot ding is om hierdie voertuie te kom bestuur, want ek dink, as jy hom nie gery het nie, Peer, sal jy nie verstaan waaroor die elektriese voertuie gaan nie.
0: Jack, dis 'n moed. Ek wil regtig graag vir die luisteraars vra om net vinnige draai te maak, net die voertuig te vat, net vir 'n klein bestuur en soos jy self al vir my gesê het, jy sal nie die sleutels wil teruggee.
1: Nee, nie maklik. So dis alles hier by 343 Kaapweg, Donfing saam met King Cars. Laaste, wat lekker is van die Donfing maak is, King Cars staan agter hulle en dis hoekom ek dink die ouens kan met gemak vir Donfing koop, want King Cars 31 jaar amper wat julle saam staan hier in die baai en ek meen nou kan ons sê King Cars gee die backing soos die Engelsman sê vir Donfing.
0: Ja, die luisteraars kan gerus wees. Behalwe Donfing, behalwe enige fabrikant, jy kry die King Cars waarborg agter dit. So ons sal onsself nie assosieer met 'n brand om ons weer net te embarrass nie.
1: Ja.
0: Weet, so hulle is 'n government backed company van die Chinese regering af en die gerustheid is daar terug na die gemeenskap toe en die kliënte.
1: Fantasties, Peer, baie dankie. Julle span, ek meen Derek, ek sien vir Justin en vir Shane en vir Divan, almal was hier rond, jy weet, en almal wat hier rondloop en werk, julle het so 'n goeie span. Ek weet of jy vir hulle wil dankie sê nie.
0: Jo, dit Jack, het gaan dalk lang vat, my hart is vol vir die manne. Dankie Derek, Justin, Shane en Divan. Dankie vir Wiele Woensdag wat hulle by jou kom kuier elke woensdag en die terugvoering is pragtig terug na my toe. Baie baie dankie aan elkeen van julle.
1: Dankie Pierre en dankie, veilig terugvlieg vanaand weer Kaap toe.
0: Ja, ek kan dalk land net voor die rugby.
1: Yay.
0: En dan gaan ons die Springbokke ondersteun.
1: Bokkebo.
0: Dankie,
1: dit was Pierre dan met ons gesels het. Ons maak lekker musiek. 343 Kaapweg, Donfing saam met King Cars. Kom ry die EVs vandag nog.
2: Nummer

0: In die vierde posisie op ons kunstmatige intelligentie Afrikaanse top 5. BBK met Ek het weggestap. In die vijfde posisie het ons dik sister gehad met Wilde Dinge. So voordat ons met die top 3 op die KI top 5 vir die week begin, as jy enige verjaarsdag boodskappe het of huweliksherdenkinge, stuur die boodskap deur 082-333-367. En as jy in Port Elizabeth is of waar al jy is en jy het net so die gier om so 'n bietjie vir 'n draai of twee te gaan ry, kom maak 'n draai so by King Cars in Newton Park, waar ons regstreeks uitsaai hier met die bekendstelling van waar hulle hande vat so met Dongfeng, Port Elizabeth, 343 Kaapweg, Newton Park. Dis waar ons kuier. Kom sê vir ons hallo en dan kan jy een van die drie van hierdie elektriese voertuie vir 'n toets bestuur vat. Dis Dongfeng, Port Elizabeth met hulle amptelike opening hier in ons kontry. In die derde posisie, Bliksemstraat met Vir jou is ek net baby.
1: Nummer 3.

0: In hierdie week se tweede posisie op die Afrikaanse kunsmatige intelligensie top 5, DJ Condens Melk met nog net een dans. 'N Interessante verhoognaam. Boodskap sê, goeiemôre Ian, net 'n verjaarsdag boodskap vir Steven Moore van Citywide Security sê, met sy spesiale dag geniet en dit kom van die hele Citywide span af. So, baie dankie dan Steven, jy met jou verjaarsdag geniet en baie dankie daar Paul dat jy daai net daar deurgestuur het en ek hoop dat julle almal sommer daai verjaarsdag gaan vier. Dan my kollega by die skool, Bianca Dalton, baie geluk met jou verjaarsdag vandag. Mag dit vir jou fenomenale nuwe lewensjaar wees en baie dankie vir die mens wie jy is. As ook vir Samantha Kozyn, ek dink dit is net aan my kan verjaarsdag kwadraat. Dit kom links, regs, voor, agter, horisontaal, vertikaal, ek weet net nie meer nie, so ek sê sommer vir almal. Maar Samantha, I hope you have an amazing birthday and that the new year has a lot of blessings and manifestations that are waiting for you. And thank you for the role that you play in my life as well. Baie dankie daar so Samantha. Ek waardeer dit opreg baie dat jy ook altyd inskakel sometimes. Ons gaan nou verder met ons muziekspeelhuis in die eerste posisie op ons KI Top 5 en ons KI B met Kan ek jou leen om 10 uur tyd vir jou nuus en weer formaliteite.
1: En hier is nommer 1.
2: Kan ek

0: Jou nuusartikels in hierdie bulletin, die departement van hoër onderwys gaan nog 'n vergadering tussen die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie en studente belê en Ramaphosa is vol vertroue dat die hof nie die hersiening van die afsettingsverslag onredelik sal vertraag nie. Dit is nou 10:00 en ek is Ian Diedriks met jou amptelike Afrikaanse nuusbulletin vir hierdie uur, asook jou laaste nuusbulletin vir die naweek. Goeiemôre. Die departement van hoër onderwys beplan om nog 'n vergadering te belê om 'n dooie punt tussen die studente en die bestuur van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie op te los. Geen datum is nog vasgestel nie. Die eerste vergadering op donderdag het sonder 'n ooreenkoms geëindig met die departementele span wat afsonderlik met die twee kante vergader het. Die universiteit het die akademiese program opgeskort en die ontruiming van koshuise gelas na studente proteste sedert verlede week. Die protes steeds voortgeduur ten spyte daarvan dat die universiteitsraad 'n voorgestelde finansiële herstelplan teruggetrek het wat onder die griewe was. President Cyril Ramaphosa se regsverteenwoordigers sê dit is onwaarskynlik dat die Wes-Kaap Hooggeregshof die hersiening van 'n parlementêre verslag wat verband hou met sy afsetting sal vertraag. Die hof oorweeg 'n aansoek deur die MK-party en die United African Transformation om teen 'n interdik te appeleer wat die parlement se afsettingsverrigtinge onderbreek het. Ramaphosa se prokureurs sê dit is onwaarskynlik dat openbare verhore voor die tweede helfte van Oktober sal begin. Hulle voer aan dat die hof die appel moet verwerp en sê dat enige vertraging van korte duur sal wees. Die hof het die uitspraak voorbehou. Die portefeulje komitee oor kommunikasie en digitale tegnologie het die sperdatum vir skriftelike voorleggings oor die wysigingswetontwerp op elektroniese kommunikasie met 1 maand verleng. Die wetsontwerp is daarop gemik om die regulering van die sektor te versterk en kwessies aan te spreek wat mededinging, infrastruktuur uitrol, spektrumtoegang en verbruikerskeuse raak. Lede van die publiek, belanghebbendes in die bedryf en die burgerlike samelewing het nou tot 21 September om 'n kommentaar te lewer. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die departement van hoër onderwys beplan om nog 'n vergadering te belê om 'n dooie punt tussen die studente en bestuur van die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie op te los. Dis die einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg maandagoggend om 6:00 op die Groot Back Breakfast program vir Luister FM Nuus. Ek is Jan Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou lyk weer hier in die Luister FM kontry vir die naweek.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk nou na jou maksimum temperature vir vandag Saterdag die 22 Augustus. Port Elizabeth 18 grade Celsius, Uitenhage Dispatch 'n matige 19 grade Celsius. Jeffreys Bay, julle verwag 'n maksimum van 18 grade Celsius vir vandag. Alhoewel Noord 25, Bisho 23, Craddock 23, Oos-London 22, Fort Beaufort 21, Graaffreinet 22, Gramstad 19, Mthatha 29, Port Alfred 19, Potchefstroom 26 in Queenstown, 'n maksimum van 25 grade Celsius. Nou kyk ons na jou weer vir môre Sondag die 23ste Augustus. Port Elizabeth 13 op na 18 grade Celsius. Uitenhage Dispatch 12:20. Jeffreys Bay 10 op na maksimum van 20 grade Celsius. Alhoewel Noord 6:20, Bisho 11:20, Craddock 7:19, Oos-London 15:19, Fort Beaufort 8:19, Graaffreinet 8:20, Gramstad 11:20, Mthatha 9:19, Port Alfred 14:18, Potchefstroom 14:20 en Queenstown 5 op na maksimum van 19 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir 'n meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za. Top 20 trefferparade elke Saterdagoggend tussen 9 en 12 op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Afrikaans wil dans. En John Rock Prophet met die platteland. Wat verkies jy? Platteland, binnenland of die kus? Het is een beetje van alles. Ik wil zo'n... Fleisjournaal wil ek skuif. Het is nie nomade wees, nie net so. Beetje binnenland, dan platteland, dan langs die kus. En net voor Patricia Lewis met Ek het amper kopseer. Hoopelik het julle nie kopseer. Niemand van julle moet dit identificeer mee nie. Ons kyk heerlik hier by Dankving Port Elizabeth se amptelike bekendstelling hier in die kontry. 343 Kaapweg, Newton Park. Dis waar ons kyk hier saam met a King a Cars. Natuurlik wat hulle ook hier so huisves kom en toets bestuur al hierdie elektriese voertuie. Die span kan vir jou alles en meer vertel van die pakkette. Maar as jy net wil kom voel, hoe voel dit om in 'n elektriese voertuig te ry? Wat my kry... Ek nie technisch het nou met die James Bond weergawe gerei, hulle noem hom die 007. En net so van as wat James Bond weg kan, gaan uit die licentie om iemand dood te maak, het hierdie voertuig die licentie om vir jou terselfde tyd gelukkig en so bykie vrees aan die hand te laat voel. Want die voertuig, daar is geen klank nie, hy is tjoepstil. Maar dan ewe skielik kan hy baie vannag. Maar gelukkig het hulle die voertuig vir die toetsbestuur gevat, ek het maar net achter gesit en alles ingeneem. En na die tyd toe ek net so bietjie aan land weer arriveer, toe voel ek net. Ok, as ek so voertuig gaan kry, dan moet ek seker maak my lewenspolis is 4 keer meer as wat hy nou is. Hier's Derek Lomas met elektriese. Kom, want ons praat oor elektriese voertuie.

0: En dat ons geluister na Jerick Lomas met Elektris hier met ons so gepas met ons buiteuitsending by Dankfing Port Elizabeth. 343 Kaapweg hier by A King A Cars. Dis natuurlik nou die nuwe volle elektriese voertuig gemaak in Suid-Afrika. En dis hulle amptelike bekendstelling hier in die luisterreffing kontrui in Port Elizabeth. Dit is nou amptelik tyd om te begin met die Luister FM Top 20 trefferparade aftelling vir van dese week. En van dese week se Top 20 samenvatting, een splinter nuwe toetrede wat ongelukkig beteken ons het een treffer wat ons moet groet op die Top 20 vir hierdie week. 12 snitte beweeg opwaarts en 7 beweeg af vir hierdie week. So ons moet nou begin met die uitreetreffer hierdie week. Rieke Snel met jag en visvang. As hy nou wel nou nie wil speel nie, so van verskoning vir daar. So dit was daar so gewees. Rieke Snel met jag en visvang. Ons nuwe toetrede op die top 20 vir van dese week wat daai vakante posisie vul, het ons vir Jacobus met verbydans.
1: Nummer 20.

0: En dit was hierdie week se 18de posisie. Dit gaan aan Chris Plakkie Stein wat een plek opgeskuif het van naas week se 19de posisie met Damn It X lief vir jou. Jou top 20 tot dusver in die 20ste posisie. Jacobus met verby dans in die 19de posisie. Jan Blom met Beautiful Jy wat 'n paar plekke afbeweeg het, 6 om presies te wees. En in hierdie week se 17de posisie, 3 plekke opbeweeg van naas week se splinter nuwe toetrede. Dit is Appel, Rian Benani, Rikus Nel en Bok van Blerk met Yippie Kaye.
1: Nummer 17.

0: As jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie, dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesque is jou beste opsie. Gedrapeer in betowerende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesque. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoiseduizel.co.za.
1: Nommer 16.
2: As ek terugkyk, toe als begin,

0: Liesel Pieters met jou weer eerste soen. Een posisie opbeweeg van laasweek se 16de posisie. Net voor dit het ons vir Bartu en Benice West gehad met Dank die Here vir jou wat twee posisies opgeskuif het van laasweek se 18de plek op die lys van top 20 treffer. Parade. Dankie aan almal wat ingeskakel is en wat ook 'n draai kan maak hierso by Dongfeng Port Elizabeth se bekendstelling hierso by 343 Kaapweg Newton Parkie saam met King Cars. Ons is hier tot en met so 12:15. Dis kom sê vir ons hallo en kom maak 'n draai by die lekker luister lorry
1: nommer 14.

0: Robbie Wessels, die was fantastisch. En Jack Parow, 4 plekken opgeskuif van Nasik's 17e positie met die Bomb Squad.
1: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSE Big Macs and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tsebigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Macs, your trucking partner.
0: Concept Crew Motor Club nooi jou uit na die 5de jaarlikse Alles op Wiele Motorskou. Kom vier terselfdertyd ons klip se 15e verjaarsdag saam met ons. Dit beloof om 'n onvergeetlike dag te wees vir die hele gesin. Prop vol sportvoertuie, heerlike kosstalletjies, motor, bybehore, asook kuns- en kultuurstalletjies. Dit is Saterdag die 29ste Augustus by die Hoër Tegniese Skool Daniel Pienaar in Uitenhaag. Parkering tussen 6 en 9 vir die skouvoertuie en die hekke maak 9 uur oop vir die publiek. Toegang geld volwassenes is R75, pensionaars is R65 en kinders R25. Vir enige navraag kan julle vir Pierre kontak by 0682724117 en dit is die Concept Crew Motor Club se Alles op Wiele Motorskou. Daar's by Hoër Tegniese Skool Daniel Pienaar in Uitenhaag Saterdag die 29ste Augustus. Hier is Rian Benari, 2 plekke opbeweeg met sy treffer Lof.
2: Nummer 12.

0: Real Minardi met Lof. Manne, hierdie ene is vir julle. Op 19 September hou ons die mannebraai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis. Die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Koga Rhino Sanctuary en alle borgskap en donasies help ons om ons renosters teen stropery te beskerm. Bring jou pelle saam en vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Koga Rhino Sanctuary sosiale media blad of kontak ons op 042-293-2251 en dit is daar so nou die lekker aktiwiteit in Cascanaris wat daar gaan gebeur op die 19de September daar met die mannebraai by Lombardini Game Farm. Alles daar so ten bate van die Koga Rhino Sanctuary, so maak gerus 'n draai daar. Dis Augustus maand en is vroue maand natuurlik, so vul 'n handsak en vul iemand se hart, alhoewel ons al reeds op die 22ste Augustus is. As jy nog meer as welkom om asseblief jou handsakke te skenk. Ons handsak projek hier by Luister FM was vir hierdie maand hier op volle dreef en ons was oral hier, daar, links, rechts gewees en ons doen het want handsak is synoniem met vrou wees. So ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood, sien met nou al die toiletware net wat jy voel is nodig daar insit en dan by die volgende aflaaipunte kan afgee indien dit moontlik is. Cobblestone in Warmer Daniels, Ashton Energy, Fullstasie in Moselle, Uitenaag, Dispatch Delhi en dan Biscuit Lovers in Jeffreys Bay, dan gaan ons al daar die handsakke dan kry by die aflaaipunte. En dan hierdie een groot geleentheid maak vir ons hierdie handsakke dan nou in vroue in nood en wat het nodig het dan gaan skenk. Volgende op die speelhuis in hierdie week se 11de posisie net op die Luister FM Top 20 trefferbrader met my Ian Diedriks het ons prop met sy treffer Die Job Moet Loop een plek opbeweeg van laas week se 12de posisie.
1: Nommer 11.

soos die eerste helfte van die top 20 trefferberade afgehandel en klaar. Jou samenvatting in die 20ste posisie, Jacobus met Verwy Dans. In die 19ste posisie het ons vir Jan Blom gehad met Beautiful Jy. In die 18ste posisie, Chris Stein met Dammit, ek's lief vir jou. In die 17ste posisie, Appel, Ria Menani, Rieke Snell en Bok van Blerk met Yippie Kai Jy. In die 16ste posisie, Bartu en Benice West met Dank die Here vir jou. In die 15ste plek, Liesel Pieters gehad met Jou Weer Eerste Soen. Gevolg in die 14ste posisie, deur Irene Louise van Wyk met Sal Jy, Wil Jy. In die 13ste posisie, Robbie Wessels, Die Was Fantasties en Jack Barrow met die Bomb Squad. In die 12ste posisie, Ria Menani gehad met Lof. En dan nou Jan Adriaan van Rooyen, oftewel Prop Net, Die Job Moet Loop. Ons vat nou 'n wegbreek voordat ons begin met die top 10 treffers op die Luister FM top 20 trefferparade. Afrikaanse Dans en WGNL met Dansbaan, Modern Talking, Geronimo's, Cadillac, Chris Stein met Awesomeal. En dan ons Saterdag tune vanoggend, Kylie Minogue met Can't Get You Out of My Head. Geniet dit. Dis 5 minute net voor 11 op Luister FM en jou lekker luisterstasie. En ons kuier heerlik hier saam met die Dangfengpo Art Elizabeth span in samenwerking met King Cars 343 Kaapweg Newton Park. Maak het draai, hulle het hulle 3 elektriese voertuie hier vir toetsbestuur vir die publiek beskikbaar, so kom maak het draai, kom sê hallo, kom kyk hoe lyk die voertuie en voel hoeveel krag wat joepstel is.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: By Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nieuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwans, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushop handelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prijs.
1: 041-581-5363.
3: En dat is na paar van ons korporatieve vernootie by Luister FM geluister as jy jou besigheid of geleentheid wil adverteer, kom in contact met ons bemarkingsdepartement via e-post bemarking@luisterfm.co.za. Ons kyk eerlik hier so, saam met Dong Feng. So as die mens nou so vir jouself net so slagspreek probeer uitdink, dan werk het nie heeltemal lekker nie. Soms moet die mens eerder dan nie, as jy nie so kreatief voel op die oomlik, net maar nie die rest sê nie. Maar as Dong Feng, Port Elizabeth, hulle ambtelike opening hier by 343 Kaapweg, Newton Park, Port Elizabeth, hulle drie modelle wat ten volle elektrisch is en is een omvattende voertuig van een kleiner voertuig, so een gemiddelde voertuig, so ek sal sê so compact SUV en dan het hulle ook dan nou die James Bond van elektrische voertuig hier in Port Elizabeth. Hy is baie mooi, hy is baie vinnig en hy is stil. Wat beteken as jy een lang afstand avontuur gaan vat en jy het vir jou keiergaste in die voertuig, gaan allemaal aan die slaap raak en niemand kan vir jou sê dat die pad se geraas, ofwel die voertuig se geraas het hulle van slaap weer. So kom maak het draai, jy is meer as welkom in die voertuig vir die toetsrit te vat, die span is meer as gereed, hulle staan eindelijk hier en wacht vir die volgende persoon om in te trek so dat hulle jou kan gaan vat om die blok om te voel hierdie volle elektrische voertuig van Dong Feng vol en hoe hulle bestuur en natuurlijk om oor die prijse en die pakkette wat hulle vir jou gereed het te gesels. Ons begin amtelik met die top 10 treffers op die top 20 trefferparade. Ons het in die 10de posiesie het ons vir Bella. Met haar treffer mis jy my al drie plekke afbeweeg van laas week, sy 7de posiesie.
4: Nummer 10.

0: en dit was ons top 5 wat afgeskop was daar met koop vir jou 'n bakkie Dassie en Robbie Wessels een plek af beweeg. Maar laasweek se 4de posisie, jou top 10 tot dusver, in die 10de posisie Bella met Mis Jy My Al, in die 9de posisie Demi Lemoore met Daai Gevoel, in die 8de posisie Zaan Sonnekus en Karling van Jaarsveld Oor Mekaar Vir Mekaar, in die 7de posisie Bartu met Sink In Die Hemel, 6de posisie Willem Botha Hello My Heart, en in die 5de posisie Nou Koop Vir Jou 'n Bakkie. Of as jy wel 'n draai kom maak hier by Dongfeng Port Elizabeth, hier by 343 Kaapweg, Newton Park, van die 10 cars, dan kan jy vir jou spoggerige elektriese voertuig kry. Ons is nou in 'n klein, kompak, luikrig voertuig gewees. En sy naam is hier Didi Box, so jy kan vir jou 'n box kry. Tyd nou om te kyk wat Like Marilla Media se top 5 treffers vir hierdie week op hulle treffer parade. Jy kan ook na Marilla Media se top 20 treffer parade kyk op marillamedia.co.za onder die vermaak en musiek kategorie. In die 5de posisie is Zaan Sonnekus met Te Laat, in die 4de posisie Wensel met Verseker Beter, in die 3de posisie Winter Hotel deur Jening, in die 2de posisie Appel en Rian Benani, Rieke Snell en Bok van Blerk met Yippie Kai Jai, en in die 1ste posisie Bartu en Benice West met die Dank die Here vir jou. Dit is Marilla Media se top 5 vir hierdie week. Nou kyk ons na ons top 5 treffers vir laas week op die luistref en top 20 trefferbrade. In die 5de posisie Appel met Genade Water, in die 5de posisie Dassie en Robbie Wessels Koop Vir Jou 'n Bakkie, in die 3de posisie Droom Syndroom en Benice West met Toelaat, in die 2de posisie Leon Schuster met Miljoene Hande Vir Rassie, en in die 1ste posisie Kirdern met Lang Arm en Liefde. Hierdie week se top 4 treffers, in die 4de posisie Droom Syndroom en Benice West met Toelaat, een plek afbeweeg van laas week se 3de posisie.
1: Nummer 4.

0: Kerdern met lang arm en liefde, kwart voor 12 tyd vir my om vir julle te groet en dan skakel ons oor na hierdie week se nummer 1 gespeel het, terug atelier toe, waar John Dirker vir die program Skatkis gaan bring tussen 12 en 3 vanmiddag net hier op Liggolwe van Luister FM, jou lekker luisterstasie. Baie dankie aan almal wat 'n draai kom maak het hier by die buite uitsending, ons waardeer dit opreg baie, hierso saam met die King Kaarsman, Medangfeng, Port Elizabeth se ambtelike bekendstelling in die Luister FM kontry, hier by 343 Kaapweg, Newton Park. So kom maak gerus 'n draai hierdie week ook en dan kan jy van hulle voertuig hierso vir 'n toets 'n bestuur avontuur gaan vat saam met hulle bekwame span om vir jou al die inligting te gee en 'n omvattende navorsingsstudie te gee oor wat al die voordele is van hierdie voertuie as ook die waarborge en die voordele wat het vir jou kan bied. So die Dongfeng Port Elizabeth familie, baie dank dat ons saam met julle kon keir en dank dat ek saam met julle ons Luister FM familie kon keir. Tot en met volgende week, selde tyd, selfde plek. Tot ziens, ek los nie met die woorde wat sê tough times don't last, but tough people do. So koester, elke oomblik. Cheers vir eers, hier is hierdie week sy nuwe nommer 1 plek opbeweeg van laas week sy tweede posisie, dis Leon Schuster met Miljoene Hanne Verrassie. Van my kant af, tot en met volgende week. Tot ziens.
1: En hier is nummer 1.
2: Gooi julle hanne in die lucht, Verrassie! Jy is een doring, jy is een dissel,

Tipo que blazer.

saiu a cachorro!

My boodskap aan die bokke is, manne gaan verdien respek onder mekaar as een span. Maak jouself en ons nasie trots, wat bankvas agter julle staan om die wêreldbeker terug huis toe te bring.

springbokke vir die wêreldbeker verjaarig. Hulle moet hulle alles insit. Hulle moet goed verdedig. Hulle moet goed skram. En op die aanval moet hulle nie foute maak nie. Sterkte manne, ons

0: Dinge gaan warm raak. Dis Hotlips op Luister FM. John Durke.
1: Hallo? Wie is daar? Dis John Durke. Hotlips. Hotlips, ja. Op Luister FM met die skatkis.
2: Wil jy 'n bietjie wegkom van die gejaag? Kom, laat ek jou ontsnap na die skatkis. Met 3 ure se avontuur en breek weg. Saam met my, John Durker, net hier op die skatkis.

0: Jy luister na John Durker op Luister FM.
1: Ja, goeiemiddag, dis Saterdag die 22ste Augustus. Ja, en as jy vanoggend in Algoa baie rondloop en dink, hey, die wind probeer jou persoonlik iets vertel. Hey, want hier by ons het die wind mos nie 'n voorspelling nodig nie. Dit klink asof hier die dak gaan opsk. Heeltemal in die lug gaan, maar ja, ek het ook maar net betyds hier aangekom, hier by hierdie ateljee. My groenteplantjies het ook vir my gesê, nee, Jonna, jy kan nie nou loop, he. Maak 'n plan nou met ons. Ja, so, hoe hard waai hierdie wind nou tans waar jy is? En vir al wie se wasgoed uit die eerste van die lyn gaan afhaal vanmiddag. Wel, vandag is daar iets anders wat nogal 'n bietjie meer aandag gaan trek, want om 10:05 vanmiddag, daarso by Ellis Park, is dit natuurlik die Springbokke teen die All Blacks. Rugby se grootste, as ons dit so kan stel, nê. Nee. Dis die eerste toets van 'n reeks wat behoorlik gaan kook. Ja, so gaan die Bokke hulle met daardie voorry probeer oorrompel. Of dink jy daai die All Blacks, daai die spoed van hulle en bal besit, dalk gebruik hulle dit om ons agterlyn net mekaar te trek. Hey, of gaan Rassie weer met een of ander plan voor in dag kom wat ons eers na die wedstryd verstaan. Ek wonder. Ja, een ding wat ons weet, dit gaan glad nie vervelig wees nie. En as jy wonder hoekom almal nog vandag nog meer opgewonde is, hierdie is nie sommer net nog 'n rugby wedstryd nie. En dan hierdie dag volgens een bron is die 22ste Augustus selfs Be an Angel Day. Wow, op hierdie dag 22ste Augustus, jy sal dit nooit vergeet nie. Be an Angel Day, so daai het jy dit. Vandag kan jy 'n engel wees. Ja, ek weet nou nie van jou nie, maar ek dink ek gaan maar net probeer om nie 'n rooi kaart te kry nie. Ja, baie dankie vir Ian Diedriks. Regstreeks daar vanaf King Cars. Gemaak het draai daar by King Cars, hoor. Dit is natuurlik die Triple T. Dis ook die Luister FM Top 20. Elke Saterdag oggend tussen 9 en 12 die heel beste in kraakvars musiek. Gaan loer sommer binnekort daar op die Luister FM se Facebookblad. En dan is K.I. ook nou 'n ding, hè? Die top 5. Dit sal jy ook daar kry op Luister FM se Facebookblad. Ja, vriende, hoe gaan het nou met jou? Jy maar besluit, jy bly by huis, jy wil nie wegwaai nie. Ek het net gesien stof op pad hier na die ateljee toe. Dit is net stof waar jy kyk. En die mensies wat hulle hout koop vir vanaand, hulle kan skaars daai deure oopmaak. Daar is John Durker binne jou radio. Yes! Nou gaan jy daai radio vlot draai. Ons gaan nou wakker raak. So sit op daai saal en kom ons gaan as ons ouder gewoonte saam op hierdie avontuur, vriende. Ons wag om van jou te hoor. Ons is nie van jou hoor vanmiddag, hè. As al ons vriende sommer bekommerd en dan moet Jonna net antwoord. Hy moet sê, waar is hierdie ene? Waar is hierdie persoon? Ons wag vir jou 082-333-667. Dis die WhatsApp kommunikasie forum nommer 082-333-667. Ah, kom ons vat hierdie reis op soek na die skatkis. Right on.

0: Soek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukaya.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het te vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

Die beste Suid-Afrikaanse musiek, Annelie van Rooyen weer klink. 23 minute na 12. Goeiemiddag my liewe skatkissers. Dit is jou geselsaam program. Ja, my naam is John Durker. En jy keer saam met my hier op Luister FM 90.6 as ook 89.6 FM. Ja, en terloops, vandag is ons amper amptelike kleredag kode hier in Suid-Afrika. Groen en goud, ek het dit reeds gister gesien. Oral waar ek gegaan het, het ek die groen en goud gesien. So as jy vandag in jou springbok trui is, of as jy dalk daar in groen en goud sokkies, of is die groen en goud nog aan die wasmachine. En as jy nou nie een trui het, die het maak die saakie, trek sommer net daar enig iets groen en goud aan, een tempe, hoed of jou sokkies. Stuur sommer daar vir my een ou fotoekie dat ek kan sien. Nou, ek moet sê, ek het nou heel wat opgelet hierdie week en daar is een vreemde ding wat ons mense doen, wat ons as mense doen, dat ek het so stel, ons vraag soms vir raad oor iets waarvan ons eindelijk reeds die antwoord ken. En jy weet, daar die verhouding is klaar, maar jy sê, ek weet net nie wat om te doen nie. En jy weet, daar die werk maak jy ongelukkig, maar jy sê, ek kan nie nou loop nie, ek kan nie nou klaar maak hier nie. Of jy weet, jy moet jou geld anders bestuur, maar jy sê, ek sal volgende maand begin. Volgende maand, dalk volgende jaar, wanneer alles nou weer okay lyk. En miskien is dit nie omdat ons die waarheid nie ken nie. Miskien is dit omdat ons nie hou van wat die waarheid van ons gaan vra nie. So, ja, ek het al gewonder hoeveel mense vandag wakker geword het met een besluit wat hulle eindelijk lang al moes neem. Een mens kan jouself ons nou ongelooflik lang oortuig dat jy net nog een bietjie tyd nodig het. Maar soms is dit nie altyd die probleem nie, jy weet. Jy weet precies self wat om te doen. So my vraag aan jou is, wat maak jy asof jy nie weet nie? Ja, dalk is dit een gesprek wat ons moet hê met mekaar vanmiddag, dat ons oë een bietjie kan oopgaan. Dalk een deur wat jy moet toemaak, of dalk een nieuwe een wat jy moet oopmaak, nie waar nie. En vandag wil ons allemaal by jou weet en van mekaar weet, wat is daar die waarheid wat jy nou al lang al in jou hart ken, maar nog nie bereid is om hardop te sê nie. En soos elke saterdagmiddag hier op die skatkis, ek moet sê, ons geliefde vriende is altyd so eerlik en openlik, wanneer hulle boodskapies deurstuur, mag het nou die WhatsApp forum communicatie is daar op die stemnota of in die getikte vorm. Ons vriende stuur altyd vir ons sulke eerlike boodskapies deur en het word altyd waardeer. So wat is daar die waarheid wat jy al lank al in jou hart ken, maar nog nie bereid is om hardop te sê nie? Bly ingeskakel. Ja nee, hier kom Tonka, hier kom hy nou. Samen die boel.

0: The Bats. Nou, jy kan vir Eddie Xteen hoor, né? Jy kan hom hoor.
1: Hi, ek is Roan Josh en jy is ingeskakel. Hier saam met die een en enigste John Dekker.
0: Maar vir eers, the king of cool.

Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun. Ek wonder nou of Dickie dit nou gesing het vir Jackie. Ek wonder. Ja, my naam is John Durker vir Luister FM 90.6, as ook 89.6 FM. Twee modulasies speciaal vir jou. So baie welkom as jy so pas aangesluit het. Ja, maak hy deure toe van jou en draai net jou volume nog harder. Jou bure moet weet waar jy nou is. Ons kuier saam, ons kuier saam. Goeiemiddag, John Conroy wens alle lekker Luister FM ondersteuners 'n geseënde Saterdag verder. En is ingeskakel vanaf Chinatown in Morningside en versoek asseblief een van die volgende. Ek sien hier staan Ride Like a Wind, Christopher Cross. Hier staan daar Patrick Swayze. Ek wonder of Patrick Swayze in hierdie systeem is. En dan ook Betty Midler, Wind Beneath My Wings. Conroy, altyd ingeskakel hier op die skatkis. Dan die volgende boodskap, hier sê die wind kan ons maklik uit ons ideeën uitwaai. Ja, waar gaan daai idee van jou optel? Ek sê vir jou, middag John, wil net vir my liefste man, André van der Walt, baie geluk met sy 69ste verjaarsdag sê, en ook baie dankie vir 17 jaar vandag. Baie lief vir jou, yes, vir nog meer jare. Nou, baie, baie geluk, André van der Walt. En ek neem aan, is julle huweliksherdenking ook. Sommige op sy verjaarsdag, 17 jaar vandag, een speciale dag vir julle albei. En ek wil ook sê, baie, baie geluk. Hey, hier kom nou een foto deur. Ek het geweet, julle gaan my net teleurstel met die groen en goud foto's nie. Goeiemiddag, John, baie welkom in ons huis op die winderige saterdagmiddag. Baie dankie vir jou tyd wat jy elke saterdag opoffer om ons luisteraars te vermaak met jou pyk, musiek uit die skatkis. Ek die naweek so 'n bietjie af. Ry veilig huis toe en wees versigtig. Mornay van Algoa Park. Yes, Mornay. Jy het hier sommer net daai groen en goud aan, hè. Hier's 'n vlag wat ook agter jou hang. Amper so groot soos 'n gordyn. Dankie vir die deel. Dankie vir die deel, Mornay. En dat jy al die deel is van die skatkis elke saterdagmiddag. En dan sê Iris, baie dankie vir Gy. Ja, groot plesier. Middag, JD, hey, nou speel jy my muziek. Wow, waar is my jong da? Ek sit in die bed, baie seer. My hondjie wou ander hondjie byt, my getrek. En toe val ek op my seer heup. Nou, baie seer. Geniet jou pragtige muziek. Veilig ry huis toe. Hey, ek is jammer om dit te hoor. Ek hoop daar is iemand wat jou bietjie kan smeer haar met Deep Heat. Sê, dit doen altyd daarom wonders, man. Ek hoop daar is iemand, ne? Of een warm stort van die seer net een klein bietjie te, ja, bietjie verligting te bring. En Adel van Sail, dankie ook vir jou foto. Ja, dis prachtig. En sy hou hierdie vlag vas, ook met die springboktrui aan. En dan Ronel de Villiers, sy stuur hierdie tonka wat hier so deur hierdie skerm gaan hardloop. Hy gaan hier so deur galop. Dankie vir dit, Ronel de Villiers. En dan sien ek ons eerste boodskap hier, saam met ons gesprek, ons onderwerp, geselsgesprek. Ons het hier die eerste ene ontvang. En dan sien ek, hier staan 'n groot waarheid. En soms is die regte ding, baie maal die seerste en moeilikste ding om te doen. Ja, dit is so waar, baie dankie vir jou eerlikheid. En ja, ek dink is een van die gevaarlikste sinne wat ons ooit vir onsself kan sê. Dit sal ook beter raak, né? Want soms raak dinge wel beter, maar soms gebruik ons daardie woorde om niks te hoef te doen nie. Ja, kom ons sê nou maar net, daar is 'n man. Ons gaan nou van nie ander mense praat, maar kom ons sê nou maar byvoorbeeld, daar is 'n man wat al 10 jaar by dieselfde werk is en hy verdien nou ordentlik 'n salaris. En dan, sy collega's ken hom en hy het sekuriteit. Maar elke sondagmiddag begin daai maag van hom draai, hy is ongelukkig. En sy vrou sien het, sy kinders sien het, sy vriende sien het, hy sien het ook. Maar elke keer wanneer iemand vra, sê hy, ek sal nog 'n jaar hou. Dan sal ek nou maar kyk, ek sal maar net nog 'n jaar hou. En dan 10 jaar later is hy steeds daar. En dan kan 'n mens mos nou maar wonder, was hy te bang om sy werk te verloor? Of was hy dalk nog banger om uit te vind wat hy eintlik met sy lewe wou doen? So ons stel soms dinge uit, omdat ons
veiliger voel as 'n besluit. Ons voel veiliger as 'n besluit, nê? Kyk, uitstel is ook 'n besluit, nê? Dit is ook definitief 'n besluit. Ek kies om môre dieselfde te wees as vandag. So as ek jou weer kan vra, as jy nog net so pas ingeskakel het, wat maak jy asof jy nie weet nie? Wat maak jy asof jy weet nie? Maar diep binne ken jy die antwoord eindelijk. Al is het nou met 'n verhouding, jy sal nou dalk iemand vra vir advies. En dan maak jy asof jy nie weet nie. Is daar iets in jou lewe waarvan jy al lank al weet en jy kan nie aangaan nie? So vertel ons, stuur vir ons daai stemnotas deur en vertel ons daarvan. Ons wil graag hoor, is 'n belangrike gesprek, 'n relevante een ook. So bly ingeskakel.

0: Luister FM.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Looking for trouble? You came to the right place. Looking for trouble?
3: John Durker op Luister FM.
4: Paloma Blanca.

0: George Baker's election hier op die Skatkis.
1: Hallo John. Ek is daarom nou weer terug op die lig. Nou kan ek weer na jou luister. Ding is het, ek geniet jou program so ver. En jy moet een lekker dagje verder hê. En jou muziek is prachtig hoor. Dit kom van Rita Tjaart van Durban.
0: Hi Rita, kan jy glo ek het juist aan jou gedink gister van alle tye. Toe wonder ek, ek wonder net, hoe kan ek uitvind, waar is Rita Tjaart? So Rita, dankie dat jy ons verras het daar vanuit Durban. Rita Tjaart, ons het jou gemis, met jou nie so skaars hou nie.
2: Goeiemiddag, JD.
0: Hier's het nou.
2: Hotlip.
0: Hier's het nou.
2: Strawberry lips, cherry lips, guava pit, en alles wat daarby gepaard gaan. Ja, dis Wille Waxy Walters hierdie kant. Wat een voorreg was het nie om verlede naweek jou regtig te ontmoet nie. Ja, dit was nou regtig een hoogtepunt vir my. En dan nog een groter hoogtepunt toe ontmoet ek sommer vir moederkie ook. Regte chatterbox. Ons het nou maar vandag die plankies gebere. Ek dink hierdie wind is een bietjie rof. Ek wil die diepsee in gaan nie. Ek wil see strandse kant toe kom, maar ek dink nie, het gaan vandag werk nie, net so terloops. Ek het vir my een nieuwe boorkie aangeskaf, sommer een lichte perspex eniekie, dan kan ek sommer sien wat onder water aangaan. Versoekie van my kant af vir die wakker word in die middag, indien mense een bykie wil gaan skynsle. Wat sal dit wees? Beatles Revolution, indien hy nie beskikbaar is, die Crimson and Clover. Goeie, rooie broer, ek love hierdie show, ek love hierdie familie, love allemaal. Mooie dag. JD, jammer, ek vat seker nou ander mense tyd, maar groot asseblief. Die link wat jy vir my laas gestuur het, om een of ander rede is hy af van my phone af. Dis nou die T-Rex ene en wat jy ook nog anderster gestuur het. As jy nie omgeen nie, as jy het asseblief weer een keer kan stuur. En dan moet ek bijvoeg by wat die mense sê, hierdie wind waai skoon die curlers uit my haar uit vandag. Ek was ook nou volgend by die hairdresser gewees, hulle het klein curlerkies gebruik, en hulle is allemaal weg.
0: Wow, Waxy Walters, ek kan nie vir jou sê hoe aangenaam dit was om jou nou in lewendige lywe te ontmoet by daar die buiteuitsending verlede naweek nie. Ek kan nie vir jou sê nie, ek kan nie uitgepraat raak al oor nie. En dat jy speciaal uitgerei het om my te kom ontmoet. Ek sal dit altyd koester in my hart, Walters. En nee, dis reg, ek sal gauw kyk hierso op YouTube vir die links stuur hierso waar ek gooi, ne. Hey, wat hier jy, Walters. En weer eens, baie, baie dankie dat jy speciaal uitgekom het. Goeiemiddag, John, dankbaar. Jy is veilig by die atelier. Want hierdie wind blik sommer woes, asof het besig is om jou aandag te trek. Vele teespoed gehad die afgelope week. Al by my seuns was in die hospitaal, maar sy genade is groot en altyd getrou, en ons bly in aanbidding. Weet, ek deel graag saam met jou in die skatkis, en wonder of Wind of Changes van Scorpions moontlik daar binne wegkruip. Ek myself staan in daardie deur, en weet nie of ek moet deur stap of terugdraai nie. Dit is 'n gebedsaak vir my. Baie dankie John, ek luister graag saam. Seëgroete vanuit Jeffreys Bay, Alta. Hi Alta. En wow, die afgelope week al by jou seuns. Ek is so jammer, maar dankie dat jy dit met my gedeel het. En ook altyd vir jou bydra en begrip hierso op die skatkis, val wanneer ons 'n onderwerp het. En ek waardeer jou altyd en hou my op hoogte asseblief, Alta. Hey, die man is in die kombuis. Julle weet wie hy is. Sy naam is Anton. Hi John, ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Yes, Anton, altyd lekker om jou hier te heen, hè. Hi John, hoop het gaan goed. Hierdie wind waai ons in 'n ander bloedgroep in. Speel asseblief We Are The Champions. Net vir ons bokke. Groete Vanessa. Jy's Vanessa. Ek sien as jy eers dat jy uitreik hierso. Baie, baie dankie. En van ons vriende wat ingeskakel is, wat nooit vir ons 'n boodskap stuur, laat hierdie nou die dag wees. Die nommer is 082-33-33-67. En as ek om te vinnig noem, jy kan daar so by Dr. Google gaan. Jy klik net daar op Google en jy sê Luister FM se selfoonnommer. En dit is ook hoe jy hier kan kom, né? Daai nommer is net daar. Jy klik net, hy vat jou direk WhatsApp toe. Maar John, lekker om ingeskakel te wees by die skatkis. Sterkte aan ons bokke vanaand. Dankie vir jou tyd, John. Ons geniet jou kuier hier binne in ons huis. Veilig ry huis toe. Daag, groete. Dion Gerber. Yes, Dion. Dankie vir jou boodskapie. Maar ek moet eerlik wees. Dion, ek mis jou stem, man. Jy kan nie dit aan ons doen nie. Jy kan nie. Ons moet daai stem van jou hoor. Hi John, ja, gepraat van hierdie wind vandag. Ek stel voor dat die rugby braaiers vanaand hulle choppies sal moet vast sellotape op die rooster. Nie te min, lekker rugby kyk, Lynette van Jeffreys Bay. Ja, Lynette, ek sê hulle moet hom nou vast type. Jy sal dan nou moet daktype kry. Hallo John, ek wil net vir Leon en Amanda Kap sê. Hulle moet hulle naweek geniet. Liefde, Willie en Sandra. Also daar vir Leon en Amanda Kap. Ek kom van Willie en Sandra af, hoor. Maar af, John, as jy asjeblief vir my man Clive sê, baie geluk met sy verjaarsdag. Mag die Here hom nog vir lang vir my spaar. Dankie vir alles wat jy vir my doen, Lavies. Emily van Jeffreys Bay. Spel asseblief try vir hom groot asseblief. Hi Clive, baie baie geluk met jou verjaarsdag. En dit kom daar van jou vrou af, Emily. Baie baie geluk Clive. Hip hip hooray. Maar ag John, ons is almal op die line vir jou program van vir jou voorprogram van die groot rugby. Kan nie wag nie. Liefde Magda. Jees, Magda, ek weet, ons vriende is, hulle kan nie waag nie. Ek wonder hoe gaan hy hakke lyk vanaand. Ja, al wat ek kan sê, ons sal maar net met smile. Ek hoop ons bokke smile vir hulle. Of gaan ons maar so maak by die huis en sê brrr.

0: Ja, Keep On Smiling, James Lloyd. Ja, is het al 12:15 op hierdie zaterdagmiddag. 22 Augustus 2026.
1: Johnny! Johnny! Oh, Johnny boy! Is Herman hier?
0: Was het gewonnen?
1: Van de speech. Zinderig. Kom nu net terug van die baai af. Die baai is nog winderig. Zo zou ik hier met die bol het niet elkaar geraakt, Johnny. Zo mag ik nou eens praten, jong.
0: Hey, ons is blij.
1: Drie mannen, lekker show, man. Ons is op pad huis toe. Ek is hier saam met my vriend Boskat en sy mama. En mama doen my werk. Maar ek gaan nou oorvat daar by mama, by die mysterious job. Johnny boy, sê maar vir allemaal hoe Herman lewe, jong. Is lief vir allemaal. Geef vir die jongens een lekker show. En dan praat ons later weer, Johnny boy. Lekker lach, hoor.
0: Hey, baie dankie Herman, ons Ooskaap rolbal kampioen. En ja, Herman, ons het van jou vrou gehoor 'n bietjie vroeër. Sy is daar by die mysterious job. En soos toe ek die program geopen het, ons het 'n hele paar mede-omroepers hier op die skatkis, hoor. En Herman is een van hulle. Want as ons nie van hom hoor nie, dan vra ons vriende, Zanou, waar is Herman? Waar is hy? En so wag ons vir baie van ons vriende nog. Die raai boodskappe.

One last kiss, Chris Norman. Nou, baie, baie dankie vir al die foto's wat deurkom in jou groen en goud, ek waardeer jou, hoor. Ja, maak nog 'n koppie tee of draai sommer hy radio nog harder as ons tyd hierdie soos altyd. So welkom by hierdie klankbaan van jou middag. Want jy weet, ons vriende se stemme is altyd harder as die musiek. Dit is altyd ons geselskap. Nou, die tyd is 21 minute na 1, John Durker saam met jou. So baie welkom as jy sopas aangesluit het, is Luister FM. En as jy ook baie welkom my te volg op Facebook, dis John Durker op Luister FM. En ja, ek kry sommer gevoel, is gerieflik daar by jou. En ek wonder net of jou verversing sal gereed is. Ja, ons is maar net weer eens gesed om mekaar se teenwoordigheid te wees, vriende. En ander rondom ons gesprek, ons het 'n anoniem boodskap. En ek sien hier soos twee anoniem boodskapies. Die ene sê vir ons, ek weet al seker 2 jaar lank, my werk maak my ongelukkig. Maar ek hou aan om vir myself te sê, ek het die geld nodig. Ja, my vriend, ek dink dis waar dit ingewikkeld raak, nê. Want soms weet jy nie asof jy nie weet nie. So, jy maak asof jy geen keuse het nie. En ja, miskien kan jy nie môre bedank of oormôre nie. Maar daar is 'n groot verskil tussen ek kan nie vandag loop nie en ek kan nooit loop nie. So, miskien is die antwoord nie om môre jou bedanking in te aandag nie. Ja, dalk is dit om die waarheid te erken en te begin beplan, man. Begin beplan. En dan nog 'n anoniem boodskapie. Boodskapie sê, ek weet nie, ek weet my verhouding is verby. Ek weet my verhouding is verby. En so, dan sien ek, anoniem sê ook, ek is nog lief vir die persoon, maar diep binne in my, weet ek, ons kan nie, ek is nie meer reg. Ons is nie meer reg vir mekaar nie. Ja, anoniem, dis 'n verskriklike moeilike waarheid daai. Want om te weet, iets is verby, beteken nie, jy hoop om vir iemand om te gee nie. En jy kan steeds lief wees vir iemand en toch weer die verhouding het sy pad geloop, nie waar nie. En ja, ek dink miskien is dit een van die moeilikste dinge wat ons leer soos ons ouer word. Dat, ja, dat liefde en bly nie altyd dieselfde ding is nie. So baie, baie dankie vir die uitreik, anoniem. En ja, so gesels ons vriende saam hier vanmiddag. En dan sê ek, Doopie, sê daai, skop die bal, Tiny. Sjoe, my oorlede pa het daai plaat gehad. En Memories John. Doopie, groen en goud. Hey, kyk hoe prachtig lyk julle twee saam daar. Doopie en sy vrou in die groen en goud. Goeiemiddag, oom John. Ek hoor nou, Tonka is ook daar vandag. Sê vir hom, hy moet jou veilig huis toe vat vanmiddag. Mama Marionet gee vir my en Fetty raas as ons jou 'n boodskapie stuur. Sy sê, ons pla jou, maar ons hou baie van jou musiek. Sê asseblief groete vir my girlfriend, Tannie Nikki en vir Choppy, haar hoentjie. Kan oom vir ons Hotel California speel. Lekker naweek verder van jou groen en goud vriendjie, eindelijk groen vriendjie, hier so in hoofletters groen vriendjie, Chokker. Hey Chokker, ek sê sommer vir jou Chokker, koppie krap, skop hy bal, Chokker. Maar dan John, kan jy vir my speel, my nie groep wees, kom na my vanavond, ek geniet elke saterdag na jou. En lekker program soos altyd. En ek kom daar van Joan af. Hi Joan, dankie. Dankie vir jou uitreik vanmiddag. Dit is wonderlik om dit te kan hoor. En dat jy saam met ons is, saam met ons geliefde skatkis vriende. Hallo John, my seun, jy's great met jou musiek. Dankie jou tannie Marty Schultz, eers van Mount Pleasant, nou in Dispatch. Hallo Toby en Maisie Klein en ander vriende en groete, liefde, Marty. Speel asseblief Apache van Hooked on Guitar. Hey, ek wonder of daai nou op die systeem is van die groep Hooked on Guitar van Apache. En dalk is dit net die shadows, maar ek sal beslis daar so gaan kyk. Maar vir nou, kom ons maak hier is weer musiek. Bestens Afrikaanse musiek, bly ingeskakel. MUZIEK

0: Middag John. Ach, baie dankie vir jou pragtige program elke Saterdag. Kan nie wag vir Saterdag nie, jou mooi musiek, alles. John, ja, dis die naaste wat ek aan groen het. My hemp en my kopdoekie. Misschien as jy daai foto vir jou rasie kan stuur van die springbokke, sal jy ook my springbok kepsie kan sponsor.
1: Dit is 'n Farouk.
0: Dankie, John. Ek hoop jy gaan lekker lag, hoor. Dankie, John.
1: Dat sê Philip.
0: Verder vir alles, vir jou mooi program en alles, hoor.
1: Hey, baie dankie. Philip van Pietersburg. Hy het hierdie Farouk hier so op sy kop. Ek sal hom vir Rassie moet stuur. Maar dan sien ek hier heel boot een boodskap deurgekom verkeer. Goeiemorgen, beeste op die Rocklandspad van Pietie Siel op Wiel, dankie. En ja, soos ek sê, dis hier heel boot. En ek dink Pietie Siel op Wiel is bietjie kwaad. Hy sê, goeiemiddag, ek onttrek my van julle stasie, dankie. Ja, Pietie, as jy maar net weet hoeveel boodskapies hier inkom, jy kan bly wees, ek het nou daar heel boot gesien. En ja, ek hoop jy sal daarom nog ingeskakel wees hier by jou lekker luisterstasie. En ja, dis beeste daar op die Rocklandspad, Pietie Siel op Wiel, het dit vir ons aangestuur.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid. Laerskool

Perry Como, don't let the stars get in your eyes. En so gepraat hier vanuit die skatkis. Ons het 'n versoekie gekry vanuit die skatkis van Jonah. Sy het gevra vir my in die groep weer. Sy kom na my vanaand. En nou gaan jy hoor hoe krap hierdie plaat.

Ah, jy hoor hoe krap daai plaat, né? Vanuit die skatkis, my nie geroewee, soos aangevra kom na my vanaand. En kan jy glo, sy het ook Pinocchio geskrywe en 10 klein parretjies. Sy het soveel liedjies gekomponeer en ek weet, sy het ook Sweep soos 'n Arend geskrywe vir Bless Bridges nog destyds. My nie geroewee, 'n liedjie skrywer van nood. En dan, ek kry hoeveel boodskapies hier vir Jono. Waar is die rugby song? sal maar so met maak. Ek moet sê, die rugby koers loop hoog hier vandag, hier op die skatkis. Middag, John, baie dankie vir jou tyd en opoffering in die winderige dag. Ek het net nou wasgoed opgehang. Jy moet klou aan die wasgoedlijn vir lewe of dood. Die wind sal jou opskep en die buurman se jaard gooi. Sterkte vir die bokke vandag. En ek kry ons nog enetjie speel asseblief, 'n lekker rugby nommertjie asseblief. Jou keuse, Mariet van Stilfontein. Hey Mariet, baie dankie vir jou uitreik vanmiddag. En ja, ons vriende gesels hiersel oor hierdie wind. Hierdie wind is eintlik ons onderwerp vanmiddag. Ons het daarom vir gij ingekry wat gesê het, die wind is sterk, hy was sterk, baie sterk. Ja, soos ek vroeger gesê het, toe ek die program geopen het, my groenteplantjies was nie baie gelukkig toe ek daar waai nie. Glad nie. Ek hoop hulle is nog haas ek terugkom. Maar kom ons, maak die bokmachine nou gereed hier. Is jy reg? Here we go.

0: Soos al gevra, van Emily speciaal vir Clive wat vandag verjaar. 5 minute voor 2 op hierdie saterdagmiddag, John Durker jou gas hier tot om die 3 uur. En dan het ons nog 'n anoniem boodskapje ontvang. Anoniem sê, ek maak asof ek bly is vir ander mense, maar partykeer is ek eindelijk jaloers. Anoniem, ek waardeer daar die eerlijkheid, want jaloesie gaan nie altyd daar oor wat jy wil hee wat iemand anders het nie. En soms wys het vir jou iets wat jy wens jy in jou eie lewe gehad het. So, in plaas daarvan om jouself te veroordeel omdat jy so voel, vraag jy daar, ek weet nie, vraag jy daar, wat probeer hierdie gevoel vir my vertel? Hey, anoniem, as dit weer gebeur, vraag vir jouself, wat probeer hierdie gevoel vir my nou eindelijk vertel? Wat probeer het vir my sê? Maar dankie vir jou uitreik, anoniem. En wat saam met ons gesels rondom ons onderwerp vanmiddag. Goeiemiddag, liefste John, lekker koel bewolkte dag hier in die Kaap, bid vir reën. Gelukkig nie wind hier nie, sterkte vir julle daar, bly veilig, wil baie liefde stuur vir my liefste familie en Luister FM familie, so opgewonde oor die rugby. Indien moontlik kan jy asseblief zombie speel, speciaal vir ons dokter Rassie. Andersens Be My Baby van Renets, wonderlike middag en naweek, tonne Springbok Kaapse liefde. Altyd Marleen. Yes, Marleen. Jy weet, die ene sal beskikbaar wees. Heavy rock, hè? Marleen wil om rock. Ek sal nooit vergeet daar so met die wêreldbeker nie. Dit was ons eindelijk die Irese snit, die zombie. En toe begin die Suid-Afrikaners sê, Rassie, Rassie. Hulle het op daarom een mooi omgeswaai. Ons sal nog speel hier so vir jou Marleen en al ons vriende wat ingeskakel is. En jy sê, jy hoop Dr. Rassie is ingeskakel. Goeiemiddag, JD, sal Tulips van Toinette geniet. En vir die Luister FM luisteraars, dankie en veilig wees. Goeiemiddag, John, weer eens baie dankie vir jou prachtige muziek op die skatkis. Hoop om allemaal geniet die rugby vanavond. My voorspelling is Suid-Afrika 27-18. John, Jesus groete aan jou en al die luisterfamilie. Groete William Staabak. Baie dankie William Staabak, ek het jou gemis hierso man. Ek is so blij, jy het uitgereik vandag. En baie groete ook aan jou. Middag John, het is nou rarig sop en melkkos onder een warm kompers. Maar nie dat die wind jou wegwaai nie. Speel asseblief Elute van Boney M. Ek sien ons nog, baie dankie, ry veilig terug huis toe, Julie van Kabega Park. Ja, prachtige snit daarie, Julie, daai ene van Boney M, ne. Ek sal hom daar so kry op hierdie speelhuis. En dan die volgende boodskapie, het lyk vir my dis heel eerste keer, Ina, dat jy uitreik hierso. Baie welkom, hallo aan die blignouts hier, al die pad van Newcastle, KZN af. Hoop het gaan goed, liefde en groete van Ina. Hi Ina, en al die pad daar van Newcastle, KZN, KwaZulu-Natal. Baie welkom aan jou Ina. Hi John, hallo, asseblief een boodskap stuur vir Bella. Bella, warm groete van haar skulpies personeel af. Hallo John, hierdie wind waai die 7 soorte sondes uit ons vandag hier by Jeffreys Bay. Hilda met haar 7 serpies sou moes klou hoor. Kon daarom 'n vroeë stap inkry by die see vanoggend, maar het reg gekom. Reg om gekeer toe die eerste plikke van die wind se kind gebeur. Gelukkig waai nie die uitsending nie weg nie. Ons hoor jou van jou John. Tonka moet maar vasbyt aan 'n stewige tak jong. Tata. Nisha, dis 'n goeie een hoor. That's a goodie. Ek sê vir jou. En dan sien ek ons het ook hierso 'n stemnota van Antoinette.
1: Hi, goeiemiddag John en al die luisteraars. Ja nee, kyk jy, hierdie wind is nie 'n speelietjie nie. Maar ons laat nie ons afsit nie, ons is allemaal opgewonde, ons is besig om reg te maak vir die rugby. En ek is seker dat ons dit definitief gaan maak, 110%. So ja, ons is allemaal hier super, super, super opgewonde. Mag die rest van julle dit geniet en lekker vuur maak, die samesyn, alles wat daarmee gepaard gaan. Kan ek asseblief 'n versoekie rig vir Every Breath You Take van Police? Lekker dagie verder, dankie.
0: Ah, lekker om van jou te hoor, Antoinette. Ek sien Daine is beskikbaar, hy sal nog speel. Ons gaan hom saam met jou geniet.
2: Jy is ingeskakel by die Skatkis saam met John Turke.
3: There ain't no grace can hold my body down.

Ja, so wanneer jy in daai koor kom, dan moet jy nou maar ras jy gil so hard soos wat jy kan. Stuur daai stem nota, ek wil hoor hoe gil jy hom.

The Cranberries. Middag, Zona Hotlips. Baie welkom hier by ons in die sitkamer. Sit lekker onder ons kombersies en luister na jou mooie muziek. Dankie, Jonna. Susan Elans Rivier. Hi, Susan. Ek het so waardeer dat jy en jou sister vir my daar kom hallo sê het. Na al die jare het ek kon ek jou weer sien en het was so aangenaam, Susan. En jy het so ver gery om daar by die laerskool uit te kom, Newton Park, by die buiteuitsending. Ek waardeer het so baie, Susan, hoor. En dan sien ek, hi, ek het Kerry Vis gemaak van Annemarie. Annemarie, dit lyk fantasties. Ek sal het nou nie sê nie, maar hoe sal die ander ou dit nou sê? Annemarie, my skat. Wow, dit lyk regtig baie, baie lekker. Annemarie van Gerrie. Hallo, hallo, my laaste Saterdag in Detroit, Michigan. Volgende week hierdie tyd maak ek reg om te vlieg huis toe. Hey, my vriend Johan, ek sien jy sommer daai huis toe in hoofletters hier uitgetik. Kan nie wag om my vroukie Sonja en familie te sien nie. Love you all. En dit kom daar van Johan de Lange af. Hey Johan, ek is net so opgewonde vir julle allemaal en vir jou, né? Sien ons het hele paar van ons VSA-manne, H2A-manne wat ingeskakel is. Hier is nog boodskapies van julle. Hi John Pietru hier. Ek moet sê, die wind is hier vir my nie. So ek luister na jou muziek onder die komberse. Lekker dag verder. Nee, jy mag glad nie skuldig wees nie. Glad nie, daar is nie sulke gevoelens nie. Ons is ons speciale afspraak en kuiertjie hierdie. Wat nou onder die onderrekobersies is, daar so in die badkamer en die bad, het maak die saakie. Solang hy radio vlot gedraai is hier op Luister FM. Middag Hotlips, middag Bertha, hoe gaan het nou? Middag John, het het al verskeie kere vir jou gesê, maar wil weer vir jou sê, dankie vir die baie goeie muziek wat jy speel, as ook die manier hoe jy jou programma aanbied. Dankie, Uister. Hey, Willie, het is nou so lekker om 'n boodskap van jou te kan ontvang vanmiddag. Hoop het gaan goed met jou. Ek het langlaas met jou gesels, Willie. Lekker om jou deel te kan hê van ons skatkis familie. Hi John, my pa word môre 79 jaar oud. Kan jy hom asseblief geluk wens van sy seun? En dit kom van Sean, Sean. Of is dit seun? Met 'n sonder ja. Sean as skoondogter Lisa en kleinkinders. Hy het kanker en kyk ook agter my ma wat 2 strokes gehad het. Hy is 'n Queen fan en Golden Old Golden, ja, amper sê ek, toch al staan al dies, maar daar staan Golden Earring, Sir Raider Love, baie dankie. Baie, baie geluk, Sean, met jou pa se verjaarsdag, 79 jaar oud, en ja, waardeur hy tans gaan, en ja, jy kan trots wees op jou pa hoor, wat jou ma ook so bystaan na 2 beroertes. Hy moet gaan af hom hoor. Rarig, wat 'n voorbeeld. Terwyl ek sommer nou, wat ek sommer nou kyk vir Raider Love. Hier is ons muziek wat speel in die achtergrond, laat ek kyk.

En daar het ek hom. Hy gaan nou speel vir jou dadda. Bly ingeskakel. Golden Earring, Radar Love.

0: Golden earring.
1: Ah, that was my Bok family from Paradise Strand. My skoonsis het net gesê, geluk met jou verjaarsdag. En hulle het die rugby geniet. Groete uit Sturgis, Michigan, Tossie.
0: Hi Tossie, hey al ons manne daar in die VSA. Elke Saterdag hier saam met ons, hier op die Skatkis. Hulle staan vroeg op om saam met ons hier te kan wees. Ons waardeer julle hoor. John Dalk, Demis Rissos, my friend the wind asseblief. Hey, ons gaan so maak. Hy is gelaai vir jou, Anton. En aan het niemand saamgeskreef vir rasse in jou het nie. Dis net hier so getik hier vir my hele paar rasse in jou het. Oh, wow. En baie dankie. Al die foto's vanmiddag. En hier kom nog foto's deur. Lekker afvalskaap. Koppe en pote, Marcel en Nico. Maak lieflike skaapafval, pens, pote en koppe. Ja, dit laat my sommer nou dink en Snotkop. Hy het ons 'n snit by die naam van pens en poetjies. En al die volgende boodskap, middag, Jono, lekker binnenhuise braai. So bly daar oor. Ons eet heerlijke sekels vandag vir die bokke game, Louise. En dan sien ek Louise, jy sê ook, jammer oor die mense, wat hulle chops vandag met daktyp moet vastplak. Oh, wow. Op die vier in die wind, lol, Louise. Ja, dit laat my sommer nou dink op vrijdag aand, toe ons gerevolusie het, nee. En ons al het die grapie gemaak, net regte mans braai in die reen. Ons het paar klingels gehad, en sê ons net regte mans braai in die reen. Moe nie een sissie wees nie. Middag, John, ek is bietjie laat, maar kuier die laaste rukkie lekker saam met jou. Groete van hier uit Botswana, Nana. Hey, dis nou jou nieuwe bynaam, Tian. Okay, nee, ek sal nou onthou. Ja, sê my Tian, dit is nou Botswana Nana. Dankie dat jy laat weet dat jy ingeskakel is. Hallo JD, ek is maar siekerig en onder my kombersie. Jou program en musiek laat my somme beter voel. Baie dankie, ekke. Hey, ek is so bly jy het uitgereik. Ek het juist gewonder, waar is jy vandag? Jou gemis dat jy nie hier is nie. En daarom het jy my verras. Vat het maar rustig, hoor. Vandag, John, speel vir my skoonseun daar ver in Detroit. Ek kom huis toe van die broers, asseblief. Ma Lena Duisel. Lief vir jou en veilig wees as jy huis toe ry. En dan Tjokker, so mooi gevra vir Hotel California. Dit is 'n baie lang snit. Maar elke keer wil hy waardeer. Oh, en ja, dis every breath I take, hierdie, you know. Van Toenet.

0: As the police, 25 minute na 2. Die tyd het ons vinnig ingehaal. Goeiemiddag, Johnny Boy, ons enigste skatkiskoning van ons skatbare waarde. Ja, dis die Bionic Kriekies hier in die Republiek van Rowellen Park. Yo, John, ek dwaal hier rond in my veilige vesting. Te bang om buiten te gaan om my wasgoed op te tel, waar die mannetjies wind als van die wasgoedlijn af geruk het. Jy weet, my beentjies is amper net so dun soos my erf kookies sin. Nee, oom Niek, is dit die waarheid nie, man? Nee, dan sien ek, oom Niek sê dan verder, moet ook alweer Oktober hospitaal toe vir nog 'n knie vervanging. In elk geval, my jukebox is vol volume ingetune op die skatkis. Dankie net vir die beste musiek, soos net jy vir ons elke saterdag bring. Enige lekker gitaarsang sal doen. En ons sal so maak. Groete, jou oom Niek hier in die weste waar die wind gefabrikeit word. Mooi naweek vir jou en mama. Hey oom Niek, ek is so bly oom Niek het uitgereik vanmiddag voordat ek sê goodbye. Baie, baie dankie daarvoor. Ek het nou lekker gelag, ek het hierdie netjie baie geniet. Ja, oom Niek, ek wonder of ek nog groente het, as ek nou daar so kom daar aan die kant. Middag, John, welkom in my huisie. Dankie vir die mooie muziek, wind waar ons weg hier op Thornhill. Hoop bokke ven, mooi reis toe Zelda Klaasens van Thornhill af. En dan nie, hier is nog boodskapies en fotokies. Hier is fotokies van rugbytruie, so oulik tot vir babaitjies. Ja, ah, nee, dis prachtig.
1: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home.

Here, vandag kom ons en elke luisteraars vriend wat nou saam met ons is sonder verskonings. Wys ons die dinge wat ons diep binne in ons weet, maar wat ons probeer ignoreer. Wys ons waar ons onsself bedrieg, waar ons verskonings maak en waar vrees ons besluit te neem. Jakobus 1:22 beskryf het vir ons so mooi. Jakobus 1:22 beskryf het vir ons so mooi.

weet wat ons moet los. Ons weet wat ons moet begin. Maar kennis sonder aksie verander niks. Gee ons vandag die moed om nie net te weet wat reg is nie, maar om dit ook te doen. As daar 'n gesprek is wat ons moet hê, gee ons die woorde. As daar iets is wat ons moet los, gee ons die krag. En as ons moet wag, gee ons die geduld om te vertrou. Here, wees vandag naby aan elke luisteraar vriend wat met 'n stille stryd sit. Die een wat glimlag terwyl hulle van binne af seer het. Die een wat 'n besluit moet neem. Of die een wat bang is vir 'n verandering. Daar's ook die een wat voel hulle weet nie meer watter kant toe nie. Here, help ons om nie langer weg te kyk van dit wat U reeds vir ons wys nie. Want soms vra ons U vir 'n teken, terwyl U reeds die antwoord in ons harte geplaas het. Vandag vra ons U nie dat U ons hele pad vir ons moet wys nie. Gee ons net genoeg vir die volgende tree, en wanneer ons bang is, herinner ons daaraan dat ons nie alleen is nie. Here, laat ons vandag ophou voorgee. Laat ons ophou voorgee. Laat ons eerlik wees met U. En laat ons eerlik wees met onsself. En gee ons die moed om iets te doen met die waarheid wanneer ons dit sien. In Jesus' almagtige naam, Jesus Christus geopenbaar in die vlees, Jesus Christus van Nazareth.

En so kom ons skatkiskuiertjie op einde, vriende. Maar bly ingeskakel vir Rian Strydom, wat lekker saam met jou sal kuier en vermaak tussen 3 en 6 met Lyfskuif met die Kuif. En dan moet ek ook vir jou die volgende bring. Manne, hierdie een is vir julle op 19 September. Hou ons die manne braai by Lamborghini Game Farm. En toegang is gratis, die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hoop en gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary. En elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary. Se sosiale media ook. Of kontak ons op 04-22-93-22-51. Dis die 19de September by Lombardini Game Farm. En dan volgende wat jy sal vat op die speellys tot en met 3:00. Soos aangevra, Eagles Hotel California. Ook aangevra, Demi's Resource, My Friend The Wind. As ook Bruce Huis Toe. En ons het vele ander versoeke ook gekry, maar ons tyd is beperk. Van my kant af, John Durker, veilig reis en jy op ons paai is. Bly gezond en baie liefde en groete van huis tot huis, motor tot motor. Kijk mooi na jouself. En go Bokke! Cheers.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079 388 2483.
2: Johan Plumbers!

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

0: strijdom.
1: Hartelike goeiemiddag en welkom by Life Skuif met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 net hier op Luister FM 89.6 en 90.6 FM. As jy nou buiten die wijke oos van die opvangsgebied, kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Natuurlik soos ouder gewoonte gaan ons om lekker vastvat. Die lekkerste, die beste boere muziek, country muziek en so lekker seculaire muziek ook wat wacht op jou. In die volgende 3 ure. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om vir John Durker baie dankie te sê vir sy wonderlike, lieflike skatkis. Wat hy vir ons bring elke saterdag tussen 12 en 3. Baie dankie John, hoe jy met veilig ry huis toe. In die eerste uur van Live Skuif met die Kuif, ons sal so kwart oor kyk na ons weer bulletin. Kyk hoe lyk hy minimum en maximum temperatuur op van ons vir die Ooskaap vanmôre. Die 23ste Augustus, kan jy glo Augustus sal weer amper op sy einde, nee. Wind is besig om ons weg te waai hier in Ebega, Port Elizabeth. Hou maar vast daar aan 'n paal of iets, asseblief toch, moet nie wegwaai nie. So van 3:30 se kant af gaan ons 'n bietjie na ons versoeke te gaan, dan gaan ek die lyne oopmaak vir jou kans gee om vir ons so 2 countries na die deur te stuur van jou keuse. Die WhatsApp line toe is 0823333667. Maar gaan so 3:30 gaan ek die lyne daarvoor oopmaak. Jy weet natuurlik hoe werk dit. Jy gaan vir my sleutelwoord instik daarso en dan gaan die stelsel om in 'n mandjie sit vir my en dan gaan ek later 'n mandjie oopmaak en dan pars hy uit sy naam. Bly geskakel, warm my kuite op en jalai kuif. Dis jou vraag vir vandag. Wat weet vir my, gesels saam op die WhatsApp line nou. 082-333-667 standaard data driewe geld. Ek wil graag by jou weet vandag, waaraan heg jy die meeste sentimentele waarde? Wat weet vir my, waaraan heg jy die meeste sentimentele waarde? Wat weet vir my? Welkom by die program, hier is Jess Glynn.

0: Dit is Jess Glenn net hier op Luister FM met Real Love. Nou het 'n boodskap hier vroeër ingekom wat sê, hoop ek mag 'n boodskap sê. Natuurlik mag jy, vir Marina Freemantle met net vir sê, sy is my lewe, baie lief haar, van Johannes Greiling af wat so skryf. Johannes, baie baie dankie vir daai boodskapie en ek hoop Marina het jou pragtige boodskapie van Johannes gehoor hier so op die lig van Luister FM. Is nog eenetjie wat deurkom, ek sien Doopie is in die huis, is die middag, Rian, dis Doopie van Sherwood. Hallo Doopie van Sherwood. Rian, ek heg sentimentele waarde aan erfstukke. Lekker naweek verder vir jou. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Ja, ek wil graag by jou weet vandag, waaraan heg jy die meeste sentimentele waarde? Laat weet vir my. 082-33-33-67. Ek deel ook nou met jou my sentimentele waarde. So bly ingeskakel daarvoor. Ek sien die boodskappe kom deur. Ek wil bietjie weet, waar is ons mense? Anton, hulle, waar is julle? Laat ek nou sien hier. So, oom Waltus, oom Colin, hulle allemaal daar so, oom JP, waar is julle? En natuurlijk moes nou Tian van Botswana, ek wil bietjie weet. Kom, ons gaan voort, ons begin die program som op 'n lekker noot. Boerebedryf Orkees is volgende met Jaco Sisseteers. Welkom by Lyfskuif met die Kuif.
1: Luister FM.
0: Die beste boeremusiek, so na jou smaak. Net hier op Lyfskuif met die Kuif. Saterdag 3 tot 6, saam met Rian Strydom.

0: is die Boerderbedryf Orkest saam met Jacques se Tees. Jy is ingeskakel op Live Skuif met die Kuif saam met Rian Strydom tot en met so voor 6 vanaand. 89.6 en 90.6 FM. As jy elders is, kan jy altyd luister op www.luisterfm.co.za. Ek vra vandag vir jou natuurlik, waarin heg jy die meeste sentimentele waarde? Nou, ek het so 'n pragtige storie gehoor van my ander helfte, wat my vertel het, daar was 'n dame gewees, jare terug, en sy het in Engeland gewoon. En sy het, ek dink sy was al getroud gewees, en ding het nou nie uitgewerk nie. Toe jare daarna, ontmoet sy haar hoërskoolliefde. En hulle het natuurlik moes nou weer die begin uitgaan en het lekker gegaan. En toe vra hy haar om te trou. Op die dag van die troue, is baie vinnig gewees blijkbaar. En op die dag van haar troue, toe reis sy op pad na die onthaal toe, waar hulle nou gaan trou. En baie lieve plante en blomme en so aan. En sy het verby so plaas gery, waar daar hierdie spesifieke blom was, wat sy so baie voor lief was. Dit was van die mooiste blom ooit. En sy dink toe en sy besef toe, oh, ek het nie blomme nie, om af te loop by die kansel nie. En sy stop toe en sy draai af by hierdie plaas en sy gevra die boer, kan sy net een van die blomme kry vir haar troudag. En hy het sê vir, hy sê toe vir, dis 100% reg en hy gaan haar nou help. Hy gaan toe in die veld en hy pluk vir haar hordes van hierdie blomme vir haar troue, waarmee sy kan afloop by die kansel. En toe het sy kom gesê die mees sentimentele waarde wat sy sit is op 'n blom. Sy sê plante hou memories. En elke keer as sy daai blom van haar sien, onthou sy van daai een spesifieke memory van haar troudag. As sy met al hierdie hordes blomme afgeloop het by die kansel. Hoe mooi is dit, nê? It's beautiful. Anyway, land weet vir my, 082-333-667, waarin heg jy die meeste sentimentele waarde? Kom, ons gaan gou oor na die weer toe. Ons gaan 'n bietjie loer wat gaan aan daar in minimum en maximum temperature vir môre vir die Ooskaap vir die 23ste Augustus 2026.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister FM weer.
0: Radio, kom ons kyk na die minimum en maximum temperature vir môre vir die Ooskaap. Ons begin sommer daar in Aliebol Noord. Sondag 6:20, lekker sonnig. Bishu 11:20, gedeeltelik bewolk. Kraddock is op 7:19, lekker sonnig. Oos-London 15:19, gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort is op 8:19, gedeeltelik bewolk. Graafrenet 8:20, lekker sonnig. Gramstad 11:20, gedeeltelik bewolk. Mthatha 9:19, gedeeltelik bewolk. Port Alfred is op 14:18 met 10% kans op reën. Dan gaan ons oor na Port Elizabeth toe. Ebega 13:18 met 'n 10% kans tot reënval. Paulson Johns 14:20 gedeeltelik bewolk. Queenstown Komani 5:19 lekker sonnig. Dan gaan ons oor na Uitenhaag toe. Karriga 12:20 gedeeltelik bewolk. Dispatch weer vir môre 9:21 gedeeltelik bewolk. En Jeffrey's Bay, laaste op die lysdag, gewoonlik lawaai, dit blykbaar daar volgens Jan. Ek weet ek moet nog 'n draai gemaak. 10:20 gedeeltelik bewolk. En was jy weer gewees, baie dankie in die Suid-Afrikaanse Weerbureau, maar natuurlik vir ons weer verskaf. Vir meer inligting, besoek hulle webtuister, is www.weathersa.co.za. Kom ons vat hom lekker vas, volgende aan die beurt, gaan ons 'n bietjie balke toe gaan, wat sê jy? Lekker klipwerf nommertjie wat vir jou voorlê, hier op Luister FM, en ek dink julle gaan hierdie enetjie like.

Dit was die Boere Musiek Groot 5 gewees, daar met Bebels opskop, net voor die Klipwerf Orkest met Klipwerf se vastrap. Ons praat so met jou sentimentele waarde vandag. Ek wil weet, waarin heg jy die meeste sentimentele waarde? Het al hordes boodskappe ingekom, ons moet 'n bietjie bille uitkom nou. Kom eens kyk wie ek met sê hierso vir my. My kleinkinders, kyk, ek sal my hart uithaal vir hulle, maar my seun het my vandag gesê, ek moet my goed bymekaar moet kry, hy betaal alles, paspoort, visums en sovoorts. Gaan Australië toe. Hoop is voor December. Hy sê, so van het ek my vrou oorlede is, is ek nie dieselfde mens nie. Ek dink so het baie aan jou nou. Ek voel so jammer en ek weet het is nooit 'n lekker ding om deur te gaan nie. En ek bid vir sterkte daarso en dat die engel van vertroosting 'n draai sal kom maak. Kykie, jy kan enige tyd Australië toe trek onder een voorwaarde. Vat Luister FM saam met jou, né? Alle sterkte. Ek weet alles gaan oukei wees. Net vas, né? Baie dankie vir daai pragtige boodskapie wat daar so deur gekom het. Ek wens jou alle sterkte toe. En sê hallo Rian, ons waai in by jou. Ons sien uit na jou lekker musiek. Ek heg sentimentele waarde aan geskenke wat ek ontvang. Ons goedjies wat ek het, wat ek by my laerskool maatjie ontvang het, want ek het steeds, wat ek steeds hou. Selfs 'n gesond word briefie, toe ek hartaanskinning gekry het by die hoërskool. Long story. Baie dankie vir daai boodskap wat daar so deurgekom het. Ons eie toerus Anisha wat so vir my skryf. Baie dankie Anisha. Ek is ook iemand wat nogal alles hou. Ek alles wat sentimentele waarde het. Ek is 'n verskriklike sentimentele mens. En dan is iemand wat hierso vir ons sê, middag Rian, ek het geen sentimente aan iets nie. Dit hou mens terug en stagneer. Die verlede is verby. Die toekoms met nuwe uitdagings is vir my. Kom van Tian van Botswana. Tian, ek love het hoe jy al jou woorde altyd laat rym hoor. Mens kan sien jy's 'n poet. Ek smal daaroor. Baie dankie. So Tian vat 'n ander roete met sentimentele waarde. Baie dankie Tian vir jou mening en dankie dat jy saam met ons gesels vandag. Bly om te sien jy's in die huis. Klep by al die mense wat ek geroep het tussen die huis vandag. Baie dankie. Anton, hy sê, hi Rian, ons is in die kombuis. Ons luister vir jou. Lekker, lekker. Ek heg sentimentele waarde aan al my ou kombuis toebehore. Deesdae kom al die fancy goed uit, maar ek hou by my ou dinge. Stoompotte, braaipanne en so voort. Baie dankie Anton uit daai lekker kombuis daar van Karede. Baie dankie dat jy ingeskakel is hier op Luister FM. Dankie vir jou deel ook daar. Chris Brits is volgende met Jacaranda vastrap.

0: my legend, Joe Foster, vir my gemaak. Hy is ook natuurlik die skrywer van Kompas. Geluister na Kompas daar op Spotify, wat hy vir my geskryf. Dit is beautiful, julle. Die man is geseend met woorde. En ek is so bly, hy begin weer sing. En ek is mal oor. Kom, ons luister bykie, wat sê Marina Kielan hier so vir my?
1: Goeiemiddag. Ja, jy weet, ek is al een pensionaris so. Ek het van my maatse kant af, het ek haar trouwskoene geërf. En is hier die hootiekie hoakskoene en so aan.
0: Ja.
1: En een dag het ek het probeer aantrek. Maar ek het amper my nek gebreek met hierdie hoakskoene. Ek het het nou nog. En dan had ek vele ander goeders ook. Baie dankie vir jou mooi muziek en mooi program.
0: Baie dankie Marina Kielan vir die boodskap wat jy ook daar so vir ons deurgestuur het. Hierdie sê speel van Hansie Nel in Gesin van Uitenaag, die hartseer wals. Lief hulle dink aan hulle met die ingang van hulle van sy vrou Nita hulle daar so. Dankie vir die mooie muziek, my hart is seer daar so. Met Nita Gert van Pretoria wat so skryf. Baie dankie Gert vir die boodskapie en ook daar so baie sterkte daar aan die Nel gesin ook. En ons weet, is nie 'n lekker tyd nie en ek bid dat die engel van vertroosting het draai sal maak daar by julle. Hier is nog 'n boodskap wat deurgekom het hierso, wat sê ek het nog steeds van my pa is Amarilla lelies. Jy moet vir my 'n foto neem van dit. Ek wil bietjie sien hoe lyk dit. In 'n groot blompot. Hulle blom net eenmaal 'n jaar. Bloedrooi lelies, soos wederhelfte se storie. My oorlede pa, hy is in 1994 oorlede. So dit is prysloos en tydloos. Baie dankie Sandy van Uitenaag wat so vir my skryf. Sandy, moet vir my asseblief 'n foto gee. As jy 'n foto het, stuur vir my deur daar. Ek wil bietjie sien. En hierin sê vir ons, hallo Rian, lekker, dankie. Trudy die olivier wat so vir my skryf. Kom, ons gaan voordat ons wegbreek, treffers. Julle ken hier die volgende ene.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Kaptein Spanie Seile, so sê Kurt Darren vir ons daar so. Jy is ingeskakel op Live Skuif met die Kuif, saam met my Rian Stryd om tot en met so voor 6 vanavond. Ek heg sentimentele waarde aan enige iets wat my kinders en kleinkinders vir my gegee het. Kyk die hibiscus wat een kleinkind vir my gepluk het wanneer ek toe ek gekuier het, alle dinge van al my kinders en kleinkinders, kyk hoe lyk het dan, is my fotootjie gestuur daar so, van die blomboek daar so, hy sal papier, maar dit is beautiful, baie dankie, dat jy dit saam met my deel ook hier vandag op Luister FM. Kom, ons gaan voort, dis nou tyd om my versoeke vir my deur te stuur vir die country uur, vir net na 4, dan begin ons die country versoeke vir jou speel, begin jou boodskap met die woord country, dis die sleutelwoord, dan gaan die stelsel daar en alles in 'n mandjie vir my gooi, en ek nou my mindkie oopmaak en kyk wat sy verrassings wacht daar vir my. So begin jou boodskap met country, gevolgd is so 2 country snitte van jou kiese, en gaan so net na 4 en kyk wat van die snitte is vir jou beskikbaar en laai ek hulle vir jou met die grootste liefde. Kom ons gaan voort, die Kaapse Afrodille Dames Orkees is ook nog op die speelhuis hier so vir jou vandag, maar ons gaan nog voort met ons laaste wegbreektreffer, Sleani My.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Sien van ons snitte waarmee se begin het hier in Suid-Afrika en dui hulle jy soen my nie meer nie. En ek dink nou aan Sneeuwman en Bel Bel Bel en dui nog hy snitte ook nê. Bly klassieke treffers van Leanie May daai. Is nog 'n boodskap wat deurgekom het hierso dat ons gou 'n bietjie loer wat hierso aangaan. Ek sien die mense begin nou deurstuur daarso vir daai country versoeke van ons. Begin jou boodskap met die woord country gevolg deur so twee snitte van jou keuse. Kyk of watter van daai snitte is beskikbaar vir jou. As ek hulle laai indien moontlik. Rian sê vir ons, hy sê, middag Rian, ek is baie geheg aan een denim. Hy sê, dis een bruin denim. Hy sê, ons gaan nie uitbrei daar oor nie. Baie dankie vir die boodskap, het ook daar so deurgekom. Ek is ook iemand wat hou van denim. As jy my sien, is ek in een jean. Ek is seker 80% van die kere in een jean. En kyk, ek is mal oor my jeans. Ek dra vir hulle op. En ek maak het altyd reg. Het is baie, baie selde dat ek myself nuwe koop. Nou en dan, ek het nou onlangs my weer hele klomp van hulle gekoop. En nou moet ek maar weer, as hulle nou stikkend gaan, dan moet ek hulle nou maar weer gaan reg maak. Want ek laat raak ook nie sommer ontslaaf van my jeans. Ek is maar oor my jeans. Kom, ons gaan voort. Ons gaan so kort advertentie breek van. En luister ons bykie na Dion van de Merwe volgende met Blikkiesdorp. Was jy al op Blikkiesdorp gewees? Ek het al voorbij gerei daar so.
1: Do you need professional training in forklifting and welding that includes ARC CO2 TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendomme.
3: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsproject, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvennoot.

Ons is so 9 minute weg van 4 hier op Leinster FM. Dion van der Merwe hier in die agtergrond met Blikkies Dorp. So 'n bietjie verkeersnuus ingekry hier, so hulle sê hulle brand bande daarso op die Addopad. Hulle sê die nuwe Addopad wat daarso gebou word, so wees asseblief versigtig as jy naai area is of neem asseblief alternatiewe roetes daarso. Baie dankie vir daai land weet ook daar, het lyk my dit kom van Spikkie af daar. Baie dankie Spikkie het jy vir ons laat weet het. So asseblief neem kennis, liewe gebruiker van die pad. Hulle sê daarso word bande gebrand daar op die Addopad. Hulle sê die nuwe ene wat nou gebou word daar. So asseblief wees versigtig in daai area. Kom ons gaan voort. Die Baienaars Boereorkes is volgende met die Baienaars. So, orkes. Soos het is.

0: Ek wou net daai enetjie ook ingooi daarso. Voor bietjie na Blikkiesdorp vastrap geluister, 'n meer moderne weergawe daarvan. Hier is nou 'n meer ouer weergawe van Frans en Rico met Blikkiesdorp vastrap. Jy is ingeskakel op Lys Skuif by die kuis wat my Riaan stryd om. Skuif saam tot om iets voor 6 vanavond. Dis nou 4:00. Maak het so 'n minuut net na 4:00. Is nou tyd dat die country muziek inskop hier op die speelhuis. Maar dankie vir almal wat vir ons daai versoeke deurgestuur het. Ek het hulle so tussendeur gelaai. Hulle geniet dit saam met my. Dit is die middag, ek wil net vir my twee kleinkinders, Tian en CJ, sê ouma is baie, baie lief vir hulle, en Tabby en Deedrey. Ma sê dankie vir alles wat julle vir my doen, Beverly van Aliwal Noord, wat so vir my skryf.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.
0: Ons kop sommer af met Alan Jackson en Jimmy Buffett met It's 5 o'clock somewhere.

0: Alan Jackson and Jimmy Buffett. Awesome. It's 5 o'clock somewhere. About 5 feet. I'll see you back. Ja, ek het net eens een paar mensen geroep. Gewonder, waar is hulle? JP van Kreersdorp is ingeskakel. Kom eens hoor een beetje wat zo'n JP is van mij.
1: Hallo jong man, kom JP van Kreersdorp. Ek hoor jy praat van my. Ach, my ou buurman Eddie sit daar in Deelsville daar in die Vrystaat. Ek mis hom so baie. En hy bel my, hy sê, het jy gehoor, hulle praat van jou om JP. En ek wil net vir julle sê, ek sê julle nooit weggooi nie. Julle is die mooiste program site van die Kaprivi. Rarig. Ek gaan nou trek Pretoria toe, so ek, een van jou is het om JP van Pretoria af. Maar, julle is te prachtig. Julle is te prachtig. Stiefou Eddie daar, hulle krag is af. My vader, en hulle het nou een nieuwe project daar, wat hulle bou, en hulle het strijks, en goed, nou is die man sy krag af, en hy sit daar tussen die bokke, in die mooie sterre hemel. Maar, dis hartseer. Hoe sit ek in Kreeusdorp, ons het ten minste krag, ten minste, het gaan goed met julle daar nie by. Love you like an angel, sien. Love you like an angel.
0: Baie dankie om JP daar so van Kreeusdorp binnenkort van Pretoria af. Soos ek net al gesê het, ook vir een ander oom wat ingeskakel is, jy kan maar trek, maar jy vat net van Luister FM saam, dis al wat ons wil hoor. Baie dankie om JP het jy ook ingeskakel is, soos ouder gewoonte, altyd hier op Luister FM, is altyd lekker, dat jy saam met ons wil keier, jong. En kom, ons gaan voort, ons gaan nou bykie luister, ek het weer lekker uitkloptreffer story wat ek vir julle gaan doen. En het is dieselfde liedjie, twee verskillende kunstenaars wat het sing. Ek het vandag een ikoniese liedjie weer wat ek gaan opspeel vir julle vandag. So julle het vir my nou sê, weergawe 1. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. Studio weergawe, stuur vir my deur weergawe 1 na die WhatsApp line toe. 082-333-367. Of dalk, weergawe nummer 2.

0: Daar is jou twee keuses vir The Gambler vandag. Weergawe 1 of weergawe nummer 2 vir jou vandag. Wat sien sê jy, stuur het vir my deur weergawe 1 of weergawe 2 na die WhatsApp line toe hier in die atelier 082-333-667. Lekker ikonies ene daar so. Kom ons gaan voort. Kanoe, Twitty is volgende. It's only make believe.
1: Luister FM.

Conway Twitty daar, so it's only make-believe. Dis die country hier net hier op Lyfskuif met die kuif. Lieflike, lieflike treffers wat ons liewe luisteraars vir ons uitpluk daar so uit die geskiedenis natuurlik en al die mooi country muziek julle. Julle het hierdie speelhuis prachtig gemaakt vandag. Baie dankie het julle saam met my gesels en die muziek vir my deurgestuur het. Ons gaan nou so bietjie draai maak hier na ons eie country koningin toe. Chantal Bosch is volgende. She's in love with the boy.

0: As ons eie country girl hierso van Luister FM, Chantel Bosch, she's in love with the boy. Duidelijk met morgen inskakel tussen 12 en 3 uur op Luister FM vir die country haarklop van Chantel Bosch vir julle die beste in country muziek gaan bring en natuurlijk een bekroonde country program ook. Ons het hierdie jaar tweede gekom by die SACMAF Awards. So baie baie dankie vir elke luisteraar wat gestem het daar so vir die prachtige program van Chantel Bosch. Kom ons wat so kort advertentiebreek en dan beweeg ons oor na ons weer toe. Kyk ons weer na die minimum en maximum temperature van morgen die 23ste Augustus 2016 26 vir die Ooskaap.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beskermde en marine verf, en takke in Maitland, Diepervier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willerhout Shopping Center Fairview, en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
0: Hey, jy wat nou luister, as jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands, en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelijk Luister FM se TikTok gaan volg. Soek net Luister FM Live op TikTok, dis waar jy al die snaakse video's achter die skerms, oomblikke en hope pret kry wat jy nergens anders gaan sien nie. Moet jy uitmis nie, gaan volg Luister FM Live vandag nog en bring sommer jou vriende, jou familie en allemaal saam om daai TikTok te gaan volg. Dit is Luister FM Live.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
3: Luister FM weer.
0: Ons kyk weer bietjie na die minimum en maximum temperature vir die Ooskaap. Môre die 23ste Augustus begin met aliewal noord 6:20 lekker sonnig, Bishu 11:20 gedeeltelik bewolk. Kraaihoek is op 7:19 bring so lekker sonnige gytjie daarso saam. Oos Londen se weer vir môre 15:19 gedeeltelik bewolk. Fort Beaufort is op 8:19 gedeeltelik bewolk. Graaff-Reinet 8:20 lekker sonnig en Grahamstad 11:20 gedeeltelik bewolk. Mtata se weer vanmorgen 9:19 gedeeltelik bewolk, Port Alfred 14:18 met 'n 10% kans op reën, Port Elizabeth Rebecca 13:18 met 'n 10% kans op reën, Port St. John's 14:20 gedeeltelik bewolk, Queenstown Komani 5:19 lekker sonnig, Uitenhage Kariga 12:20 gedeeltelik bewolk, Dispatch se weer vanmorgen 9:21 gedeeltelik bewolk en Jeffreys Bay gedeeltelik bewolk daarso met 'n 10:20. Baie, baie dankie Suid-Afrikaanse Weerbureau wat hy weer vir ons verskaf. Meer inligting besoek hulle webtuiste, dis www.weathersi.co.za. Hulle gaan volg op Facebook en op X, dis SI Weather Service. Ons gaan voort met ons lekker speelhuis West is volgende met Black Coffee.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Is die klanke van Wes Daso met Black Coffee. 21 minute net na 4 hier op jou lekker luisterstasie. Hier saai twee snitte waarvoor jy kan stem. Weergawe nommer 1. You got to know when to hold up. Know when to fold up. Sê van hierdie snit hou, stuur vir my deur weergawe 1 na die WhatsApp line toe is 082-333-367. Count your money when you're sitting at the table. There will be time enough for count. When the dealing's done. Of dan hou jy van weergawe nummer 2. Stief my deur weergawe 2 na die WhatsApp lyn. Toe as jy van die enig jou. Dit is ons twee uitkloptreffers van die dag. The Gambler. Twee verskillende kunstenaars. Wat sien kies jy? Weergawe 1 of weergawe nummer 2?
1: Luister FM.
0: Charlie Pride is volgende, Honky Tonk Blues.

Demi Lee Moore. You got to know when to hold up. Sy twee snitte van ons, weergawe nommer 1. Is jy dalk om? Stief my nou, what's up, Bido? Stief my net weergawe nommer 1. Stel, sy gaan hy stemme optel. Kijk ons wat sy snit wen vandag. Of weergawe nommer 2.

0: Weergawe nommer 1 of weergawe nommer 2, wat sien kies jy?
1: Jou Saterdag klankbaan begin hier. Life Skyf met die kuif.
2: Luister FM.

Is Freddie Nest en Manny Jackson daar so met Seven Spanish Angels. Net hier op Lyfskuif met die kuif saam met my Rian Strydom tot en met so voor 6 vanaand. Net nou my is hy ander man met die pragtige van, ek weet nou nog nie hoekom van sy van hou nie. Daniel Strydom is net na my agter die mikrofoon met Saterdag Sizzle. So bly ingeskakel vir daardie enetjie ook. Ek gaan lekker saam met julle kuier vanaand, weer lekker musiek ook saambring en lekker geselskap ook daarby. So dit is net na 6 is dit Saterdag Sizzle saam met Daniel Strydom. Kom, ons gaan voort, Eden en die Koleskies is volgende. I wanna know what love is.

0: Hey, dis Lucky Rothman en jy luister na Rian Strydom net hier op Luister FM.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Johnny Cash daar met Folsom Prison Blues. Dis nou so 'n minuut, maak dit 2 minute net na 5 uur op Luister FM. Is nou tyd vir jou uitkloptreffer waarvoor jy gestem het. Baie dankie vir al die stemme wat deurgekom het. Ons het 'n bietjie vandag gekyk na The Gambler en die twee weergawe mekaar opgesit het. Daar was Kenny Rogers the Gambler, daar het 1978 uit en Steve Hofmeyer met The Gambler. So kom ons kyk wat se een het jy gekies vandag.
1: En nou jou uitkloptreffer van die week.
0: Kenny Rogers, as he veins nut.
2: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns staring

0: Is André het nou om daar so met 7 oceane? Die bokke skop nou 10 minute net na 5 af. So 'n minuut weg. Teen Nieu-Seeland natuurlik. So het 'n boodskap hier ingekom nou juis omdat ek nou guggel so want iemand my gevra het met asseblief die tellings deurgie soos hulle deurkom. Ek gaan my bes probeer. Ek is nou nie Daniel en Marius hulle nie, maar ek gaan my bes probeer. ek hou hulle dop. Ek hou die tellings dopie so op die skerm voor my en soos hulle die punte deurkom dan sal ek hulle deurgee so deur die loop van die program. Die laaste uur wat nog oor lê. Kom ons gaan voort. Annelie van Rooyen is volgende met Ek Lewe.
1: Volg ons op Facebook en Luister FM.

0: Dis Augustus en is vroue maand. Vul 'n handsak en vul iemand se hart. Ons handsak projek is weer op volle dreef. 'N handsak is sinoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nou nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vroue in nood. Aflaaipunte vir die handsakke is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuits Lovers in Jeffreys Bay. Ek het alweer die aflaaipunte vir jou daar. Dit is Cobblestone en Warmer, Daniel's Astron Energy in Uitenaag, Dispatch Deli en Biscuit Lovers and Jeffreys Bay.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: It's Michael

0: Dis die klanke van Chris Stein daar met julle mal. Telling daar tussen die bokke in Nieu-Seeland. Die bokke loop tans voor met 3 teen Nieu-Seeland se 0. So vat my heeltemal. Manne, hierdie een is net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Koga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou pelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Koga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak ons op 042-293-2251. Dis 042-293-2251. Bring die bokke!
1: Bring by my die boek.
2: Hier kom my Aussie.
0: Ek sien Nieu-Seeland loop tans voor met 5 teen Springbokke 3.
2: Engelse.
1: Anna.

Ek dink ons manne in groen goud is 'n bietjie aansporing nodig daarso. Met daai ene Leon Schuster hier kom die bokke. Nieu-Seeland is tans 5 teen gaan ons nou Springbokke 8 en Nieu-Seeland 5. As dit nou, as dit nou. Sien, hy daai liedjie het gehelp. Daai liedjie het definitief gehelp. Kom ons gaan voort. Dion Groot is volgende met Wyn.

is die wat waterval, hy sing vir ons, jy is die storm. My naam is Rian Strydom, is tyd vir my om vir jou te groet. Nuwe telling sou deurgekom het, Springbokke 10 teen Nieu-Seeland 10. Hulle speel tans gelyk op, so ons hou nog styf duime vas daarso vir die Springbokke. Daniel gaan vir jou nog tellings deurbring, so bly ingeskakel daarvoor net hierna, is Daniel Strydom agter die mikrofoon. So ja, is tyd vir hom te groet, was heerlik gewees om saam met jou te kuier vandag. Ons maak weer volgende naweek so, selfe plek, selfe tyd, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. Van my kant af, Rian Strydom met 'n lieflike naweek verder hê, alles wat mooi is, lief jou dieper as die see. Bye bye julle.

Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle. Barbra Streisand.

Goeienaand, goeienaand, daar waar jy ingeskakel is. Jy is ingeskakel op jou lekker luisterstasie, Luister FM. My naam is Daniel Strydom en hierdie is die Saterdag Sizzle. Voor ons verder gaan wil ek net dankie sê aan my collega Arjan Strydom wat met live skuif met die kuif ons so lekker aan die gang gehou het. En dis nou tyd, soos ek sê, vir Saterdag Sizzle en ek hoop julle het 'n wonderlike Saterdag sover. En kyk, Port Elizabeth het vandag bietjie gewys wat hy kan doen met sy wind, nê. Van vroeg vanoggend af toe ek gaan draf, het ontrent gevoel soos resistance training. Nee, 2-3 voor en toe 1-3 terug. Is ontrent hoe dit was. Ek meen as jy buite gebraai het, dan leo chop seker in die buurman se yard, want joh, die wind het ontrent gestoot vandag. Ek sien dit nou 'n bietjie gaan lê. Maar ja, lekker propvol program wat ek vir jou het en voorberei het hier so op die Saterdag Sizzle as groot rugby aan, nee, die Springbokke teen die All Blacks. Julle, ek was laas so opgewonde toe ek my hande op 'n bottel brandewyn in die lockdown kon kry. Hierdie is iets waarna ons al lank al uitsien, groot toetswedstryd wat daar aan die gang is. Dis nou halftyd in daai groot wedstryd. Maar kom ek sê gou vir jou hoe die program gaan verloop. Ons het so teen kwart oor 6 se kant het ons 'n opdatering van die Currie-beker en natuurlik hierdie groote wat op die oomblik aan die gang is. En dan teen 7:30 het ons waar wag 'n bietjie. Ek sê 'n bietjie later vertel as jy nie weet hoe hy werk nie, hoe daai netjie gaan werk. En dan 7:10 het maak ons die lyne oop vir jou. Ek gaan jou weer herinner, dan kan jy vir my jou versoeke deurstuur en ons laai hierdie speellys so lekker op 'n Saterdag so van 7:10 tot so 7:10 se kant. En dan net so rapsie na 8, so 7:05 se kant, dan het ons ons immer gewilde legende raai waar ek vir jou 'n paar leidrade gee en jy moet sê wat se sportster is agter daai leidrade verdoesel. Maar tussendeur het ek ons lekker kuier musiek gelaai en baie dankie dat jy ingeskakel is hier so by Luister FM en laat ek jou mag geselskap hou. So ja, al wat nou nodig is om te doen is om vir ons 'n lekker treffertjie aan te sit. Ek dink jy gaan van hierdie nou lekker saam dans.

0: Save me, soos ek klaar vir ons. Net voor het was het Kenny Loggins met Footloose, wat ons aan die gang gesit het. So, as jy nou net by ons ingeskakel is, ons is bezig met die Saterdag sizzle en is nou tyd om vir jou te vertel wat het in die Currybeker reeks gebeur, so die afgelope naweek tot dusver. En daar was drie wedstrijde wat al reeds afgehandel is. En dit eerste wedstrijd wat ek met jou gaan deel hierso is die Pumas teen die Griquas. Tydswedstrijd vir die Pumas gewees en die twee is die twee topspanne in ons Currybeker reeks. Hulle is manne wat nie sommer net omgedop word nie. Die Griquas wat daar die boot toe invoer en daai wedstryd beklink met 38-14. So die Griquas wat die Pumas klop in daai wedstryd, dan het ons die Stormers teen die Bulle gehad. En dit was ook gister wat gister plaasgevind het. Tuiswedstryd vir die Bloubulle. En ek kan vir jou sê dat die Stormers het opgedaag om te speel. Daai telling is 50 vir die Stormers, 26 vir die Bulle. So die Stormers wat daar as wenners uit die stryd tree. Ander wedstryd wat plaasgevind het was die Sharks teen die Leeus en daai ene was soos hulle sê om jou sissie te soen. 22 elk gelyk op tuiswedstryd vir die Sharks gewees, maar die Lions wat die partytjie so bietjie bederf en 'n gelyk op uitslag afdwing 22 elk. Dan die groote wat op die oomblik, kom ek vertel jou eers van die wedstryd wat môre plaasvind, ook 'n groote. Dis die Cheetahs teen die Boland en is 3 uur môre middag. Maar die groote wat ek nou van praat is die Springbokke teen die All Blacks wat op die oomblik aan die gang is op Ellis Park en dit was so pas halftyd gewees. Die man is weer op die veld, hulle gaan nou weer afskop en die rusttydtelling in daai wedstryd was 13 vir die Springbokke, 12 vir Nieu-Seeland en daai is 'n klipharde tweestryd. Baie foute wat gemaak word, die manne wat nie lekker hulle kansen gebruik nie en baie strafdoele, strafskoppe wat deur die Springbokke en ook eintlik Nieu-Seeland afgestaan word, maar ja, daar is nog 40 minute se spel oor en hulle het so kort rukkie gelede die tweede helfte weer begin en die telling is onveranderd. 13 vir die Springbokke, 12 vir Nieu-Seeland en ek sal so deur in tyd net opdateer hou met daai enetjie wat daar aan die gang is. Kom ons keer weer terug na die musiek toe, na die reklame is het Bok van Blerk.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daar het hier dit. Speedico.

The Great Heart is Johnny Clegg wat vir ons so sing en voor dit was dit Bok van Blerk met Lemoene. Nou ja, ek het my een oog so op die rugby vir jou hierso, die Springbokke teen Nieu-Seeland op Ellis Park. Die Springbokke het hulle voorsprong kleine bietjie gerek met 'n strafdoel deur Cheslin Colby, maar net direk na die afskop gaan die All Blacks oor en hulle druk 'n 3 en hulle verdoel ook daai 3. En die Springbokke is vir die heel eerste keer in hierdie wedstryd agter. Die telling op die oomblik 16 vir die Springbokke en 19 vir die All Blacks. Dis die telling op die oomblik. Daar is 50 minute verstreke in hierdie wedstryd. So nog baie tyd vir die bokke om terug te kom in hierdie ene. En ek sal julle laat weet hoe daai netjie vorder, maar ons hou styf duim vas in hierdie greatest rivalry reeks wat hulle 3 toetse hier in Suid-Afrika speel en dan 1 toets in die VSA ook. So as ek nou weer terugkom na jou toe, is dit tyd vir waar wag 'n bietjie. En as jy wil saamspeel, moet jy nou al begin reg sit en as jy wil, kan jy vir my 'n boodskap stuur met jou antwoord. Ek wil graag hê jy moet saamspeel. Hier is die nommer in die ateljee as jy hom nie het nie. Dis 082-333-367. So kry hom so lank reg en sit jou dinkkeppie op en dan speel jy lekker saam met my. Kom, ons gaan terug na die musiek toe en is Lea wat vir ons wag met Volmaan.

0: Het is nou tyd vir waar, waar. Wag 'n bietjie. Wag 'n bietjie.
1: Ja, dis daai tyd van die aand waar ek vir jou drie stellings gee en een van hulle is onwaar. So twee van hierdie stellings wat ek jou nou gaan gee is die waarheid, maar een van hulle is onwaar en jy moet kyk of jy daai inkorrekte ene kan opspoor en vir my sê wat se ene dit is. Jy is baie welkom om saam te speel. Ek wag vir jou WhatsApps om deur te kom hier op die lyn. Ons waar wag ek bietjie kampioen van laas week is Debbie gewees. So ons kom ons kyk of sy haar titel kan verdedig. Hier kom jou stellings. Nommer 1. Die skêr is voor papier ontdek. Nommer 2. 'n Piesang is 'n bessie. En nommer 3. Die warmste temperatuur op aarde is in 2025 gemeet teen 56,7 grade Celsius. Daar is jou drie stellings. Ek gee hulle gou vir jou weer. Nommer 1. Die skêr is voor papier ontdek. Nommer 2. 'n Piesang is 'n bessie en nommer 3 is die warmste temperatuur op aarde is in 2025 gemeet teen 56,7 grade Celsius. Laat weet my wat jy dink van daai.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG, or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.

0: Die klanke van Wenzel met Macy wat kan vastdans en voor het was het Cam met Ty en Jelle, die rugby, het gaan maar rol vir jou by die rugby. Die telling het nog nie verander van het ons laas gepraat het nie, maar die All Blacks is op die aanval en hulle het so pas deurgebreek en nog 3 gedruk. So as die Springbokke die kastuiings uit die vuur uit wil krap, dan is het nou die tyd om te begin, wil ek sê, want daar is so 20 minute se speeltyd oor en met daai 3 vat die All Blacks na 24 en die Springbokke 16. So hier is baie harde werk wat voor lê vir die bokke, dis al wat ek weet. Nou ja, kom ons kyk nou van jou antwoorde wat ingekom het. Jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle en ons is besig met waar, wag 'n bietjie. Kom ons kyk nou van hierdie antwoorde. Priscilla sê vir my die eerste ene is onwaar, nommer 1. Gerry, nommer 2 is onwaar. BCR sê nommer 2 is onwaar. Kenny sê vir my nommer 1, Kenny van Dispatch sê vir my nommer 1 is onwaar. Dan sê Cecilia vir my nommer 2 is 'n jok. Julie Strydom sê vir my nommer 2 is onwaar. Debbie sê vir my nommer 3 is onwaar. Karina sê vir my nommer 2, Karina Esterhuizen, sy sê nommer 2 is onwaar en Jana Jonker sê nommer 1 is onwaar. So kom ek gee gou vir jou weer, as jy laat ingeskakel is en saam wil speel, dan gee ek gou vir jou weer daai stellings. Onthou, 2 van hierdie stellings is waar en 1 van hulle is onwaar. Luister mooi. Nommer 1. Die skêr is voor papier ontdek. Nommer 2. 'n Piesang is 'n bessie. En nommer 3. Die warmste temperatuur op aarde is in 2025 gemeet teen 56,7 grade Celsius. Daar is jou 3 stellings. Nommer 1 is 'n skêr is voor papier ontdek. Nommer 2, 'n piesang is 'n bessie. En nommer 3, die warmste temperatuur op aarde is in 2025 gemeet teen 56,7 grade Celsius. Ek sit gereed om van jou te hoor. Kom ons kyk, daai skop lyk my was oor gewees. Die jongste beskikbare telling vir jou in daai toets tussen die All Blacks en die Springbokke is 16 vir die bokke, 26 vir die All Blacks. Ons hou styf duim vas. Ek het nie meer naals oor nie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Irene van Louise van Wyk, wat ons so sê, Tekkies brand, en voor dit was het Kurt Darren met Jy's a Legend, en nog net voor om het ons geluister na Dodo Nyoka met Foto's. Nou ja, ek sien nie so, het een hele paar boodskappe ingeskom vir waar, wacht een bietjie, jy is ingeskakel op die Saterdag sizzle hier saam met my, Daniel Strydom. Kom, ek gee gauw vir jou die telling, ek sien het die luisteraar gevra vir die telling tussen die bokke en die All Blacks. Man, ek het slechte nieuws, dit is nog steeds, die telling is nog steeds onveranderd in die wedstrijd. Dit is 16-26 vir die All Blacks en daar is so 10 minuut is 'n spel oor en julle, die bokke lyk onder druk, lyk soos benoude katte wat benoude spronge maak, jong. Hulle kyk nie baie mooi na die bal nie en hulle, ja, dis nie hoe ons die bokke ken nie, maar ja, ons kyk, daar is nog so 10 minuut oor en ons hoop die bokke kan mooi maak daar. Kom, ons kyk hier na jou antwoorde wat ingekom het vir waar, wacht een bykie. Ek sien Jennifer het vir my gesê vals, waar, vals. Nou net een van my stellings is onwaar. Sy ding nummer 1 en 3 is onwaar hierso. Priscilla, sy sê vir my nummer 3 is onwaar. Ek sien jy het jou optie verander hierso, Priscilla. Sy sê vir my nummer 3 is onwaar. Jenny, wat sê jy vir my? Jenny sê vir my nummer 2 is onwaar en is Jenny van Deventer van PE. Kom ons kyk, Julie Strydom het vir my weer een boodskap gegee en sy sê, sy dink nou nommer 3 is die onwaar ene. En ja, volgende aan die beurt, hier so is Karen. Karen sê vir my optie 1 is onwaar. Karen Brits wat so sê. Veronica de Vos sê vir my nommer 3 is onwaar. Dan het ek enige kruise van Bianca en sy sê vir my nommer 3 is onwaar. Gerry, nommer 2. BCR het vir my mos nummer 2 gesê, ek dink ek is reeds deur hierdie lot antwoorde. As ek nou terugkom, dan gee ek vir jou die regte antwoord en ook die kampioen. Dis nou na hierdie treffer. Oeh, jy gaan hou hiervan.

0: Hoe gepas is daai liedjie nou nie? Living on a Prayer. Hoor bietjie hierso. Ek sien Ronel kyk lekker saam met ons rugby. Hoor bietjie wat sê sy.
1: Dankie, ja. Nee, die All Blacks, blijkbaar sy verdediging is baie, baie, baie goed. Maar die bokke moet deurkom. En hy moet deurkom en hy moet 3 druk en oorskop. En hy moet, asseblief, lieve vader.
0: Ja, dit is ontrent. Dit is ontrent hoe dit gaan nou broekskeer. Die ouens, die Springbokke het 2 manne wat daar langs die veld sit, wat geel, met geel kaarte afgestuur is. En hulle sit soos 2 stoutsteentjies daar langs die veld. Die telling is onveranderd. Die All Blacks het kamp opgeslaan op die bokke se doellyn en hulle al wat hulle doen is verdedig. So hierdie is 'n baie moeilike een. Dit is 16 vir die bokke, 26 vir die All Blacks en ek weet wragtig nie. Die kalf is in die pit hierso. Daar so 6 minute is 'n speeltyd oor en it's not looking good, is al wat ek kan sê. Kom ons kyk na jou antwoorde hierso, die stellings wat ek jou gegee het, en dan gee ek jou gou die regte antwoorde hierso vir waar, wag 'n bietjie hierso op die Saterdag sizzle. Kom ek gee gou vir jou nommer 1. Die skêr is voor papier ontdek. Nou dit is inderdaad so. Die jongste opgrawings wat hulle gekry het, wat soos 'n skêr lyk, is in Egypte en Mesopotamië omtrent 1500 voor Christus is het opgegrawe. So hulle is hoofsaaklik gebruik om hare, diervelle en materiaal te sny. Hierdie vroeë gereedskap is uit 'n enkele gebuigde stuk brons gemaak. So, dink aan daai handskerre wat gebruik word om 'n skaap te skeer. Dis omtrent hoe hy gelyk het. Nou, papier is so 105 jaar na Christus in China uitgevind deur Shi Lun, 'n hofambtenaar van die oostelike Han-dinastie. En hy het moerbeibas, hemp, en ou lappe en visnette en water gemeng tot het so dik pulp was en dan in 'n dun laagie op gladde velle gepers en laat droog word. So die skêr is voor papier uitgevind. Dan nommer 2, 'n piesang is 'n bessie. Dit is ook waar. Die teenstrydigheid in die benaming van bessies het ontstaan omdat mense sekere vrugte bessies genoem het, het duisende jare voordat wetenskaplike met die presiese definisie van die woord voor in dag gekom het. So sê Judy Jernstedt, 'n professor in plantwetenskap aan die Universiteit van Kalifornië. Mense beskou bessies gewoonlik as klein sagte vrugte wat van 'n plant gepluk kan word, maar die wetenskaplike klassifikasie is veel meer kompleks, soos sê Jernstedt. Nou botanies gesproke bestaan 'n bessie uit 3 afsonderlike lae: die exokarp wat die buitenste skil is, die mesokarp wat die vleesige middelste gedeelte is en die endokarp wat die binneste deel is wat die sade bevat. So daarbenewens moet 'n vrug 2 of meer sade hê om as 'n bessie geklassifiseer te word. So byvoorbeeld 'n kersie het slegs 1 saad en dus klassifiseer hy nie as 'n bessie nie. So boonop moet die vrugte om as 'n bessie geklassifiseer te word uit 'n enkele blom met 1 vrugbeginsel ontwikkel. So daar het jy dit. 'n Piesang is botanies gesproke, hy is 'n bessie. En dan nommer 3, die warmste temperatuur op aarde is in 2025 gemeet teen 56,7 grade Celsius. Nou hierdie temperatuur is inderdaad waar. Maar hoor bietjie hier, die hoogste amptelike aangetekende lugtemperatuur op aarde is 56,7 grade Celsius, maar hierdie lesing is, hoor bietjie hier, is op 10 Julie 1913 op 'n plaas wat hulle noem Furnace Creek in Death Valley in Kalifornië. In die Verenigde State is daai aangeteken en dit word deur die Wêreld Meteorologie Organisasie erken. So daai, alhoewel ons nou in globale of global warming sit, was daai baie uiters hoë temperatuur in 1913 reeds opgestel. So daar het jy dit. Nommer 3 was ons onwaarstelling vanaand en ek het 'n hele klompie boodskappe gekry. maar die ene wat vir my die heel eerste, die regte antwoord gestuur het, en dan nou vanaand ons waar wag 'n bietjie kampioen is, glo dit of nie, Debbie, jy het jou titel verdedig, jy is weer ons waar wag 'n bietjie kampioen van die week, jy gaan maak dat die mense jou wifi kom afsit, Debbie, wel gedaan, jy ken jou story, kom ons gaan weer terug na die, wel, voor ons na die musiek toe terugkeer, slegte nuus, die Springbokke het nog 3 afgestaan, en kom ek kyk net gauw of ek kan sien wat die jongste telling is, daar sê, 33 vir die All Blacks, 16 vir die Springbokke, en dit lyk my, daar so bietjie meer as 'n minuut en 'n half se speeltyd oor. So daai is ene wat die bokke nou, kyk, hulle is goed, maar hulle is daarom ook nou nie so goed nie. So ja, daai is nie wat ons wou gehad het nie, maar dit is nou wat dit is, nê. Volgende week kry ons daarom weer 'n geleentheid. Kom ons gaan terug na die musiek toe en dit's Nicholas Lou wat vir ons wag met Water Jou Mond.
2: Luister FM

Daar sê jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle hier saam met my, Daniel Strijd, om ons nou geluister na André het met dinge en net voor dit na Ray Dillon en Jessica en net voor dit was het Nicholas Lou met Water Jou Mond. Nou ja, vir al die Springbok ondersteuners, slegte nie, so ek het sommer nou reeds my ander skerm doodgemaak, want ek wou nie meer kyk hoe die manne van die Nieu-Seeland so bly is oor waar wen nie, maar ek denk die eindtelling was 33-16, as ek het nie mis het nie, as ek nou reg onthou, maar jylle, baie mense, nie baie mense dit sien kom nie, want almal, baie mense het gedink, het gaan een baie nabij twee strijd wees, met so 2 of 3 of 5 punte in het, maar op die einde van die dag het die All Blacks eintlik redelik gemakkelijk gewen. So kom ons hoop, hierdie is, hoe som mense, hulle is terug aarde toe gebring met hierdie nederlaag. Daar is daarom nog 'n paar wedstrijde oor in hierdie reeks, so dis nie te sê dat alles is oor en verby nie, die bokke kan dalk terugbons en ons hoop hulle gaan in die volgende kragmeting. So ek het hier so 'n boodskapje gekry tussen, nie so van, kom ons kyk, hierdie is Hendrina Cousins, sy sê vir my, hallo Daniel, het Debbie nie dalk jou computer gehack nie? het Debbie nie dalk jou computer gehack nie? Dat sy weet, die vraag, weet wat die vraag gaan wees nie. Dit is net een grapie, sê sy Debbie. Sy is daarom slim hoor, sê sy so. En mooi Debbie, wys vir die manne, die vrouwens is slimmer as hulle. En die boodskap kom van Hendrina Cousins af. So ja, die manne moet bykie begin in saamspoel, maar ek dink ek weet waarmee hulle besig was vanavond. hulle was te besig om rugby te kyk om saam met my nou te speel. Maar ja, dis nou so rapsie na 10 oor, so amper so kwart oor se kant, nou kwart oor 7 en die speellys is oop vir jou. So kom ons raak nie negatief nie, stuur vir my jou versoeke en laat dit lekker opgewek wees. Ek weet dis moeilik, die bokke het verloor en ons is nie eindelijk gewoon daar nie, so hou dit lekker opgewek vir hierdie Saterdag. So jy is welkom om vir my nou jou versoeke deur te stuur en het gaan tot so 10 voor 8 se kant wees. Ek wag om van jou te hoor. As jy nie ons atelier nommer het nie, kom ek gee om gauw vinnig vir jou, as hy net hier op die skerm wil spring, dis 082-33-33-67. So jy is welkom om vir my jou versoeke deur te stuur, of liekies wat jy graag wil hoor, maar weer eens, hou dit lekker opgewek. Saterdag, jong, skop het jou skoene, rugby is voorbij, gooi nog een hoek op die vier en maak hy glasie vol.

As hy dit die klanke van prop wat we ons sê, kwaaikie, en voor het was het Bernice West'se lyfie. Nou, ons is bezig met ons op die saterdag sizzle hier so op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons is bezig met jou versoeke wat ons nog so vir so 30 minute of so gaan hardloop. En ek het 'n paar boodskappe gekry. Kom ons kyk hier, soos enetjie wat ek gekry het van Derica. En sy sê vir my, naand, kan jy asseblief enig iets van Jakkels Vibes speel? Dan het ek nog enige gekry van Cherise af, en sy vra vir Def Leppard's Hysteria. Susan, wat sê jy vir my? Nou, Daniel, speel in elk geval We Are The Champions, al het ons verloor. Jy weet, daar is daarom nog wedstrijde wat voorlê, nee Susan. En ja, lekker aand vir jou ook daar so. Kom ons kyk, hier soos ene van Sandra van J-Bay, en sy vra vir my vir Pretty Belinda. Yep, Pretty Belinda. Ek gaan hom vir jou laai daar so, Sandra. En dan het ek ene gekry van Tian van Botswana af. En hy sê nou maar net, baie dankie vir die lekker muziek wat jy speel, baie beter as die springbokke se gejaag in 'n hok. Dis Tian van Botswana wat so sê. Hier is nog een deurgekom. Naand, indien moontlik, speel Spinnekop van Kurt Darren. Dankie vir 'n pykprogram of die bokmasjien. En dit kom van René van Summerstrand af daar so. Ek hoop ek spreek jou naam uit korrek uit daar so. Bokmasjien. Ja, nee, ons is bly baie lief vir ons bokke, doen ons nie. En dan het ek enige gekry van dit lyk soos Marina. Ja, Marina vra ietsie van Klipverf af. Nou ja, dis die boodskappe wat deurgekom het, en jou speelhuis is lekker besig om propvol te raak en gelaai te word. So kom ons gaan weer terug na die musiek toe. Ek sien die manne kruip nou uit hulle gate uit, so na die, so druipstert eindelijk uit hulle gate uit na die springbokke se, hoe sal ek sê, ek wil amper sê loosing, maar ons sê nie dit nie, ons gaan nie dit sê nie. Die springbokke se verloor teen die All Blacks. Kom ons gaan na die musiek toe. Volgende aan die beurt is Def Leppard's Hysteria.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Nou, dis Augustus en is vrouwemaand. Vul een handsak en vul iemand se hart. Ons handsakproject is weer op volle dreef. Een handsak is synoniem met vrou wees. Ons versamel jou handsakke wat jy nie meer gebruik nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwe in nood. Nou, aflaaipunte vir handsakke is Cobblestone & Warmer, Daniels Astron Energy in Uitnaag en die Dispatch Deli, as ook Biscuit Lovers in Jeffreys Bay. Wat een fantastische project, ondersteun asseblief.

As jy nou eens by ons ingeskakel is, baie welkom. My naam is Daniel Strydom en hier is die Saterdag Sizzle hier so op Luister FM, jou lekker luisterstasie en ons is bezig met jou versoeke en het 'n boodskap deurgekom. Laat ek net gou sien wat se ene was dit gewees, dat ek net gou die regte ene kry. So hier was 'n groot All Black ondersteuner wat vir my, o, hier is hy, Zelda. Sy is bezig om aan die kombuis doenig te wees en sy het so swart trui aan met so faring op die bors. Maar nou ja, julle manne het mooi gespeel. Ek kan niks sê nie. Die beste span het inderdaad op die dag gewen, so ek kan nie regtig veel oor daai ne sê nie. Maar jy moet maar luister na die volgende twee liedjies wat gelaai is. wat versoek is hierso deur ons luisteraars. Sy sê ook vir my die bokke is nou lekker stil, maar sy geniet ons musiek. Baie welkom hierso by ons Zelda. Dan het ek hier nog 'n paar boodskappe gekry. Ek het hierso gekry ene van Marina af en sy vra vir ietsie van die klipwerf. Debbie sê vir my, nice fast one, dankie, Jan. Wys jou vleis, manne, ons gaan nou braai, dis wat Debbie vir ons sê. Dan het ek 'n boodskap gekry hierso van Gert van der Merwe af, en hy vra vir die liekie bierpens. Nou, ek weet nie hoekom vra iemand met so atletiese bou soos jy vir daai liekie nie, Gert, ek grap sommer met jou. Volgende aan die beurt het ons vir Kenny van Dispatch, en hy sê, Naand, waar is ons nou? Naand, Daniel, kan jy asseblief speel as jy kan? I want to know what love is, en is van Foreigner, en die boodskap kom van Kenny van Dispatch af. Dan het ek hier ene gekry van Christina, en sy sê, goeie naand, Daniel, baie dankie vir 'n mooi program, en baie welkom by Luister FM, ek hoop jy voel al thuis, ek voel al lekker thuis hierso, Christina, ek voel al lekker thuis hierso.

0: Sy vra, kan jy asseblief vir my, kan ek 'n versoek aanvra, speel asseblief vir my, ek sal by jou staan van Gerry Pretorius, ons staan by die bokke, mooi en ja, dankie en mooi aand en lekker naweek, selfe vir jou, dis Christine van Dispatch, daai ene wat daar van daar afkom. Nou ja, jy kan nog vir my jou versoeke deurstuur, daar is nog so 'n paar minute oor van liedjies wat jy graag sou wou hoor, en as hulle beskikbaar is, dan laai ek hulle definitief vir jou. Kom ons gaan weer terug na die musiek toe, en hier is hy nou juist vir Zelda, Queen's We Are The Champions.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za

Daar sou die klanke van Klipwerf Boereorkes met die Parawo gaan opsit. Voor dit het ons geluister na Leon Schuster se Bokmasjien en net voor Ryanetjie was dit Queen se We Are the Champions. Nou ja, ons is nou net aan die einde se kant van ons versoeke. Ons luister so lekker na die versoeke wat julle aangevra het. Tian van Botswana sê sy voete juk behoorlik. Nou ons het 'n laaste boodskap hier deurgekom want dit bring ons dan nou na die einde toe van ons versoek insetsel en hy kom van Joey Furia. En sy sê, goeie naam, sal jy asseblief vir my Carrie B se jy's so sexy vir my speel en dit kom van Joey af. Nou ja, ons gaan lekker luister na hom en nog 'n hele paar wat julle aangevra het. So bly ingeskakel en ons gaan terug na die musiek toe en is volgende aan die beurt is dit Jan met Wys jou vleis.

0: Dis 'n dors.
1: Dis Thuis die Bosveldlong wat ons so sê bierpens en voorom het ons geluister na Jan se wysjou vleis en net voor daai enetjie was 'n klipverf boerorkes met Parabo gaan opsit. Nou ja, julle, ek kyk so elke nou en dan na die alternatiewe hooftrekke wat die wêreld se nuus maak en is baie keer nogal heel, hoe sal ek sê, pittig om daai tipe goed te lees. Nou, hierdie het my sommer dadelik laat dink aan, jy weet daai kompetisies wat mense kry as mense hulle babietjies inskryf om te kyk wie's die mooiste babietjie. Nou, hoe kies jy die mooiste babietjie uit 'n hele hordes lot wat jy kry uit alle inskrywings? Ek meen, ek persoonlik dink dit is seker maar 'n lucky draw hoe daai ding werk, want ek meen, alle babie, kyk, ek het kinders van my eie. Jou eie kinders is altyd die mooiste kinders in die hele wye wêreld. Nou, ek weet, ek meen, ons as mans het al, dan kyk jy babietjie foto's en jou vrou wys vir jou en dan het daai kind miskien 'n paar ore wat so simbale lyk, maar jy weet, dis pragtig, is cute, jy gaan ons nou nie dit sê nie. Dink nou net as daar 'n kompetisie was vir die lelikste babietjie in die wêreld. Maar daar is nou gelukkig nie so iets wat ek van weet nie. Ek sê nou maar net hierdie ene gaan eintlik oor die hondekinders. So mense skryf hulle hondekinders in om te kyk wie's die lelikste hond in die wêreld. So hoor bietjie hierso. 'N aanneem pug hondjie is vanjaar as die wêreld se lelikste hond aangewys in een van die meer ongewone kompetisies. So die kompetisie vir die wêreld se lelikste hond het sy 50ste bestaanjaar by die Sonoma County Show in California gevier. Nou Jenny Lu, wat uit Suid-Korea gered is en in 2025 as naaswenner geëindig het, is as die wenner gekroon, as die lelikste hond in die wêreld. So die organisasie van die organiseerders van die kompetisie sê, dit gaan nie daaroor om die spot te dryf met die lelike honde nie. Dit gaan daaroor om aan die wêreld te wys dat die honde, dat hierdie honde ook werklik pragtig is. So nou daar het jy dit. Ek dink nie daai kompetisie sal lekker werk vir mense nie. Wat dink jy?

0: Kan jij rijden terwijl jij braai? Dat is nu tijd voor legende raai.
1: Een beetje moeilijker is gewoonlijk om al die namen te krijgen en de details te krijgen en al die achtergrond door die verschillende spelers. Maar wat een lekker uitdaging.
0: Nou sê, dit is nou tyd vir die immer gewilde legende raai en ons kampioen van laas week was Lisa Norrattle en sy was reg met daai ene gewees. Doch ek hierdie week moet ek hom nou klein bietjie moeiliker vir jou maak, want ons kampioen of ons legende verlede week was Zola Budd gewees en baie van julle, wel, eindelijk allemaal het hom reg gekry. So, toe doch ek gaan hom nou so klein bietjie moeiliker moet maak. So, as jy wil saamspeel, skuif nou reg. As jy nie die nommer in die atelier het nie, kom ek gee hom gauw vir jou 082-333-667. Nou ja, jy moet gauw speel hoor, want die luister FM luisteraars, hulle ken hulle story hoor, daar is nie tyd vir Google nie, so as jy dink jy weet, stuur hy raaiskoot in, dan kyk ons of jy reg is. Nou ja, hier kom hy, jou heel eerste leidraad. Gebore 22 December 1963. Hy het tussen 1991 en 1998 in 38 toetswedstryde en 78 eendag internationale wedstryde vir Suid-Afrika gespeel. Hy is in die middel 90s deur baie as die beste veelsuidige speler in die wêreld beskou. So dis 'n allrounder. Hy kon bal en hy kon golf. Kom ek gee vir jou weer daai leidraad. Hy is gebore 22 Desember 1963. Hy het tussen 1991 en 1998 in 38 toetswedstryde en 78 eendag internationale wedstryde vir Suid-Afrika gespeel. Hy is in die middel 90s deur baie mense as die beste veelsuidige speler of allrounder ter wêreld beskou. Van wie praat ek hierso? Jy is welkom om vir my 'n boodskap te stuur. Vat 'n raai skoot. Ons kyk of jy vanaand se legende raai kampioen kan wees. Nou ja, as jy laat by ons ingeskakel is, hier is die Saterdag Sizzle op Luister FM. My naam is Daniel Strydom en ek hou jou geselskap so tot so 9 uur se kant. Kom ons spring terug na die musiek toe. Volgende aan die beurt het ons vir Carrie B met jy's so sexy vir my.
2: Luister FM.

Daar was allemaal een lekker energie van Dire Straits met Walk of Life. En net voor het ons geluisterd naar Belinda Carlisle's Leave a Light On. En net voor het was het Carrie B met Jy is so sexy vir my. Nou ja, jy is ingeskakel op die Saterdag Sizzle saam met my Daniel Strydom en ons is bezig met legende raai en julle, ek het 'n hele rits boodskappe gekry. Kom ons begin sommer hier van 'n kant af, laat jy nie 'n idee gaan hê wie die wenner is vir vanavond nie, so kom ons begin sommer hier so net enige plek. Quentin Jonker, jy is in die kol, maat. Dan het ons enige gekry van Ria af en sy sê vir my Jock Callis. Nog een boodskap gekry van Alta Bekes. Jy is heeltemal reg. Koekoes, John T. Rhodes, nie die ou wat ek voorsoek nie. Kom ons kyk wat sê Martin. Hy sê Hansie Cronje. Dan het ek nog een gekry van Anisha, wat ook vir my sê Hansie Cronje. Nog een boodskap van Johannes. Hy sê Graham Pollock. David Nienaber sê vir my Jock Callis. Dan het ons enige gekry hierso van Nikki van Kariga. Sy, jy is heeltemal reg, in die kol, jy is in die kol. Dan het ek enige gekry van Gars Viljoen en hy is ook heeltemal reg. Julie Strydom, jy ken jou story. Dan het ek enige gekry van Tommy af en hy sê vir my Alan Donald. Ria sê vir my Jock Callis. Dan het ek enige gekry van Ella af en jou antwoord is Hansie Cronje, nie die ene wat ek soek nie. Nog een boodskap gekry is van, dit lyk soos Michelle, nee, skies, dis JP van Kirkwood, en jy is heeltemal reg, ou maat. Jill Marie, jy is in die kol. Estelle Marks, jy is 100% reg. David sê vir my, John T. Rhodes, dan sê Cherise vir my, Kepler Wessels, dis nie die antwoorde wat ek soek daai nie. Nog een enige gekry van Claudette af, en jy is heeltemal reg. Karina, sy sê vir my, ja, jy is ook heeltemal reg in die kol daar, so met die raaiskoot van jou. Kom ons kyk, wat het ons nog gekry? So, is ene van Debbie af, en Debbie, jy is heeltemal reg. Annelien van der Merwe sê vir my Jock Callis. BCR sê vir my John T. Rhodes. Kom ons kyk of ek nog 'n paar gemis het. Hier is ene van het lyk soos Hein af. Ja, hy sê sy vinger was te vinnig op die knoppie met die eerste raaiskoot. So kom ek lees jou tweede ene. Het klink soos noot vir noot van ouds, nee, vingers op die knoppie. Wat sê Hein vir my? Hy sê vir my Kepler Wessels. Nie die antwoord wat ek soek nie. Mornay, jy is heeltemal reg. Kom ons kyk, hier is nog een van Ria wat ek gekry het, wat vir my sê, Sean Pollock. Dis nie die antwoord wat ek soek nie. Kom ons kyk of ek enige boodskappe gemis het, het lyk nie so nie. So, jy kan nou saam met my speel nog steeds in legende raai, as jy nou laat by ons ingeskakel het. Dit werk so, ek geef jou twee leidrade, wel ek het jou sover net een gegee, van sportster wat ek verdoesel het, hier so met my leidrade. So, die van julle wat hom nou nog nie in die kol het nie, ek gaan weer vir jou die eerste leidraad gee, en dan gee ek vir jou nog een leidraad om jou oor die doellijn te kry. Is reg, nou moet jy reg sit, vingers op die knoppie. Reg, jou eerste leidraad, wat ek nou reeds gelees het, ek herhaal hom net. Gebore 22 December 1963. Hy het tussen 1991 en 1998 in 38 toetswedstryde en 78 een dag internasionale cricketwedstryde gespeel vir Suid-Afrika. Hy is in die middel 90s deur baie van die mense reg rondom die wêreld gesien as een van die beste veelsidige spelers in die hele wêreld. Dis soos jou all-rounder. Die man kon bal en hy kon kolf. Nou hier kom jou tweede leidraad. Nou hier enetjie gaan jou oor die doellyn kry, ek is seker. In 1991 en 1996 is hy as Suid-Afrika se cricketspeler van die jaar aangewys. Hy het donker lang hare gehad en sy bynaam was Big Mac. Nou ek dink daai ene gaan jou oor die doellyn kry as die eerste ene jou nie gekry het nie. Laat hoor van jou 082-333-367 wageraai skoot. Ons is besig met legende raai. Kom ons gaan terug na die musiek toe en is Wouter van de Venter wat vir ons sê as die hippies begin dans.

Dis die klanke van Jay wat vir ons sê, leer 'n bietjie langer by my. Voor dit was dit Wouter van der Venter met As die Hippies Begin Dans. As jy nou net by ons ingeskakel het, ons is besig met legende raai en ek luister na die laaste, of ek gee vir jou die laaste lot boodskappe wat ek gekry het met die antwoorde wat jy geraai het in daai enetjie. Kom ons begin sommer hier so met Ruben James. Jy is heeltemal reg, jy is in die kolhou maat. Dan het ek enige gekry van Rina af en jy is reg. Nog enige gekry van, dit lyk soos Tannie Hanna, jy is in die kol. Eben, jy is reg. Kukus, 100%. Marina Kilian, jy is, ek gaan jou 0.5 gee, want jy het sy naam reg gekry. Dan het ek enige gekry, kom ons kyk wie is hierdie. Dis Karen Tuit, wat vir my sê Pat Simcox. Dis nie die ene wat ek soek vanaand nie, dis nie regte antwoord daai nie. Nog 'n antwoord gekry, so van Dwayne af, en jy is heeltemal reg. Kom ons kyk wat sê Fanny. Jep, jy is in die kolhou maat. Dan Jolanda, jy is 100% reg. Hein van Hubertina, kom ons kyk wat sê jy. Jy is reg, ou maat. En dankie vir die compliment. Ek het nog een boodskap gekry. Kom ons kyk gou wie is hierdie. Het lyk soos Ella. Jy is heeltemal reg in die kol. Andrew het ook vir my gesê, dit is Pat Simcox, maar dit is nie die regte antwoord vir vanavond nie. Mornay, jy is reg. Gerry, in die kol. Nog 'n boodskap gekry, so, hy sê vir my Graham Smith, maar ek kan nou nie 'n naam by hom sit nie, ongelukkig, daar sê 'n naam by hierdie enetjie nie. Ja, ek dink dit is ontrent allemaal wat ek nou deurgedraf het hier, so, kom ons loer gou, ja nee, dit is hulle. So al wat ek nou vir jou moet doen, is om vir jou te sê wie ons legende raai, ons ster, ons spookster is hier so wat ek vir jou weggesteek het. En as jy vir my 'n boodskap gestuur het wat gesê het Brian McMillan, dan is jy heeltemal reg in die kop. En as jy vir my 'n boodskap gestuur het wat gesê het Brian McMillan, dan is jy heeltemal reg in die kol. En ja, die man was mos, ek het gesien, hy is nogal redelik

Hy is ons legenderaai, as ook ons waar wacht 'n bietjie kampioen van die week. So, sjoe, jy ken jou story en jou vinger was definitief op hy knoppie hoor. Wel gedaan, Debbie. Dis nou nog 'n week wat jy, dis 'n week wat jy nou legenderaai kampioen is en wel gedaan. Baie dankie aan almal van julle wat saam gespeel het. Ek waardeer julle boodskappe. Kom ons gaan terug na die musiek toe en volgende aan die beurt het ons verrooksein met Kyk na my hart.

lekker klanken daar van Fransjo van Kook met Dagdromer in Suburbia. Ik moet hem net zeggen, ik heb één boodschapje gemist in mijn legende raai en hij is een van die eerstes of een van die, ja, een van die eerstes wat deurgekom het. Ik weet niet hoe ik hem gemist het nie, maar Alta Beekes van Jeffrey's Bar, jij was ook 100% recht met Brian Lara met daai enetjie. Ik weet dan nie hoe ek daai enetjie gemist het nie. Maar nou ja, dit is daai tijd van die aand wat ek jou moet groet, nee. Kan jy glo hierdie 3 uur het vir my verby gevlieg en dankie dat jy deelgeneem het en lekker vir my boodskappe gestuur het en saamgespeel het met hierdie insetsels. Is altyd vir my lekker om iets om na uit te sien en baie dankie dat jy my toegelaat het om saam met jou te kuier daar by jou braaiplek in jou kombuis of waar ook al. Dit was vir my vreeslik lekker. Ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag en jy kuier lekker as jy saam met familie kuier en ek hoop jy het 'n baie lekker week wat voorlê en alles van die heel beste. En ek los jou met 'n aanhaling en hierdie netjie kom van Joe Gerard en hy het gesê, "The elevator to success is out of order. You'll have to use the stairs one step at a time." Nou ja, baie dankie vir alles en volgende aan die beurt het ons vir Lorenko wat vir ons uitsaai met live uit die USA. So jy is baie welkom om vir daai ingeskakel te bly, maar vir nou jy is groete van my kant af, mooi bly.

jump up.

bump up.

0: das Venga Boys mit Up and Down. Das war's. Johan ist Toxic Club Remix. Gerland Grace mit Box Wein Afrikaans will dansen. Jamie Fine mit If Anything's Left. Das Jake's Remix daai gewees. Ek sien nou uit die boodskap deurgekom van Pierre Castellijn. Baie, baie dankie vir die boodskap. Dankie dat jy ingeskakel is. Waardeer het verskrikkelijk baie. Hy hou nie van die muziek wat ek speel nie. So baie, baie dankie daarvoor. Maar dan het ek een boodskap van Norman ingekry wat dan sê, goeie naand Lolos, dankie vir jou show vanavond. Jou keuse van muziek is tops. Ek wil net graag vir my man John Nell sê, dankie, ek het hom baie lief. Dankie vir alles wat jy vir my doen. Baie lief vir jou, my man, met liefde Norman Vermaak. En baie, baie dankie Norman vir die boodskap ook. Maar nou ja, dit is nou tyd dat ons oorgaan na jou klitsrittels toe. En hoe dit werk is, ek gaan vir jou een sin gee met twee liekiese titels in. Jy moet dan vir my laat weet, wat twee liekies dink jy bestaan uit daardie sin? En dit is soos altyd baie makkelijk. En jy kan vir my laat weet op 082-333-367. Want hou net standaard datatariewe geld ook dan daar. So ek vraag vir jou vandag, wat twee liekies dink jy bestaan uit die sin as ek vir jou sê, my type vrou dra lipstick. My type vrou dra lipstick. Wat se twee liedjies dink jy bestaan uit daai sin? Laat weet vir my op 082-333-367. Onthou, standaard, data ter ewe geld.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

that I've ever wasted my jou la la la la la la la la la la la la la Lis Matron met ek soek maar net 'n gewone ou en Bartoe met slukkie inspirasie daar gewees. Nou kom ons kyk na die antwoorde. Ons het hier vir Koekoes wat heel eerste weer reg is die week. Nicolette, baie baie dankie vir jou boodskap. Ek waardeer dit. Sy sê ook dankie vir jou tyd en mooi program. Dit kom van Nicolette. Nou ek moet een ding sê in my 9 jaar, amper 10 jaar dat ek op die lig is, het ons al baie negatiewe kommentaar gekry baie keer en dit gebeur, maar ek is nou by stadium waar dit my nie pla nie, dit maak 'n mens net sterker en jy weet, nie almal se musieksmaak is dieselfde nie. So, ons probeer altyd, jy weet, almal se tipe musiek probeer speel, maar ons het net 'n 3-ure program, so 'n mens probeer om daai musiek so deur en deur te speel, om soveel as moontlik mense gelukkig te hou. Maar, ek is nog steeds bly, julle geniet het, en as daar negatiewe kommentaar is, dit is altyd welkom, want dit kan 'n mens net opbou en beter maak. En natuurlik, almal kan luister, enig iemand kan luister, dit pla my glad nie. Een boodskap hier so dan, wat sê, hi Lorenko, great program en muziek, en het kom van Hein van Hubertina, jy is soort van reg met die tweede enekie, en dan het ons hier so vir, Ella wat reg is met die tweede liekie, en dan Gilmory wat reg is met beide van hulle. So ek vraag vir jou weer vandag in Klitsritels, wil ek by jou weet, wat twee liekies, denk jy, bestaan uit die sin, as ek vir jou sê, my type vrou dra lipstick? My type vrou dra lipstick. Wat se twee liedjies dink jy bestaan uit daai sin? Laat weet my 082 333 367 onthou standaard data tariewe geld.

met Wilhelmina van Gesina en die Ewels Fantasties Napel met Nora Vlok en Nick Stevens met Toeter Scooter daar gewees. Dit bring ons dan na 4 minute net na 10 en dit is amper tyd dat jy die antwoord geef ons klitsrittels. Net so 'n paar boodskappe, hier is eenetjie wat sy naam sê Lolos wat in my kop inkom. En dit kom van Tannie Hanna, sy sê geniet jou program. Ongelukkig is dit nie daai twee nie. As jy het vertaal, dink ek, kan dit naby wees. Dit kan naby wees. Boodskap wat sê, muziek is fantastisch, Lolos. Ek geniet het. Kan jy asjeblief Just an Illusion van Beezer en speel asjeblief. Waardeer verskrikkelijk. Het kom baie, het kom van het Anti-Baby. Na Anti-Baby, ek gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen in die lysie met die wysies. Een boodskap wat sê, middag Lolos, ek love luister FM en sy omroepers, jylle speel muziek in enige variaties, daar speel muziek en gesprekke vir een en amal, geniet jou prachtige besige dag verder, daar ver, onthou jy is kostbaar, baie dankie Tania Let, waardeer dit verskrikkelijk. Een boodskap hierso wat sê, wil graag asjeblief aanvra vir iemand baie speciaal in my hart, André het Nomen se treffer, welkom in my hart, heerlijke muziek wat jy vanavond speel, Renko, dankie Hein van Joubertina, nou baie baie dankie Hein. En ek gaan kyk, dit is nou tyd amper vir lysie, of dit is nou tyd vir lysie met die wysie. So ek gaan nou die speelhuis opstel vir jou, wat so half elfse kant gaan speel. En dan gaan ek my best probeer om soveel as moet ek van julle versoeken daar in te sit. So ja, die regte antwoorde daar was gewees is Bobby van Jaarsveld met My Type. En dan Ivan Roo met Lipstick daar gewees. Maar nou ook, ja, soos ek gesê, dis lysie met die wysie tyd, hoe dit werk is, jy kan nou vir my jou versoeke deur stuur. Stuur vir my so een keuse van 5 ten minste deur, of 3, of net meer as 1, net vir ingeval het nie beskikbaar is nie, dat ek daar ook vir jou een ander liekie kan speel. Ons gaan nou die liekie soos, miskien so 5 of 6 in een rij speel, so half 11 kant. En dan maak ek die rest van die speelhuis vol met jou versoeken as dan meer as die liekies deurkom. Stuur het vir my deur 082-333-667, onthou standaard, data tariewe geld.

0: van Rome die lipstick en Bobby van Jaarsveld met my tipe. Bring ons dan 90 minute net na 10. En dit is nog tyd vir lysie met 'n wysie, so jy kan jou lysie met 'n wysie vir my deurstuur. Onthou daai versoeke 082-333-367. Onthou standaard datatariewe geld. Jy het nog kans, nog so 10 minute plus minus om dit vir my deur te stuur.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Jy lyk so dors vir my.

0: ook van blaag met Tani Pina van Bike. Reed met stof en lips ink met funky sound. Yes. En dit bring ons nou na so half elf, net na half elf se kant toe, dit is eintlik 25 minute net voor elf, en dit is net twee lysie met die wysies, ek sien nou het 'n paar stemnotas deurgekom, ongelukkig kan ek nie hulle lees nie, of luister nie, so as jy het vir my kan tik, kan ek het dan so deurgee. Maar kom ons gaan verder, is tyd vir jou lysie met 'n wysie.
1: Luister FM.

4, Rian Benade met Box & Dice, Andriette met Welkom in my hart, ons het Appel met Nonna ook daar gehad, en dan het ons ook gehad vir BZN met Just an Illusion, net hier op jou lekker luisterstasie. Ek sien een boodskap hier so wat deurgekom het, wat net sê, hallo, bietjie laat, maar ek's hier, luister, en hier speel sommer toe a favorite van my, is BZN, en het kom van Louise sê ook, jy kan vir my ping, ping pong song Do You Know van Enrique inpas, dalk wanneer jy goodbye sê, en sy sê te laat vanavond vir alles gewees, nie eers jou twee songs ook vanavond geraai nie, ai man, Louise. Nou, Louise is als reg, maar nie waar nie, jy is altyd ingeskakel, dit is fijn as jy laat is. Een boodskapboekie wat sê, baie, baie, dankie Lolos vir my song, wat hier op reg, jy my hero baby vanuit die nacht, baie dankie auntie baby, lekker om van jou, wel is altyd lekker, as jy een boodskap instuur. Een boodskap wat ook sê, dankie vir my Likie Lorenko, wat dier hoor, so romanties, en dis natuurlijk, ek neem aan gewees, was het die, was die André het Norman enekie wat jy aangevraad daar. Maar ja, ons gaan verder gaan met die muziekjes ingeskakel op jou lekker luisterstasie, ons gaan net lekker muziek maak, totdat ek groet binnen die volgende 25 minuut of so. So stuur jou boodskap dier, as jy nog boodskap het wat jy wil deerstuur, verder is dit luisterstasie.

blikken fel, fartskaars og spoor. Maar die choppie en die doppie en die zon maakt het ons verloor. Toe vat onze preek.

Slaven jaar. En Rihanna nou met weier daar gewees. Maar dit het nou tyd vir my geraak om jou te groet. Ek sê vir jou baie baie dankie vir ieder en elk wat saam met my gekuier het. Vanavond was heerlik om saam met jou te kuier. Ek hoop jy het 'n lekker aand verder, maar tot en met die volgende keer sê ek vir jou onthou, al loop jou paie snaakse draaie, alles gebeur altyd vir 'n rede.